0: toimintoja uutispäivästä.
1: Rajavartiolaitokselle aiotaan antaa aiempaa laajemmat valtuudet toimia kaapelirikkojen estämiseksi. Hallitus antoi torstaina asiasta lakiesityksen eduskunnalle. Sen mukaan Rajavartiolaitos saisi oikeuden estää tai keskeyttää merenalaisen kriittisen infrastruktuurin vahingoittamisen. Samalla Rajavartiolaitokselle esitetään vahvempia valtuuksia puuttua miehittämättömiin kulkuneuvoihin, kuten drooneihin. Muutoksilla halutaan parantaa Rajavartiolaitoksen varautumista ja reagointikykyä. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus antoi torstaina asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Muutoksen on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa samanaikaisesti ajoneuvolain muutosten kanssa. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Taksisäätelyä koskevat muutokset ajoneuvolakiin vahvistettiin eduskunnassa kesäkuussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Euroopan keskuspankki EKP teki torstaina yleisesti odotuksen mukaisen korkopäätöksen ja nosti kaikkia kolmea ohjauskorkoaan 0,25%. EKP:n neuvosto toteaa päätöksessään, että Lähi-idän sota luo edelleen inflaatiopaineita ja inflaation arvioidaan pysyvän pitkään selvästi yli 2% tavoitetason. Euroalueen inflaatio oli elokuussa 3,3%, kertoi tilastoviranomainen Eurostat aiemmin. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Korotus oli silloinkin 0,25%. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 22. syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudelle 2029-2030. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

hän. Sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksy

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: STT:n tietojen mukaan oppositiopuolue Keskusta on jättämässä perjantaina välikysymyksen maatalouden ja maaseudun ahdingosta. Puolue jättää välikysymyksen, sillä se kokee, ettei hallitus tehnyt budjettiriihessään riittäviä toimia tilanteen helpottamiseksi. Maaseudun ahdingon taustalla ovat muun muassa tänä vuonna rajusti nousseet polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat, maailmanpolitiikan epävarmuus sekä afrikkalaisen sikaruton uhka. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Amerikkalaisen teknojätti Googlen megainvestoinnin vaikutus Suomen talouteen ja työllisyyteen jää STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan pienemmäksi kuin yritys hehkuttaa. Valtiovarainministeriöstä arvioidaan, että Googlen 13 miljardin investoinnista kohdistuu suomalaiseen tuotantoon noin 20–30%. Tämä vastaisi 2,6 jopa 3,9 miljardia euroa. Googlen mukaan seuraavan 2 vuoden aikana hanke kasvattaisi Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 1,2% vuodessa. Valtiovarainministeriön mukaan vaikutus jää kuitenkin todennäköisesti alle prosentin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Jos sä sitä tahdot, merten taakse luokses matkustaa. Jos sä sitä tahdot,

Vaikka sitä tahdon, sä et anna minun koskettaa. Vaikka sitä tahdon, sinua en omakseni saa. Vaikka sitä tahdon, iltaamme en saata unohtaa.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sanoi, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: ja aamupaavo.
1: Hei, oikein ihanaa perjantai-aamua teille kaikille. Aamupaavo on tänne taas hiipinyt tänne studioon teidän seuraksenne tässä perjantaita viettämään. Se on perjantai syyskuun 11. päivä ja Santeri, Aleksanteri ja Aleksandra, Santtu, Sandra, Ali ja Ale viettävät nimipäiväänsä. Tästä on tulossa hieno päivä meille kaikille. Nina Tapio ja Mikko Leppilampi laulavat tässä meille seuraavaksi. Laulu on nimeltään Jotain jää.

Mikko Leppilampi, Nina Tapio ja Jotain jää. No niin, pistäkäähän taas tulemaan viestiä tänne Radipookin studio WhatsAppilla, että miltä se näyttää siinä teidän kohdallanne tämä aamun koitto. WhatsApp-numero tänne studio on 0405507660. Ja onhan tänne jo tullutkin säätietoja eri puolilta Suomea. Esimerkiksi Virolahdella on 11,2 astetta ja toisin kuin tässä meidän kohdalla, niin Virolahdella satelee. Mäntsälässä on 10 astetta lämmintä tällä hetkellä. Ja hei, oikein hyvää viikonloppua sinnekin päin. Padasjoella 9 astetta, tietää kertoa sieltä päin Jukka. Ja Ylivieskassa niin ikää 9 astetta. Pilvipoutainen on sää Ylivieskassa. Tässä olisi seuraavaksi lauluvuorossa Aleksanteri Hakaniemi. Bonsai puu.

0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Joo, semmonenkin on tosiaankin pyörimässä tuolla. Tuo laulu oli äsken Aleksanteri Hakaniemeä ja kappale oli nimeltänsä Bonsai-puu. Niin, katsotaanpas mitä te olette pistäneet tähän nyt tähän aamuun noista sääasioista. 10 astetta kirkas aamu on siellä, missä päin kirsi vaikuttaa tällä hetkellä. Kotkassakaan ei sada, lämpötila on 12 astetta. Virolahdella sen sijaan sataa, siellä on 11,2 astetta lämmintä. Kuivaniemellä 6,5, Ylivieskassa tosiaankin pilvipoutaa ja 9 astetta. Sievissä 10,7, Porlammilla 10. Ja Kittilässäkin on lämmintä, siis plussan puolella. Siellä on muutamana aamuna ollut vähän niin kuin pakkastakin, niin nyt on 4 astetta lämmintä. Kyllä se tästä hieno päivä tulee, näin uskoisin. Ja sitä se lupailee myöskin sääennuste ainakin länteenpäin. Karviassakin on 6 astetta tällä hetkellä lämmintä. Aki Mäki ja kappale on nimeltänsä Kylä. Sitten nämä viralliset sääjutut katsotaan tuolta sääkartalta oikein ja vähän ehkä ennustellaan jo viikonloppuakin.

No niin, sää ja mää. No sää on tänään sellainen, että Suomessa ollut matalapaineen keskus on vähitellen väistynyt tuonne itään. Ja rankoista sateista, jotka eilenkin meitä vaivasivat, niin on taidettu päästä. Ainakin täällä lännessä hetkiseksi aikaa. Tuulet ovat kuitenkin edelleen kohtalaisia ja maana eteläosissa ne puhaltavat luoteessa ja pohjoisessa koillisesta ja lämpötilat jäävät tämän päivän aikana 9 ja 18 asteen välille. Että ihan kiitettävänä lämmin päivä olisi tästä perjantaista tulossa ja ei huomennakaan pitäisi ainakaan semmoista yleistä sadetta olla, mutta sadekuuroja saattaa huomenna esiintyä 18-10 asteeseen on lämpötilat huomenna lauantaina ja sunnuntaina on sitten puolipilvistä tai pilvistä ja hyvin hajanainen sadealue liikkuu lännestä itään, eli kivahko viikonloppu noin niin kuin sään puolesta olisi tulossa. Ei, sumua on ainakin itäisessä Suomessa ja sadettakin keskisessä Suomessa saattaa vielä olla. Ja pimiähän siellä on joka paikassa, niin pistäkäähän taas niitä heijastimia heilumaan ja valoja päälle autoihin. Suomenlahdella sekä Pohjois-Itämeren itäosissa

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa. Koo supermarketista tavallista.

0: Parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
4: Radio Pohki.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen siinä lauloi, laulu oli nimeltänsä Pohjola. Hei ystävät hyvät, ootteko ajatelleet, että missä olitte 25 vuotta sitten iltapäivällä? Se oli tiistaipäivä. Päivä oli 11. päivä syyskuuta tietenkin ja tiistai-iltapäivä siinä oikeastaan kello 13 jälkeen alkoi tulla Suomeen sellaisia uutisia, joita ei ehkä olisi kannattanut katsoa. Mutta muistatko sinä ihan tarkkaan, että missä olit juuri silloin? Pistähän viestiä tulemaan tänne studioon siitä, jos semmoinen muistikuva on itsellesi jäänyt. Minulle se jäi oikeinkin elävästi mieleen, muistan sen erittäinkin hyvin. Kerron siitä vähän myöhemmin tässä aamussa. 0405507660, se on numero tänne WhatsAppiin Radio Pookin studioon. Nyt Ressu Redford tarjoilee meille kultaa.

Ressu Redford ja kappale oli nimeltänsä Kultaa. Joo, tosiaankin, pistäkäähän viestiä tulemaan tänne Radiopookin studioon, että missä olitte silloin, kun nuo VTC-iskut tapahtuivat, mistä, tai muistatteko tarkasti asian? No todellakin muistan, kaameita ja epätodellista kertoo täällä Päivi omassa viestissään. Kiitoksia Päivi tuosta, ja sitten Raili puolestaan kertoo, että olin kotona ruokapöydässä ja radiosta kuulin. Kiitoksia tuosta viestistä. Pistäkää tosiaan tulemaan noita. Toppila Anteron kanssa oltiin puimassa ja sitten iltasella, kun mentiin kotiin, rupesi televisiosta näkymään, kun lentokoneita lenteli pilvenpiirtäjin, sanoo puolestaan Aari. Orpolapsi Kiuruna on seuraava kappale ja tämän esittää Ville Valo Agenttien kerran.

agentsia Ville Valo ja laulu oli nimeltänsä Orpolapsi Kiuru. Katsoin tuossa äsken tuolta Ylen uutisista, että eihän tässä nyt oikeastaan tälle aamulle ainakaan ole mitään semmoista mainittavana vakavaa sattunut juurikaan missään, mutta onhan tuolla kaikenlaista ikävääkin sattunut, mutta niistä ikävistä uutisista kertoo sitten 7 uutiset. Me pysytään vähän positiivisemmissa asioissa, vaikka tämä päivä on kyllä semmoinen, että tässä nyt ei ole semmoista positiivista virettä olemassa, kun varmaan kaikkialla muistellaan 25 vuoden takaista terrori-iskua, mikä tapahtui syyskuun 11. päivä. Ja aika hyvin se on jäänyt teidänkin mieleen. Kiitoksia viesteistä jo tässä vaiheessa. Ja lisää mahtuu tuohon WhatsAppiin 0405507660. Pistäkää tulemaan teidän viestejä, että missä olitte silloin iltapäivällä 2001, kun tieto noista terrori-iskuista tänne Suomeen asti kantautui. Kauneimmat hetket ja Charlies ja kohta Kari Tapio pääsee myöskin täällä Pookessa ääneen ja hän laulattaa meitä laululla Olen suomalainen.

0: Radio Pooki.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne!
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
2: Mitä mä laitan päälle töihin?
9: Pitäis hankkia uudet renkaat.
2: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
9: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
2: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
13: Janne meinaa myydä autonsa.
14: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Poltti puuttuu. Kone juuttuu.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/

Ari Tapio se siinä ja varmaan laulatti meitä kaikkia tuo Olen suomalainen. Seppo Tammilehto johdattelee meitä kohti 7:07 uutisia. Laulu on nimeltään Sehän olen minä. Poukissa ehtii myös komiat ja Simo Silmukin soittajat soittaa tässä vielä ennen uutisten alkua. Tämä on siis Seppo Tammilehto ja Sehän olen minä. Kohta siis myös komiat ja Simo Silmu ja soittajat soittaa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
2: Isä.
3: Niin?
2: Ei kun unohda.
4: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Tunnustakaa syyllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
8: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
9: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että hän aikoo tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin New Yorkissa syyskuun lopulla. Kanadassa vieraileva Zelenski kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa. Zelenski sanoi aiemmin tällä viikolla luottavansa, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Zelenski sanoi tuolloin myös, että Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välinen neuvottelu saatetaan järjestää jo tässä kuussa. Yhdysvaltojen edustajat kävivät viikonloppuna erillisiä neuvotteluja Moskovassa ja Kiovassa. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaa, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sushin ja Tsernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Joo, aamupaavo on rantautunut tänne Radio Pookin studioon näiksi aamun tunneiksi. Kohta alkaa päivä kirkastua, autoihin takavalotkin päälle tuossa just kun ulos vilkasin, niin huomasin, että siitä ajoi semmoinen auto ohitse, jolla ei noita takavaloja ollut, mutta pistäkää hyvät ihmiset ne valot päälle autoihin, niin tulee turvallisempaa kaikesta. Santerin päivä tänään, Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Sandra, Ali ja Ale ovat tänään nimipäivä sankareita, eli päivä on 11. päivä syyskuuta, ja niin kuin uutisistakin kuulitte, niin noista VTC-iskuista, niin niistä on kulunut jo 25 vuotta, ja tänään olenkin pyytänyt teitä muistelemaan vähän, että muistatko, missä olit, kun nuo iskut tapahtui? Ja luvannut myöskin kertoa sen, kun itse muistaa ihan tarkasti, että missä olin. Muistan jopa sen, että mitä tein silloin niin pistäkää teki tämmöisiä muistikuvia tuohon WhatsAppiin 0405507660. Ja siellä kun Turun suunnassa on niin paljon vettä satanut, että siellä ihan alikulut lainehtii. Toivottavasti kuitenkin pääsette kuivin jaloin sielläkin töihin. Juha-Matti Ahola laulaa tässä seuraavaksi laulua nimeltään Miksi ei. Ja sitten katsotaan paljon kauniimpia sääennusteita kuin eilen katsottiin.

0: Joo, ei pitäisi tänään niin paljon sataa ainakaan maan läntisissä osissa, vaan jopa ehkä tuota ihanaa sinistä vanhaa taivastakin saadaan näkyville monin paikoin tänään. Lännessä ja Lapissa siis paikkoja aurinkoista, sitten maan itäosissa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateitakin, tai siis Pohjois-Pohjanmaan itäosissa. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltelee maan eteläosissa luoteen suunnasta ja pohjoisosissa koillisen suunnasta ja lämpötilat 9 ja 18 asteen välillä. Huomenna lauantaina on myöskin vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikoin tulee vähän sadekuuroja. Huomenna lämpötilat 10-18 asteeseen. Eli hyvin pitkälti samanlainen päivä on huomisestakin tulossa kuin tästäkin päivästä. Suomenlahdelle sekä Pohjois-Itämeren itäosiin annetaan veneilijöille muistutus siitä, että tuuleskelee myöskin tämän päivän aikana 11 metriä sekunnissa lännen ja luoteen väliltä. Eli ei paha sää ollenkaan. Eiköhän me ruveta renttuilemaan, koska on viikonloppu edessä.
1: Ei se vielä renttu.

viikonloppu ja siinä renttuili meidän kanssa neljän suora. Niin, mä oon kysynyt tosiaankin teiltä muistelemaana, tai pyytänyt teitä muistelemaana 11. päivää syyskuuta vuonna 2001. Se oli tiistaipäivä ja olen kysynyt, että missä, muistatko missä olit silloin kun tapahtui nuo terrori-iskut, niin Satu Kempeleistä pisti viestiä, että 25 vuotta sitten olin töissä Nokian matkapuhelin tehtaalla Salossa ja heräsin iltapäivällä yövuoron jälkeen uutisiin torni-iskuista. Oli kyllä uskomattoma tuntuinen uutinen ja tuntui unenpöppyräisenä, että voiko olla edes totta. Tänne pisti myös eräs teistä viestiä, että minä olin töissä, Juha-Pekka siis, että minä olin töissä terrori-iskujen aikaa ja Hetsu pisti, että olin myymässä puolukoita kaupan pihalla, kun autoradiosta kuului se tuhoisa tapahtuma, kun ne kaksi tornitaloa joutui iskuun. Voi kamalaa. Tästä on 25 vuotta aikaa tästä. Unohdetaan tämä muistelu hetkeksi. Hetken päästä nimittäin ajattelin puhua vähän mettäkaupoista asiantuntija Maunu Kilpivaaran kanssa. Nyt mennään kohti Sydänpeltoja ja sinne meitä vie Westerin yhtyeineen. Polkissa siirrytään Sydänpelloilta Autiosaarelle Tuure Kilpeläisen tahdissa myös ja ääneen pääsee hetken päästä myös Jarkko Ylisikkilä.

0: Suomen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Autokansan radio tässä. Olette lähetä.

0: lähetyksessä.
1: Runo. Autokansalla automaattivalot alla, aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
0: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
2: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus. Katsastus katsastaa.
3: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.

0: Jarkko Yli-Sikkilä siinä ja laulu oli nimeltänsä Mä hukun onne. Niin, Suomi elää metsästä, ei metsässä, vaan metsästä. Näin ainakin meille on väitetty. Mulla on langan päässä nyt tuolla Ylivieskassa Maunu Kilpivaara. Maunu, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Minkälainen aamu on ollut teillä siellä Ylivieskassa päin?
1: Ylivieskassa on tämmöinen pilvinen sää ja oikein rauhallinen aamu.
0: Joo. Hei, kävin tuossa äsken varsin tuon kappaleen aikana katsomassa, että minkälainen puukaupan trendi tällä hetkellä on. Niin miltä se Maunu Kilpivaara sieltä metsäomistajien omistamasta metsähoitoyhdistyksestä, Pyhä Kala metsähoitoyhdistyksestä näyttää? Käykö puu kaupaksi tällä hetkellä?
1: Puu käy kyllä kaupaksi, mutta sanotaanko näin, että vilikkaampaakin saisi olla. Että tilanne on oikeastaan koko valtakunnan tasolla ja myös täällä meidän maantieteessä semmoinen, että metsäomistajat on ollut aika rauhallisia puumyyntiaikeissa, että teollisuus kyllä tarvisi ja ostaisi nyt puuta enemmänkin.
0: Niin, mikä siinä on sitten, että se nyt ei ihmiset hakkuuta?
1: No tässä on sitä kysymystä pohdittu täällä meidänkin päässä ja yksi selitys on nyt varmaan se, että tässä tuo puuhintataso on ollut jo useamman vuoden ihan suhteellisen hyvällä ja korkealla tasolla ja tämmöiset puumyyntipaineet on tässä viimeisen 2-3 vuoden aikana purkautunut ja nyt pitäisi houkutella tämmöisiä passiivisempia metsäomistajia sitten puukaupoille, että aktiiviset on nyt varmasti kerinnyt jo toimia.
0: Siinä metsäomistamisessa, kun on vissiin semmoinen ongelma, että se nyt ei ihan joka vuosi saa sitä rahaa siitä samasta mettästä.
1: Kyllä, näinhän se on.
0: Kauanko se muuten kestää näillä selkosilla, että metsä kasvaa semmoiseksi uudelleen, että se alkaa niinku tuottamaan?
1: No siis metsänviljelystä, eli istutuksesta, niin se on noin 30 vuotta, niin silloin tehdään ensiharvennus ja silloin saadaan ensimmäisen kerran myyntipuuta siitä ja sitten siitä taas 10-15 vuotta toinen harvennus ja sitten siihen voidaan tehdä mahdollisesti vielä kolmas harvennushakkuu ennen sitten päätehakkuuta, mutta kaiken kaikkiaan tämä päätehakkuusta seuraavaan päätehakkuuseen, niin se kierto kestää 70-90 vuotta.
0: No, kun kävin katselemassa metsäteollisuuden käppyröitä tästä puun ostosta, niin nyt tosiaankin tarvittaisiin, ollaan aika paljon jäljessä esimerkiksi viimevuotisia puun myyntimääriä, niin mites ne saataisiin, vaikka ei viime vuosikaan mikään hyvä ollut syksyn osalta, niin miten se saataisiin, koska ilmeisesti puulla on kohtuullisen hyvä hintakin?
1: Joo, tämähän on semmoinen niin kuin henkinen juttu, että miten media uutisoi näitä asioita, että kun puuhinnat on noin vuoden nyt laskenut siitä huipputasosta, ettei metsäomistajat niin perehtyisivät sitten siihen asiaan, etteivät aivan löysi niin jarruja päälle näissä puukauppa-asioissa, että jos nyt niin kuin näitä puuhintoja tarkastellaan, niin esimerkiksi tukkipuuhintahan on aivan edelleen sillä huipputasolla, missä oltiin vuosi takaperin, ja kuusi tukkipuun hinta on jopa vahvistunut vuoden takaisesta, ja sinällään niin kuin puuhinnat on semmoisella tasolla, että metsänomistajien nyt kannattaa puuta myyä. Kuitupuuhinta sen sijaan, niin se on laskenut sitten noin kolmanneksen vuodessa, että se on niin kuin selvä, että se on tullut harmilliseen alas, mutta siltikin se on pitkän aikavälin puuhintatilastoja, kun tarkastelee, niin edelleen kuitupuuhintakin on niin kuin hyvällä tasolla.
0: Joo, ja nyt näissä käppyröissä näyttäisi olevan vähän niin kuin semmoista nousua menossa, myöskin kuitupuulla.
1: Kyllä, joo, nyt on märkä syksy ja se niin kuin aiheuttaa niin paikallisesti ja meillä täällä Pohjois-Suomessa niin vaikeuttaa tuota puun korjuuta ja nyt on semmoiset kelirikkoleimikot, mitkä pystyy niin kuin aina oikeastaan sateista riippumatta niin korjaamaan, niin semmoiset on tällä hetkellä hyvin kysyttyjä, että tällä hetkellä puuostajat joutuu rajoittamaan tuota korjuuta märkyyden takia.
0: Vaikuttaako polttoaineiden hinnat paljon siihen, että löytyykö niitä korjaajia, jos pistää metsänsä myyntiin?
1: Ei, sillä sen vaikutus on niin vähäinen tuohon niin kuin puumarkkinaan, että ei sillä ole merkitystä.
0: Joo. No hei, metsähoitoyhdistykseen kannattaa varmaan ottaa yhteyttä silloin, kun ajattelee, että nyt voisi vaikka tuosta metsästä joululahjarahat hankkia, te neuvotte sitten siellä, Maunu, varmaan niin kuin kaikki oikean paikkaan.
1: Kyllä, joo, siis meillähän on niin kuin tavallaan tämä ykkösasia on, että me koitetaan muistuttaa ja kannustaa metsänomistajia kilpailuttamaan se puukauppa, eli pyytämään vähintään 3 puuostajalta tarjoukset siitä leimikosta, ja tällä hetkellä on niin kuin erityisen hyvä tilanne tässä kilpailutuksessa, että tarjouksia saa varmasti monelta puuostajalta, että siinä mielessä on hyvä hetki nyt ruveta suunnittelemaan puukauppaa.

0: Aamutoklive on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen. Radio Pooki.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voi uskaltaa.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Hiljaiset sillat ja Finlanders. Hei, kohta on Radio Pookissa vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen aletaan sitten taas itsimään Neropattia. Neon kakkonen laulaa meille tässä seuraavaksi, laulu on nimeltään Polku.

Se oli Neon kakkonen, se ja laulu oli nimeltänsä Polku. Tuossa TikTok-livessä turkulaisten kanssa keskustelen siitä siellä, että missä päin Turkua on satanut vai onko oikein missään päin. Hei, teiltä on pyytänyt kommenttia noista syyskuun 11. päivän muisteluista vuodelta 2001, että missäs olit silloin, kun lentokone törmäsi VTC:hen. Pistä tulemaan viestiä tänne studioon. Kohta uutiset, Levi and the Leavings, muotitietoinen, ja sitten keskitytään tunniksi neropattiin.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Kesä on ohi. Loma on ohi. Elämä on
4: Jussi,
3: ohi.
4: Lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
3: Miksi aina pitää lähteä?
5: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle. Plus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Varsinais-Suomen käräjäoikeus aloittaa tänään käsittelyn jutussa, joka koskee Turussa vuonna 2024 pakastimista löytyneitä vainajia. Poliisin mukaan vainajat olivat iäkäs aviopari. Syytteessä hautarauhan rikkomisesta on heidän 81-vuotias poikansa. Poliisin mukaan vainajien kuolemat olivat luonnollisia. Ruumiit olivat pakastimissa noin 30 vuotta. Oikeudessa käsitellään myös hautarauhan rikkomissyytettä, jossa 81-vuotiaan miehen lisäksi syytteessä on hänen 70-vuotias veljensä. Mediatietojen mukaan veljekset kaivoivat auki sukuhautaa Turun hautausmaalla, kun työntekijät havaitsivat heidän toimintansa. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että hän aikoo tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin New Yorkissa syyskuun lopulla. Kanadassa vieraileva Zelenski kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa. Zelenski sanoi aiemmin tällä viikolla luottavansa, että tapaaminen Trumpin kanssa järjestyy syyskuun 20. päivän jälkeen. Zelenski sanoi tuolloin myös, että Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen välinen neuvottelu saatetaan järjestää jo tässä kuussa. Yhdysvaltojen edustajat kävivät viikonloppuna erillisiä neuvotteluja Moskovassa ja Kiovassa. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaan, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sushin ja Tsernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oikein hyvää perjantai-aamua teille kaikille. Tehän tiedätte, että tällä tunnilla on aika etsiä neropattia, mutta tuolla Pookin WhatsAppiin olen pyytänyt teiltä ajatuksia siitä, että missä olitte silloin, kun kuulitte tai näitte tämän terrori-iskun, joka tapahtui 25 vuotta sitten, ja niitäkin muisteluita on tullut tosi runsaasti. Kiitoksia vaan kaikille. Pistäkäähän lisää tulemaan. WhatsApp-numero on 0405507660. Mutta te, jotka haluatte voittaa neropatin, niin unohtakaa heti tuo numero ja pistäkää siihen puhelimeenne valmiiksi 0700392111 numero, koska vain siihen soittamalla ja oikean sanan minulle kertomalla voi tulla tänään neropatiksi. Kohta alkaa tulla vihjeitä. Ensin kuitenkin katsotaan, että missä säässä me tämä päivä ja ehkä vähän viikonloppuakin elellään.

Jos eiliseen vertaan, niin säässä on tapahtunut suuri muutos. On sateet väistyneet ainakin täältä lännestä ja siirtyneet itäosiin, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaan itäosiin, jossa pilvisyys on runsasta ja sateitakin saadaan. No, lännessä ja Lapissa on monin paikoina aurinkoista luvassa täksi perjantaiksi ja huomiseksikkaana ei kovin huonoa keliä lupaille, vaan suurin piirtein samanlaista säätä kuin tänäänkin. Päivällä lämpötilat 18 asteesta puhutaan, 18-9 asteeseen, niin sillä välillä se lämpötila vaihtelee tänään täällä Suomessa. Tuulet puhaltelevat enimmäkseen luoteista, ovat kohtalaisia, mutta eivät navakoita. Ja huomenna lauantaina lämpötilat ovat vielä vähän korkeampia kuin tänään, mutta eivät kovin paljon. Ja huomenna suurin piirtein samanlainen sää kuin tänäänkin. Suomenlahden alueella ja Itämeren itäosissa tuulee tänään navakasti 11 metriä sekunnissa. Semmoisen huomautuksen veneilijöille antaa Ilmatieteen laitos tälle päivälle. Niin, tuossa olisi mulla taas 4 kappaletta vihjeitä teille neropateille, mutta tänään en usko muuta, että joudun kertomaan 4 vihjettä, vaan veikkaa, että se ratkeaa heti ensimmäisestä 2, jotka kerron aivan hetken kuluttua juuri sinulle. Ensin kuitenkin hypätään mopon kyytiin ja lähdetään kattoon Pamelaa.

0: Pamela. Ai että se tallasi oli siihen aikaan, kun se pyöri telekkarissa silloin ennen vanhaa, niin oli se aika kova sana kyllä. No hei, mutta nyt aletaan etsiä neropattia. Tuossa on mulla noita vihjeitä tosiaankin, nämä 4 kappaletta, tai on noita 6 kappaletta, mutta en minä kerro niitä kaikkia, mä kerron niistä 4. Ja sun tarvitsisi tietää, että mihinkä sanaan nämä vihjeet nyt sinua osoittavat. Ja sitten kun hoksaat sen sanan, niin soitapa numeroon 0700 392 111, siis 0700 392 111, ja kerro se minulle, niin susta tulee neropatti. 3,64 € alkavalta minuutilta on tuo puheluhinta.
1: Neropatti.
0: Ja systeemi menee sillä lailla, että nyt kerron näistä vihjeistä 2, sitten tarvittaessa 3. ja 4. Ja heti kun hoksaat, että tuohan se tietenkin on, niin ota ja soita tänne studioon 0700 392 111. Jos oot nimittäin nopein, joka tuon sanan mulle kertoo, niin mä soittelen täältä sulle sitten perään. Otan sulta siis numero ja nimeä ylös ja soittelen täältä perään ja pääset palkinnoille. Tänään lähtee palkintoja taas postiin ja saat ne sitten ensi viikolla itsellesi. Ja tämän päivän palkinnoksi saat vielä kaiken muun hyvän lisäksi toivoa omaa mielilauluasi tänne radiopoukina taajuuksille tässä soitettavaksi ennen kello 9 uutisia. Aloitetaanko? Ootteko valmiina? 3,64 € alkava minuutti on siis tuo puheluhinta, ja tämä mitä tänään etsin, niin se on jatsissa tärkeä. Siis se on vihje numero 1. Jatsissa tärkeä. Ja vihje numero 2 kuuluu sillä lailla, että siellä ennen rötösherra. Nämä passaa johonkin, mutta mihin? Siis jatsissa tärkeä, siellä ennen rötösherra. 0700 392 111.

0: Radio Pooki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota iisi ja
4: nauti edelleen. Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne!
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Juise Leskinen ja Napoleonin mopo. No niin, mehän löydettiin eropattikin tuossa, vaikka aluksi vähän näytti siltä, että ei tätä kukaan tiedä. Jatsissa tärkeä ja siellä ennen Rötösherra, niin näistä vihjeistä tämän tiesi Juhani ja Juhanille soittelen hetken päästä ja hän saa sitten meille kaikille kertoa, että mikä se oikein tänään neropatissa se oikea vastaus oli. Pari väärää ja yksi oikea, niin eikö se ole aika hyvä saldo näin perjantaiksi? Mennään eteenpäin aurinkovoimalla. Visa ja valoilmiö meitä kuljettaa.

Joo, se oli aurinkovoimalla ja visa- ja valoilmiö. Pistähän Juhani nyt puhelimen hälytysääntä isommalle, nimittäin kohta se soi.

0: Mitäpä sanoo Jussi huomenta?
1: Huomenta, huomenta. Tässä vaan kahtelo ulos, että on vieläkö, jolla näkyisi semmoinen marjankerruu ilma, mutta eipä nyt näitä olovan eilen varmaan hajin viimeisen puolukkasankkuni.
0: Jaa.
1: Ei muuta tule kertynyt kuin vähän päälle 30, mutta niillä on pärjättävä.
0: Joo, kyllä sä hyvin niillä pärjät, mulle ei ole yhtään vielä.
1: Joo, mutta kun ne ei suostu happanemaan tuolla saavissa, sitähän tulisi vielä parempaa.
0: Näin. Joo. No hei, säkö meinasit, että se olisi niin kuin tämä toivelauluosasto ollut vaikea tänään, niin ei se ollut vaikea.
1: No, tässä on vielä 50 vuotta tätä avioliittoa vieteltynä, niin vähän tuntuu, että tämä on tämmöistä just tämä.
0: Joo. Joo, sopii hyvin pitkään liitto. Mikä se oli sulla se toivelaulu?
1: Nimeen on ihan varmaksi tiiossa, mutta takaperin nurin niskoin väärinpäin pidän sinua sylissään, sanotaan siinä laulussa.
0: No niin, se on tuossa valmiina ottamassa, että kohta lähtee soimaan, mutta hei, jatsissa tärkeitä ja siellä ennen Rötösherra, niin mikäs oli tämä tämän päivän neropati oikea vastaus?
1: No tuosta jatsissa tuli ensinnä mieleen, että tanssit, mutta kun ne on mennyt nyt semmoista lasten taapero tanssiksi, kun ne kädessä pitelö ja haistelevat kainaloita, niin minä ajattelin lopettaa sen homman ja minä ajattelin, että pelimiehiä kun ollaan, niin kyllä se noppa on ja sivuun vaan sitten minun parasta harrastusta rakennushommaakin, mitä työelämässä tein.
0: Kyllä. Jatsihan on tosiaankin semmoinen seurapeli, mitä nopilla pelataan. Oot varmaan joskus sitä pelannut. Ja sitten tosiaankin Rötösherrojahan löytyi noppajutussa aikoinaan rakennusliikkeen nopasta.
1: Kyllä.
0: Joo. Että tämmöiset vihjeet oli nämä. Nopasta löytyy 21 silmää muuten, että se olisi ollut niinku seuraava vihje. Ja kuutiostahan olisi sitten kaikki tiennyt, että se on niinku se, mitä tässä etsitään. Mutta sä olit niin nopea, että ei tarvinnut. Olitkohan ollut kolmas vai neljäs soittaja vai toinen soittaja niin tänä aamuna, joka tämän tiesi, tämän nopan. Ootko muuten uhkapeluri?
1: No, kyllä minä sitä aina karaokeissa olen laulannut. Ja muutenhan minä sillä tavalla uhkapelurit, mä koitan mahdollisimman rehellisesti tähän elämään kulkea eteenpäin. Että olisi vielä neljännes vuosisataa potkittavaa ennen kuin alkaisi se satanen tulla
0: tähän. No niin, tuuhan tänne puolukkaan, kun olet niistä huolissa, että siellä ei enää ole täällä niitä on. Hei, niin ajattelin kertoa sulle suhdeluvun. Se on 0,518, mikä aina tulee se, niin kuin se kutonen siinä nopassa. Eli sen pitäisi tulla periaatteessa joka neljännellä tai joka viiennellä heitolla.
1: Joo, mutta kyllä meillä kun myös sitten nuorison kanssa pelataan, niin se on hirmu jähinätä missään asennossa. Kun meillä on ne pihanopat, niin ne kuulemma ovat kallellaan aina, että ei numeroa meinata hyväksyä. Mutta minun on pitänyt hyväksyä aina suuremman porukan mielipideettä.
0: Se on pakko. Hei, pistetäänkö nyt sulle soimaan takaperin nurin niskoin Merja Larivaara?
1: No, voi, kun se on mukava kipakkakappale, niin annetaan soija se.
0: Pistetään se kohta.
1: Terveiset. Niin.
0: Sano vaan ne terveiset.
1: Terveiset sinne Raahen puoleen, missä me kyläiltiin sinne Ilkalle ja Hannelle sinne Eteläkavulle. Kiitos vaan seuranpiosta.
0: No niin, ne varmaan meni perille. Hei, takaperin nurin niskoina soi ihan kohta ja mahtavaa viikonloppua teille sinne.
1: Samoin. Kiitos sulle. Hei.
0: Hei.
2: Radio Pooki.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Jos mä saisin valita,
2: parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Anteeksi, neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
1: Ai, hymyilenkö mä?
0: Kyllä, koko ajan.
1: Mä asun Limingassa.
0: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
1: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
2: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Se oli Jussin toivessa takaperinä Nurin Nisko ja Merja Larivaara kappaleen esitti. Jussi puolesta oli tämänkertainen neropatti. Hän tiesi ensimmäisenä, että neropatissa etsiskelin noppaa. Hei, missä sä olit silloin, kun nuo terroriteot tuolla Amerikassa tapahtui? Niin sitä olin tänään ja olen tänään kysellyt teiltä. Ja kiitoksia vaan valtavasta määrästä muisteluita. Ensi tunnilla palataan tähän, eli käy heti uutisten jälkeen. Ja lupasin myös teille kertoa sen oman tarinan ja oman paikkani, että missä olin silloin, kun tuo VTC-iskuista ensimmäisen kerran kuulin.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Livessä puolestani on se jo kertonutkin, mutta liittykääpä sinne. Tähtiä tämän illan ja Suvi Hiltunen.

Suvi Hiltunen se siinä ja laulu oli nimeltänsä Tähtiä tämän illan. Jukkis oli tulossa kuorma-autolla itärajalta Virojoen kohdilla, kun kuuli ensimmäisen kerran näistä 2001 terrori-iskuista. Kiitoksia tuosta viestistä Jukkikselle. Pertti puolestaan kertoo, että muistan sen kuin eilisen. Tulin silloin töistä kotia ja aloin selata TV-kanavia ja CNN-kanavalta näin, kun kopteri kuvasi ekaa tornia törmäyksen jälkeen ja näin sitten toisen osuman livenä kuin leffaa olisi katsonut, näin muistelee Pertti. Ja minäpä Pertti sanoo sulle, että mulla on ollut sama kanava päällä samaan aikaan kuin sinullakin silloin 25 vuotta sitten. On lupa toisesta huolta kantaa, näin vakuuttaa seuraavassa laulussa Danny. Kohta on uutisten aika ja uutisten jälkeen palataan noihin teidän viesteihinne, missä olit 25 vuotta sitten iltapäivällä tiistaina tänään.

0: Radio Pooki.
1: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
2: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
1: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
3: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta käsitteli eilisessä kokouksessaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman luonnosta. Järjestämissuunnitelma sisältää talouden tasapainotukseen tähtääviä toimia lähes 19 miljoonalla eurolla. Luonnoksessa esitettyjä talouden tasapainottamisen toimia ovat muun muassa joidenkin asumisen ja kuntoutuksen yksiköiden toiminnan yhdistämiset tai lakkauttamiset, Oulaisten Oulaskankaan sairaalan päiväkirurgisen toiminnan lakkaaminen ja Raahen kipupoliklinikan toiminnan siirtyminen Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Lautakunta lähetti luonnoksen aluehallituksen käsittelyyn. Aluehallituksen on määrä lähettää suunnitelma luonnos palaute- ja lausuntokierrokselle. Viikonloppuna vietetään valtakunnallista lähiruokapäivää nyt jo 10. kertaa, kun maaseudun matkakohteet ja lähiruoantekijät avaavat ovensa eri puolilla maata. Tapahtumiin odotetaan yli 150 000 kävijää. Mukana on ennätyksellisesti lähes 400 kohdetta. Aiheeseen liittyvän haastattelun voit kuunnella Pookin netissä. Henkilöauto ja pakettiauto kolaroivat tänä aamuna Sievissä Kannuksen tiellä. Pakettiauto suistui törmäyksen voimasta ojaan. Onnettomuudessa oli osallisena kolme henkilöä. Heistä kukaan ei loukkaantunut. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Noin 34 suuruinen kesämökki tuhoutui tulipalossa myöhään eilen Rovaniemellä Aavasaksan tiellä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Palo oli saanut alkunsa pihalla olleesta henkilöautosta. Poliisi tutkii eilen aamuyöllä Pietarsaaren keskustassa tapahtunutta törkeää ryöstöä. Henkilöä uhattiin aseella ja häneltä anastettiin henkilöauto ja muuta omaisuutta. Poliisi pääsi nopeasti tekijöiden jäljille ja löysi anastetun henkilöauton sekä muuta anastettua omaisuutta. Poliisi otti läheisestä yksityisasunnosta kiinni kolme henkilöä. Tässä vaiheessa tapausta tutkitaan törkeänä ryöstönä, törkeänä ampuma-aserikoksena ja huumausainerikoksena. Poliisi otti eilen iltapäivällä kiinni kaksi rattijuoppua, toisen Kuusamossa ja toisen Oulussa. Ensiksi mainitulla ei myöskään ollut ajo-oikeutta.

0: ja aamupaavo.
1: Tässä paikalla. Hei, onpa ollut ihana aamu olla täällä teidän kanssanne tätä perjantaita Santerin päivää viettämässä ja aloittelemassa. 11. päivä syyskuuta Santeri, Aleksanteri, Aleksandra, Santtu, Sandra, Ali ja Ale ovat tänään nimipäiväsankareita. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Tästä tulee hieno viikonloppu. Osalla on häitä ja osalla vähän muuta menoa, että kaikilla vähän jotakin, eikö niin? Ja aurinkokin paistaa pitkästä aikaa ainakin tässä meillä päin ja todennäköisesti siellä teilläkin päin. Katsotaan kohta vähän sääjuttuja. Mä oon tuonne Pookin WhatsAppiin pyytänyt 0405507660 kertomaan, että muistatko missä olit vuonna 2001 iltapäivällä tiistaina 11. päivä syyskuuta, kun lentokoneet lensivät terroriteossa tuonne VTC:hen ja muualle tuonne Jenkkilään, ja siitähän tuli hyvää kuvaa. Tänne esimerkiksi on pistänyt Eira viestiä, että muistan hyvin, että olin kotona keittiössä, kun ovikello soi ja mun ystävät seisoivat siellä. Kysyivät, onko TV auki. Ei ollut, mutta sen jälkeen oli koko illana. Ja Eira myöskin ihmettelee sitä, että mihin se aika on kadonnut. No toisaalta täällä on erittäin hyvä viesti myöskin Kimiltä tullut, että just sain peräkärryn täyteen terassivärkkiä, kun menin autoon ja kuulin radiosta. Terassia rakentaessa tuli uutista uutisen perään, ja Kimin viestistä tekee erittäin hyvänä ja ajankohtaisen tähän päivään se, että voi voi, kun sais rauhan koko maailmaa. En muuta toivo, enkä minäkään. Kohta sää.

sää on sellainen, että matalapaineen keskus on väistynyt itään. Suuressa osassa maata paistaa tänään aurinko, lännessä ja Lapissa varsinkin on monin paikoin aurinkoista. No Kainuussa ja maan itäosissa saattaa tänään vähän vielä sadellakin. Tuulet enimmäkseen kohtalaista ja ne puhaltavat maan eteläosissa luoteesta ja pohjoisessa koillisesta ja lämpötilat perjantaina 9 ja 18 asteen välille, että jos olette menossa kulmille, niin pipoa ei vieläkään tarvitse. Ja palataan nyt tähän päivän aiheeseen. Hannu kertoo täällä, missä oli 25 vuotta sitten iltapäivällä. Hän oli Kosovossa rauhanturvatehtävissä ja Hannu kertoo myös, että tämä aiheutti kyllä valmiuden nostoa välittömästi tämä tilanne. Mika puolestaan oli kyntämässä ja Olka K. sanoi radiossa, että pienkone on osunut VTC-torniin. Näin se uutinen aluksi olikin, mutta sittenhän se osoittautui, että se olikin jumbojetti, joka siihen osui. Ja Kreetalla on kaunis ilma aloitella aamua. Maija Liisa kertoi, että kun VTC-torneihin törmäyksestä ensi kertaa uutisoitiin, olin navetassa ruokkimassa ja lypsämässä lehmiä. Mulla oli navetassa aina radio auki ja Helsingin Kansallisteatterin katolla puolestaan oli juuri sillä hetkellä Jukka. Oli kova uutinen. Varmaan sieltä asti kuunnella. Ja myös MV muistaa erittäin hyvin sen, että missä oli. Mutta palataan siihen Katri Helenan jälkeen.

Syysunelma ja Katri Helena siinä lauloi. Niin, tämä viesti, jonka MV pisti, niin kuuluu sillä lailla, että muistan sen hetken hyvin, siis sen kun tämä VTC-homma tapahtui. Olin opiskelemassa viimeistä vuottani journalismia Liverpoolissa. Oli aurinkoinen syyspäivä, seisoimme kirjaston edessä. Suomalainen kurssikaveri tuli sanomaan, että oletteko te kuulleet, että nyt New Yorkissa on lentokoneet ajaneet pilvenpiirtäjiä päin. Emme tienneet, onko kyse onnettomuudesta, mutta se oli ensimmäinen kerta, kun mieleeni tuli, että sota voisi syttyä. Mulla muuten tuli ihan samat ajatukset, kerron kohta. Kohta sen asian, missä itse olin silloin. Nythän tuokin tunne on jo arkista, kai sitä mentiin vain opiskelijabaariin päivittelemään asiaa. Bush nuorempi oli valittu presidentiksi ja häntä pidettiin aika typeränä, ei ole asiat paljon Amerikassa 25 vuodessa muuttuneet. Siihen aikaan ei ollut vielä somea ja nettisivutkin olivat alkeellisia ja BBC alkoi lähettää sinne Liverpoolin erikoisohjelmaa, mistä MV tuon jutun meille kertoi. Rovaniemen aluelentojohdossa oli Tuomo töissä ja poika käski avata televisio. Se on varmaan ollut yksi semmoinen aika lailla hektinen paikka silloin. Anne on ollut terrori-iskujen aikana lääkärissä. Hänen lääkäriaikansa oli kello 16 ja täysi höyry oli päällä joka tiedottimessa. Onneksi itsellä rutiinitarkastus ja kaikki oli kunnossa, mutta Yhdysvalloissa sekasorto. Tepoilin baarissa puolestaan on ollut Petri juuri sillä hetkellä, kun VTC:stä on kuullut. Hyvin muistatte nämä asiat. USA:ssa Raymondissa puolestaan on ollut juuri sillä hetkellä Ilpo, ja me palataan Ilpon tarinaan aivan kohta. Ensin kuitenkin Marita Taavitsainen laulaa laulun Andrei. Ja otetaan Sture Kilpeläinenkin ja suomalaisia unelmia vielä ennen kuin palataan Ilpon, ja kai mä kerron sen omankin tilanteeni sitten. Nyt Andrei.

0: kasvatus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
5: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
6: No metsänhoitoyhdistys kilpailut ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
5: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
7: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
10: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Se oli Tuure Kilpeläinen, joka siinä kyseli suomalaisten unelmien perään. Ja niitähän me oltiin metsästämässä silloin 2001 kaikki omilla tahoillamme. Ja näitä tarinoita on tullut tosi, tosi paljon. Kiitoksia hei kaikille teille, jotka olette muistelleet kanssani noita ikäviä asioita, jotka tapahtui silloin 11. päivä syyskuuta tiistaina 2001. Sitä hetkeä, kun olitte huomanneet ja huomasitte. Mä kerron vielä kolme tarinaa. Kaksi niistä on eri Ilpojen tarinoita ihan vaan sen takia, että niissä saattaa olla jotakin sellaista, joka muistuttaa näistä. Ja sitten se oman tarina, jota olen pantanut teiltä tähän asti. Ilpo A, sanotaan nyt vaikka näin, eli kohta tulee Ilpo B, niin Ilpo A kertoo, että hän oli Washingtonin osavaltiossa Redmondissa juuri sillä hetkellä, kun velimies soitti, että ootko kuullut tästä aiheesta. Ilpo jatkaa, että kiiruhdin tuolloin noin kilometrin olleeseen kotiini katsomaan, jossa kymmenet ja taas kymmenet televisiokanavat näyttivät järkyttävää ja sokeraavaa kuvamateriaalia. Eli Ilpo on ollut onneksi toisella puolella Amerikkaa, eikä lentokoneessa. Ilpo jatkaa, että perhe oli palannut 3 vuoden USA:ssa oleskelun jälkeen Suomeen jo aiemmin kesällä ja itse jäin erään projektin puitteissa vielä reiluksi puoleksi vuodeksi yksin Redmondiin ja kotiudui helmikuussa 2002. No toinen Ilpo, eli Ilpo B, kertoo puolestaan sillä lailla, että olin lentokoneessa töissä ja saavuttiin Naton päämajakaupunkiin Brysseliin. Matkustajat ulos, uudet, jotka olivat ehtineet kentälle kyytiin, yhtään laukkua eikä mitään tavaraa otettu mukaan ja lennettiin takaisin Helsinkiin. Näin kertoo Ilpo. Muistan aina tilanteen Brysselin lentokentällä. Se on varmaan muuten tuntunut aika karulta silloin lentäjistä ja kaikista muistakin lentokonehenkilöistä, koska ei ole voinut tietää. Ei ne lentotarkastukset ja turvatarkastukset siihen aikaan ennen sitä hetkeä, niin ei ne oikeastaan ollut juuri mitään. No kerrotaan nyt, että osa teistä on ollut muun muassa liikennevaloissa. Aika moni on kuullut muuten radiosta tämän ensimmäisen kerran. No missäs minä sitten olin tässä ja miten minä tuon syyskuun 11. päivän muistan? No ei, se olisi varmaan muuten mieleeni jäänyt. Mä joskus aamuvuorossa olin vissiin silloinkin ollut töissä ja menin kotiin, kun siellä oli semmoinen alle vuoden ikäinen poika. Vielä silloin 363 päivää vanha, eli hänellä on syntymäpäivät ihan kohta. Vaimo lähti töihin ja minä sitten jäin pojan kanssa kotiin ja siinä sitten alettiin päikkäreille muistaakseni niin, tai muuta, jotakin muuta tekemään ja pistin sen semmoiseen keinuun, millä niitä lapsia keinutellaan ja rupesin keinuttelemaan sitä siinä ja vähän leikkiskelemään ja ehkä vähän kävelyaskeliakin jo tapailtiin. En ole ihan varma niistä muistikuvista, mutta joka tapauksessa kuitenkin meillä oli tulossa oikein mukava ja hauska ilta, niin mulle tuli tekstiviesti silloiseen puhelimeen, että pistä televisio auki, siellä on lentokone törmännyt VTC:hen ja minähän pistin telekkari auki. No ei siellä vielä sillä hetkellä ollut Suomen televisiossa mitään. Vaihtelin kanavia ja siellä oli sitten CNN:llä suora lähetys päällä sieltä VTC:stä, kun siellä oli tosiaankin lentokone törmännyt siihen toiseen torniin ja rupesin sitä sitten katselemaan ja mietiskelemään ja soitinkin sille kaverille ja sanoin, että tämä nyt vaikuttaa lento-onnettomuudelta, niin saman tien posahti siihen toiseen torniin se isompi kone ja sitten kaikki varmaan tajus, että terrori-iskusta tässä on kysymys. Ja
sen jälkeen ei televisio mennyt koko päivänä kiinni. Ja niin kuin tässä on aika moni sanonut, niin silloin tuli kyllä mieleen, varsinkin kun se poikalapsi oli niin pieni, niin tuli mieleen, että saapa nähdä, minkälainen tulevaisuus tuollekin pojalle tulee, kun todennäköisesti se kolmas maailmansota alkoi nyt. Onneksi ei sentään kuitenkaan. Mutta eiköhän me unoheta nyt nämä muistelut tässä aamussa tähän. Lasse Hoikka ja Souvarit ja Kylmän kukkia. Pookissa esiintyy sitten Lasse Hoikan jälkeen Keiskiä Eno ja Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen.

0: Radio Pouki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kiidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Suukosken keitaalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
2: Radio Pohki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Puukin parhaat. Radio Puukin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Puukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

P.P. Wilberi siinä ja laulu oli nimeltänsä Saat miehen kyyneliin. Alkaa pikkuhiljaa olla tämä perjantai siinä vaiheessa, että aamupaavo häipyy täältä ja antaa tilaa Häkkilä Jussille, jos se jatkaa sitten tuossa eteenpäin täällä radiopookissa aina tuonne kello 14 saakka. Ja tänäänhän sitten Ollakan Maria on iltapäivässä ja Kettukankaari vielä illallakin täällä radiopookissa äänessä. Lauantai-illasta haaveilee tässä tai kertoo tässä Mamba seuraavassa laulussa. Tämmöistä se oli muuten silloin nuorempana omakin elämä.

Mari Rantasila ja Vaina Rakkaus. Hei, oli ihana aamu teidän kanssanne taas olla oikein paljon. Kiitoksia siitä, että jaksoitte olla mukana ja kiitoksia osallistumisesta. Ja kiitoksia runsaasta muisteluista, missä muistelitte syyskuun 11. päivää vuonna 2001. Niitä oli tosi mukava lukea. Vaikka tapahtuma silloin olikin karmaiseva, niin muistot jäivät meillä kaikilla elämään. Ja hei, ihanaa viikonloppua myöskin. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
9: Tavallista parempaa.
8: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus. Katsastus katsastaa.
12: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
13: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Poolki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kotitalouksien ja yritysten luoton kysyntä kasvoi selvästi kesän aikana, kertoo finanssialan tuore pankkibarometri. Kyselyn mukaan kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja erityisesti oman asunnon hankintaan ja remontointiin. Yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Elokuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 40 pankinjohtajaa. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa, kertoo Graubundenin kantonin poliisi viestipalvelu X:ssä. Poliisi ei kertonut tarkkaan, kuinka paljon uhreja on. Onnettomuus sattui Sussin ja Zernetsin paikkakuntien välillä. Poliisi ei kertonut olosuhteista tai onnettomuuden alustavasta syystä mitään. Sveitsin median mukaan bussi kuuluisi hollantilaiselle matkanjärjestäjälle, mutta tätä ei ole vahvistettu.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Hän oli Heikki Koskelo, kun meille lauloi rakkauden jälkeen 7,5 minuuttia yli 10 umpi kello. Perjantai 11. syyskuuta, nimipäivää muuten Ale, Aleksanteri, Alisanteri, Santtu, Aleksandra ja Sandra. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa kanssanne Jussi Häkkilä. Tuossa ihan kotvan kuluttua puhutaan hieman Toppila-kantaatista. Se palaa muutamien vuosien jälkeen esitys kuntoon. Esityksiä on Oulun Hupisaarilla tänään perjantaina ja huomenna lauantaina. Aiheesta kuulet kotvan kuluttua lisää. Uutiset tutusti tasatunnein, toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan 11.13. Anna Hanski seuraavana, Sydänten silta.

tässä terve. Perjantai-ilta taas lähestyy. Kiireet takana ja viikonlopun tunnelma valtaa mielen. Yhteinen seura ja hyvä musiikki lämmittää kilpaa Nuotion kanssa. Pookin perjantai-ilta kello 18.20.

Piste. Tänään pääosin pilvi polttaa. Lämpötila 13-15 astetta, koillistuuli voimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa niin ikään pilvi polttaa. Lämpötila 11-17 metriä sekunnissa. Luoteen puolesta tuulta voimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa Suomenlahdella voimakkaasta lounaistuulesta.

0: Lääkäri hoitaa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
2: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppaa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppaa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
8: Tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Dave Lindeman siinä Vuodet elämää on. Freddy tuossa sääasioiden jälkeen lauloi kolmatta linjaa takaisin ja Markku Arolta kuultiin ennen sääasioita, kun sä vierelläin sateessa oot. Toppila kantaatti. Palaa jälleen esitys kuntoon. Esityksiä on luvassa tänään perjantaina Oulun Hupisaarilla ja huomenna lauantaina. Toppila kantaatin tekivät Kai Chydenius ja raahelainen Pauli Ylitalo. Siitä on jo yli neljännes vuosisata. Pauli Ylitalo, tervehdys.
1: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Mistä puhutaan, kun puhutaan Toppila kantaatista?
1: No, Toppila on tietenkin Oulun kaupungin osa, satamakaupungin osa. Ja kantaatti on sellainen tavallaan laulusarja, jonka nyt sitten Tuiran kamarikuoro esittää. Ja tässä Toppila-kantaatissa tietenkin, kun se on Toppila, niin nämä kaikki laulut liittyvät jotenkin Toppilaan tai Ouluun. Tässä sarjassa on 18 laulua.
0: Niin, nämä esitykset liittyvät tietysti meneillään olevaan Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen. Ja tämä esitys ja esitykset ovat yksi ohjelman numero. Kuinka Toppila-kantaatti syntyi?
1: Se syntyi sillä tavalla, että sain lauantai-iltapäivänä kauan sitten, yli neljännes vuosisataa sitten, Kai Chydenykseltä puhelun. Ja Kai sanoi, että tehtäisinkö nyt sitten Toppila-kantaatti. Me oli tehty sellainen Tyrni ei tuulissa -kantaatti tätä Raahesta pari vuotta aikaisemmin. Sitten minä suoraan sanon sitten, että no, totta kai me tehdään. Tietämättä ollenkaan, että hetkinen, paljonko mä tiedän Toppilasta asioita. Mutta avuksi tuli sitten se, että mä sain Hannu Sireniltä sellaista historiallista taustaa sinne, ja siihen nojautuen tein monia lauluja, mutta sitten vähitellen alkoi ajatuksissa myös laajemminkin nämä asiat tulla mieleen, että mitä mä Oulusta tiesin, ja tältä pohjalta tein sitten sen.
0: Eli heti niin sanotusti syvään päähän.
1: Kyllä, ehdottomasti se oli syvään. Se oli monta tuhatta metriä, kun tässä välillä ollaan valtamerilläkin.
0: Niin, sävellys siis Kai Chydenius ja voiko nyt sanoa sanoitus Pauli Ylitalo?
1: Joo, tämä onkin mielenkiintoinen juttu, koska Kaihan teki aina sävellykset sillä tavalla, että teksti oli lähtöisesti. Teksti oli edessä. Kaipani sen pianon siihen nuottitelineeseen ja alkoi soitella ja soitteli aikansa, kunnes siitä tuli sävellys. Ja näin ollen oikeastaan minä en ole sanoittaja, koska sanoittajahan tarkoittaa sitä, että on olemassa valmis melodia, johon minä kirjoitan sanat. Vaan tämä on lähtenyt niin, että teksti Pauli Ylitalo ja sitten säveltänyt Kai Chydenius.
0: Ja kantaatti, sehän on kuoroteos.
1: Joo, kuorot on tosiaan, on se on vanha musiikillinen muoto. Ja tulee sanasta kantus, eli laulaa, ja tarkoittaa sitä, että kun tämä on

0: kantaatti, niin tässä on tietenkin sitten nimenomaisesti lauluja, ja pitkä perinnehän on se, että kuorot on esittäneet kantaatteja, joissa on sitten säestyksiä, erilaisia säestyskokoonpanoja, ja sitten joskus myös näitä acapella-lauluja, niin kuin tässäkin on 5 koraalia, semmoista niin vähän niin kuin virttä, jotka kuorosta laulaa ilman säestystä.
1: Eli on sekä kuoroesityksiä että myös tämmöisiä sooloja.
0: Joo, tässä on solistit ovat kuoron omista riveistä poimitut, ja kuorohan johtaa Satu Korpi, ja sitten tässä säestyksenä on harmonikkataiteilija Anne-Mari Kanniainen ja kontrabassisti Harri Sarkkinen. Ja sitten tässä on tätä on elävöitetty tätä teosta myös sillä, että tässä on mukana pitkän linjan tanssin ammattilaiset Sannu ja Matti Heikkilä, jotka tanssivat myös sen teoksen aikana, mutta he ovat myös suunnitelleet tämän kuoron koreografiat. Kuorokaan ei vain seiso tönkkönä paikalla, vaan sinne on kuorollekin tehty omia liikesarjoja ja jotain helpompia liikkeitä kuorolaiset ovat kuulemma itse tehneet, ja kävin katsomassa tässä pari viikkoa sitten maanantaina niiden harjoituksia, ja kyllä olin todella vaikuttunut siitä. Kuoro on tehnyt todella hyvää työtä niin laulullisesti kuin kaikki nämä koreografit, jotka ei ihan helppoja olleet.
1: Ensimmäiset esitykset olivat siis yli 4. vuosisata sitten, ja tässä välissä on sitten ollut pitkä tauko.
0: Joo, se on esitetty silloin 2000, siellä joku jatsvintti, mikä se mahtoi olla siellä Toppilassa. Ensi ilta ja esitys. Ja sitten vuonna 2002 esitettiin Oulussa Toppilan Möljällä myöskin tämä. Ja se esittäjänä oli silloin Kassiopeia, kuori tämä yliopiston, Oulun yliopiston opiskelijoiden sekakuori.
1: No miten sitten päädyttiin palaamaan tähän kantaattiin? Otettiinko sinun yhteyttä vai?
0: Joo, Satu Korpi, kuoronjohtaja, soitti joskus keväällä ja kysyi, että onko minulla mitään sitä vastaan, että tämä otetaan ohjelmistoon. Hän oli ollut laulamassa sitä silloin, kun ensi esityksessä, hän oli tuttu teos. Ja ei, minähän olin hyvin tyytyväinen totta kai, että eihän näitä mihinkään pöytälaatikkoihin tehdä, vaan yleisölle. Ja sanoin heti, että ilman muuta, aloittakaa, ja olin tyytyväinen.
1: Eli ei tarvinnut paljon ylipuhua?
0: Ei, vaikka olen ylitaloon, niin ei tarvinnut puhua yli ollenkaan. Pysyttiin asiassa heti.
1: No tiivistetysti, millainen tuo kantaatti nyt sitten on? Eli mitä yleisö saa paikan päällä kuulla?
0: Joo, siinä on ensinnäkin niin näitä lauluja, niin kuin mä sanoin, että niitä on 18. Ja sisällöllisesti ne ovat joka ikinen tuo jotain uutta tähän asiaan. Et ei ole niinku semmoinen tortta po tortta, että tämä asiahan on jo sanottu 5 kertaa tuolla muissa laulussa. Kaikki laulut ovat omia lisiä tähän 18 laulun kokonaisuuteen. Ja tietenkin se näkökulma saattaa olla, joka ikisessä se vaihtelee. Ja sillä tavalla, että kun mä tein näitä tekstejä, niin tietenkin se tarkoitti sitä, että kun tekstit tehdään ensin, niin ne täytyy olla myös niin runomitallisesti kohdata, että kun säveltäjä alkaa säveltämään, niin joka ikistä säkeistöä ei tarvitse säveltää erikseen, vaan ne on tiukasti runomidassa. Ja kun mä kirjoitin näitä, niin siellä oli tämmöisiä räväkämpiä juttuja niin, että säveltäjä, kun oli noin taitava mies kuin Kai Chydenius oli, niin hän pääsi myöskin irrottelemaan, että oikein räväkästi vaikkapa laulussa Toppila haisee, joka liittyy niin selluntekoon siellä, tai ootko nää Oulusta, tämä kuuluisa sanota. Mutta sitten säveltäjä myöskin osaa vakavoitua ja sävelsi tavattoman koskettavan kauniin laulun Palaamattomat, joka kertoo haaksirikkoutuneista laivoista, jotka eivät lähtivät, mutta eivät koskaan tulleet takaisin. Ja sitten oman maustensa vielä, jos tästä jatkaisin, niin on tietenkin nämä 5 koraalia, joista äsken sanoin jo, jotka ne on musiikillisesti niin kuin virsiä, mutta niissä lauletaan, se sisältö on sitten, saatetaan laulaa vaikkapa entisajan apteekin luomutuotteista, eli saunasta, viinasta ja tervasta. kuvaillaan oululaista tulipaloa ja palokunnan saapumista paikalle, tai kehutaan mereen antimia, siekkaa ja silakkaa ja lohta tietenkin. Ja sitten tosiaan pari laulua näistä, tämä Oukkonen Oulusta, niin se jatkokysymyshän kuuluu, se oululainen sanonta, että pelkääkö nämä poliisia, niin kumpikin on saanut niin oman laulunsa. Ja niissä minä käytän sitten kielenä Oulun murretta, että sekin antaa niin oman höystönsä tähän koko soppaan.
1: Onko nämä esitykset sitten samanlaisia kuin silloin neljännesvuosisata sitten, vai onko niitä muunneltu tähän aikaan?
0: No tekstiä ei ole muunneltu, ei tavun tavua, ei tarvinnut, koska tämä on kuitenkin tämä on tämmöinen historiallinen katsaus sinne, mutta kyllähän tässä on tietenkin ihan tätäkin päiväisesti, symbolisesti, että ei niihin tarvinnut teksteihin. Mutta tietenkin sitten tämä kaikki muu esillepano, niin se on muuttunut. Siinä on muun muassa täysin Ynnin poikia olla siellä harjoituksessa ja on tässä esityksessäkin mukana. Ja kaikki nämä koreografiat on nyt näiden ammatti-ihmisten tekemät. Ne on ihan erilaisia, mutta itse teos, sävellykset, niihin ei ole puututtu eikä teksteihin. Ja se on tietenkin hieno asia se.
1: Niin, Oulun Hupisaarilla siis tänään perjantaina ja huomenna lauantaina Toppila kantaatti tekstittäjä Pauli Ylitalo. Kiitoksia ja hyviä syyskesän päiviä.
0: No sitä samaa sulle ja kaikille Pookin kuulijoille. Pidetään peukkua kuorolle, että hyvin menee. Kiitos.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Isä.
13: Niin?
12: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
13: Niin?
12: Jännittää sanoa tää.
13: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
12: Ei. Isä, ei.
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
16: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.

Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Ei yksinäinen unta saa, Janne Raappana siinä asialla. Ennen häntä ehdittiin kuulla musiikkia Sanna Pietiäiseltä. Laulu oli nimeltänsä Tähti Lyhty. Kello lähestyy 11. Tasalta on taas uutisten aika. Uutiset tutusti tasatunnein. Toiveitten tunnit sitten lähinnä seuraavaksi Pookin päivässä. 11 ja 13 välillä voi taas tervehtiä ja onnitella. Olipa nyt sitten vaikka nimi tai syntymäpäivän johdosta tarve ja halu onnitella tai tervehtiä muuten vaan. Muista, että yhteyden ottaminen on maksullista. Puhelu ja tekstiviesti ovat niitä konsteja, joilla pääset mukaan. Mieti ihmeessä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Saija Varjuus jatkaa. Kuiskaten.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otakko kaha?

sä unohtaa tahdot, mut takaisin toivot, sä ajan tuon kadotetun. Sä kuuntelet levymme sen, joka meille onnemme toi.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Radio Pooki.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
6: Yksi. Kaksi. 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus, katsastus katsastaa.
12: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
13: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.

0: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
1: Onko?
0: On. Näin mulle on kerrottu.
1: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se ole.
0: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
1: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
0: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
1: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
0: Voitko?
1: Tälle kesään, jos haluat käydä kokeilemaan.
0: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki. Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää perjantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Israelin torstaina Gaasaan tekemät iskut ovat surmanneet useita ihmisiä. Kuolleiden joukossa on nelihenkinen perhe, kertoo paikallinen sairaala. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä sotilaskohteeseen, jossa oli toiminut terroristeja. Sairaalan mukaan perhe sai surmansa iskussa asuintaloon Beit Lahian alueella. Gaasan turvallisuusviranomaisen mukaan Israelin lentokoneet kiertelivät Beit Lahian lisäksi Jabalian pakolaisleiriä, jossa Israelin joukot tulittivat telttoja ja ambulansseja. Perheen lisäksi muualla Gaasassa kuoli yhteensä ainakin 5 ihmistä. Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Tommi Soidinmäki siinä, ja näin toteutui tämän perjantain toiveiden tuntien ensimmäinen toive. Kello on kohta 10:50, Paukin päivässä siis toiveiden tunnit 13 saakka, uutispausi tuossa kello 12. Muutoin tämä kaksituntinen on pyhitetty siis teille kuulijoille päiväkohtaisia viestejä ja musiikkitoiveita varten. Frederik tuossa uutisten jälkeen Villi Tiikeri. Matti Eskolta ehdittiin kuulla ennen uutisia Jenny. Olavi Virta seuraavana, toive nimeltä Yö kerran unhoa annoit. Odotan viestiäsi, ikävä myös sinua, lukee viestissä.

Tänään pääosin pilvipoltoa. Lämpötila 13-15 astetta. Koillistuulivoimakkuudelta metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa niin ikään pilvipoltoa. Lämpötila 11-17 metriä sekunnissa. Luoteen puoleista tuulta voimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa Suomenlahdella voimakkaasta luoteistuulesta 11 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki. Ei itketä maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Paanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tunnustakaa yllisyytenne! Niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
8: Arne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Hautalaa.
1: Juha Hautaluoma, tulta ja tappuraa. Juha oli toivottu viestissä, jossa lukee syksyistä tunnelmaa, toivottaa syksyn lapsi. Anneli Sarilta kuultiin ennen sitä liian nuori rakkauteen. Pokin päivässä mennään siis 13 asti viestien ja musiikkitoivetten merkkeissä vastaan tässä vauhtiin päästiin. Jonoa nyt on jo tuohon puolen päivän uutisiin, mutta vielä tuo toinen toiveiden tunti on edessä. Vielä siis kerkiää. Ja muistutan vielä, että mieti, ennen kuin otat yhteyttä, ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi. Molemmat konstit kun ovat maksullisia, sekä puhelu että tekstiviesti siis, ja nuo yhteystiedot hintatietoineen, nehän löydät tuolta Pookin netistä. Foxi Kantaa on seuraava toive. Arja Havakka vastaa tästä. Hyvää alkusyksyä tanssimusiikin ystäville tanssimusiikin ystävältä.

Näin siinä Aaria Havakka, Foxi kantaa. Sitten vuorossa Aleksi Nielsen. Tie kutsuu voittajaa, hyvää nimipäivää Santerille kappaleen myötä.

Siinä Aleksi Nilsen tie kutsuu voittajaa. Seuraavaksi on vuorossa sitten Kappri. Suudelmat sateessa on toiveena. Kivaa viikonloppua yhden illan ystävälle enkeli lentelee lähiaikoina satamaan. Tiedät hän nää, lukee viestissä.

Opry siinä suudelmat sateessa. Seuraavaksi sitten selvät sävelet yhtye. Joku päivä sopivasti. Tuomaalan Virpille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta toivottaa Tenojoen miesvoimistelijat.

0: Radio Pooki.
1: Äiti.
2: Mitä?
1: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Kesä on ohi, loma on ohi, elämä on
8: Jussi,
7: ohi.
8: Lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
7: Miksi aina pitää lähteä?
9: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

toki. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

Olavi Virta ja siinä toive sateinen ilta. Sitten vuorossa Riitan toive syttynyt sammumaan. Toiveen toteuttaa Ani.

Näin siinä Ani ja Riitan toive syttynyt sammumaan. Vielä kuullaan yksi viisu ennen puolenpäivän uutisia. Uutisten jälkeen jatketaan sitten vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Jonoa nyt tuolle seuraavallekin tunnille on jo ehtinyt kertyä tuonne puolen tienoille saakka. Mutta vielä topakasti toimien siis tuonne viimeiselle puolikkaalle tunnille kerkiää. Seuraava toive on nimeltään Petsamo. Toiveen toteuttaa Veikko Ahvenainen. Uutisten jälkeen siis jatketaan.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, okay, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin
0: joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa hanskat kädessä ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
0: Aha.
1: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että ota tiskihanska pois ja kuuntelut. Ja tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Kuukin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Autokansan radio. Haloo!
6: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
5: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
7: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
4: Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pook.fi kautta lista. Radio Pooki. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset ja studiossa Paavo Törmi. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta käsitteli eilen kokouksessaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnosta. Järjestämissuunnitelma sisältää talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia lähes 19 miljoonalla eurolla. Luonnoksessa esitettyjä talouden tasapainottamisia toimia ovat muun muassa joidenkin asumisen ja kuntoutuksen yksiköiden toiminnan yhdistämiset tai lakkauttamiset, Oulaisten Oulaskankaan sairaalan päiväkirurgisen toiminnan lakkaaminen ja Raahen kipupoliklinikan toiminnan siirtyminen Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Lautakunta lähetti luonnoksen aluehallituksen käsiteltäväksi. Aluehallituksen on määrä lähettää suunnitelmaluonnos palaute- ja lausuntokierrokselle. Viikonloppuna vietetään valtakunnallista lähiruokapäivää nyt jo 10. kertaa, kun maaseudun matkakohteet ja lähiruuan tekijät avaavat ovensa eri puolilla maata. Tapahtumiin odotetaan yli 150 000 kävijää ja mukana on ennätyksellisesti lähes 400 kohdetta. Aiheeseen liittyvän haastattelun voit kuunnella Pookin netistä. Henkilöauto- ja pakettiauto kolaroivat aamulla Sievissä Kannuksen tiellä. Pakettiauto suistui törmäyksen voimasta ojaan. Onnettomuudessa osallisena oli 3 henkilöä, joista kukaan ei loukkaantunut. Poliisi tutki onnettomuussyytä. Noin 34 kokoinen kesämökki tuhoutui tulipalossa myöhään eilen Rovaniemen Aavasaksan tiellä. Palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja. Se oli saanut alkunsa pihalla olleesta henkilöautosta. Poliisi tutki eilen aamuyöstä Pietarsaaren keskustassa tapahtunutta törkeää ryöstöä. Henkilö uhattiin aseella ja häneltä anastettiin henkilöauto sekä muuta omaisuutta. Poliisi pääsi nopeasti tekijöiden jäljille ja löysi anastetun henkilöauton sekä muun anastetun omaisuuden. Poliisi otti läheisestä yksityisasunnosta kiinni 3 henkilöä. Tapausta tutkitaan törkeänä ryöstönä, törkeänä ampuma-aserikoksena ja huumausainerikoksena.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Rakastan sinua elämä, Petrus Schroderus esiintyi, ja tuohon liittyen sinulle kaikkea hyvää, en leiki enää tunteilla, elämä on ihanaa. Kello on 12:10, pokinpäivässä mennään toiveiden tunneista sitä toista, eli 13 uutisiin saakka on aikaa viesteille ja musiikkitoiveille, tosin jonoa nyt on jo sen verran, että pari kolme nopeaa vielä mukaan kerkiää tuonne loppumetreille kalkkiviivoille. Uutiset taas sitten kello 13. Toiveiden tunnit on siis pyhitetty teille kuulijoille, olipa sitten halu ja tarve onnitella esimerkiksi merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Poukin netistä. Seuraavana vuorossa Anneli Sari ja toive nimeltä Valkoakaasiat.

Tänään pääosin pilvi polttaa. Lämpötila 13-15 astetta. Koillistuuli voimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa niin ikään pilvi polttaa. Lämpötila 11-17 metriä sekunnissa. Luoteen puolesta tuulta voimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen Suomenlahdelle. Luoteistuulta 11 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Autokansan radio. Haloo.
6: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme, siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
5: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
7: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
11: Tavallista parempaa.
10: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin Vapariin. Asiantuntijoita ja näytteleasettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.

ja sua mä arvostan, vaikka harvoin kerron sen loimutuksen.

kunna. Myönnän sen joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

Yhdessä matkataan, toiveen toteutti siinä souvarit ja tähän liittyi viesti. Terveiset ystävät kaukana, teitä muisti tyttö metsästä. Tomi Soidinmäeltä kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen potkut. Niinpä se tämä kaksituntinen täyttyi tuossa jo kotvan aikaa sitten, eli jonoa on tuonne yhden uutisiin asti. Jaana Raivio on seuraavana vuorossa ja ystävältä ystävälle lukee viestissä toiveena melodia.

Jaana Raivio siinä melodia ystävältä ystävälle luki tuohon liittyvässä viestissä. Sitten kaipaavia terveisiä sinulle, tiedät keneltä tavattaisiko. Musiikkitoiveena Terhi Matikaiselta.

sinuun kiinni jäin, Terhi Matikainen se siinä. Ja kaipaavia terveisiä sinulle, tiedät keneltä tavattaisiko, näin kuului tuohon liittyvä viesti. Seuraavana sitten Olavi Virta ja Tyttö metsässä, Erkki Rovaniemeltä lähettää serkuille Oulaisiin terveisiä.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppaa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppaa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
5: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
6: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
7: Oho, no jopas on. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
6: No metsänhoitoyhdistys kilpailut ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
7: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
8: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. mhy.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.
2: Urjanlinna, Suomen sielin helmi.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
5: Lapin

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti, Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Dalla P siinä ja näin toteutui toive huvin vuoksi humppaa. Seuraava toive on Waymen yhtyeen majakka soitettuna versiona.

Vielä pari laulua ja sittenpä tämä kaksituntinen on jäänyt taa. Unessani on seuraava toive. Toiveen toteuttaa Ville Liimatainen ja Ajomiehet yhtye. Etsivä, löytää ja kolkuttavalle avataan. Tärkeintä on olla varma, mitä haluaa. Terveisiä itsensä ja meidät kadottaneelle. Näin lukee tähän liittyvässä viestissä.

Onessani Ville Liimatainen ja ajomiehet. Ja tuohon lauluun liittyy viestiäkin. Etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Tärkeintä on olla varma, mitä haluaa. Terveisiä itsensä ja meidät kadottaneelle. Niinpä se on sitten viimeisen viisun vuoro. Viimeisen toiveen toteuttaa Kari Hirvonen kuitaten toiveiden tunnit kappaleella Pieni enkeli. Ja Kari Hirvoselle pikaista paranemista toivotellaan viestissä. Viestin on lähettänyt Inna.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
9: Ota easy ja nauti edelleen. Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
12: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
13: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tutkinnanjohtaja STT:lle. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Edesmenneen prinsessa Dianan niin kutsuttu kostomekko huutokaupataan New Yorkissa joulukuussa. Kyseessä on tunnettu pikkumusta ja verraten rohkea juhlamekko, johon prinsessa pukeutui vuonna 1994. Samana iltana silloinen kruununprinssi Charles paljasti televisiohaastattelussa olleensa uskoton avioliitossaan. Maailman media nimesi vaatteen nopeasti kostomekoksi, sillä se oli etenkin siihen aikaan poikkeuksellisen rohkea asuvalinta kuninkaalliselle. Prinsessa luovutti aikanaan mekon hyväntekeväisyyshuutokauppaan ja nyt sen ostanut perhe panee vaatteen myyntiin.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Juha Matti, se siinä hiljaa virtaa don. Kello on kohta 7:13. Poikinen perjantai-päivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Noita ilmanlaatuasioita katsellaan koottavaisen kuluttua tuossa puolelta tarjolla Turun yliopiston tämänpäiväinen sitepölytiedote ja tuonne ensi viikon alkuun ulottuva ennuste. Terhi Lehtoniemi on seuraavana vuorossa. Laulu on nimeltään Florian.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

tänään pääosin pilvipoltoa. Lämpötila 13-15 astetta, koillistuulivoimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa niin ikään pilvipoltoa, lämpötila 11-17 metriä sekunnissa. Luoteen puolesta tuulta voimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen Suomenlahdelle, luoteen puoleista tuulta 11 metriä sekunnissa.

0: kyllä usko se.
1: Radio Pooki.
2: Kesä on ohi. Loma on ohi. Elämä on
3: Jussi,
2: ohi.
3: Lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
2: Miksi aina pitää lähteä?
4: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
5: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
6: Oho, no jopas. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
5: No metsänhoitoyhdistys kilpailutti ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
6: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
7: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
9: Tavallista parempaa.
8: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsiet Mojova.
12: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
13: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.

0: Tarja Lunnas, oot mielessäin. Energialta kuultiin Viet paratiisiin. Laila Kinnunen tuossa sääasioiden jälkeen lauloi Pikku Pikku Bikinissä. Finlanders Orkesterilta kuultiin ennen sääasioita Marie Marie. Turun yliopiston tämänpäiväinen siitepölytiedote kertoo, että heinien kukinta jatkuu heikkona Etelä- ja Keski-Suomen alueella ja pujon kukinta jatkuu heikkona Etelä-Suomessa. Heinien ja pujon siitepölyä on ilmassa vähän tai hyvin vähän. Ensi viikon alkupuolelle ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu heikkona Etelä-Suomessa ja päättyy Keski-Suomessa. Pujon kukinta lähestyy myös loppuaan eteläisen Suomen alueella. Heinien ja pujon siitepölyä on vähän tai hyvin vähän ilmassa. Lisäksi pieniä määriä tuoksukin siitepölyä saattaa kulkeutua Lapin alueelle, Inariin ja Utsjoelle. Ja sade laskee tietysti noita ilman siitepölypitoisuuksia, todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Se on ajattelee, että tuo nimihomma, niin kuin minun koko nimi on Ari, voi pirskatti vieköön kettukangas. Ja tämä tulee ihan siitä, että pappi menossa puottaa vahingossa kastemalia. Se tuli kirkonkirja ihan.
1: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kanssa sinkkoihin.
5: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus. Katsastus katsastaa.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Mira Kunnasluotosa siinä lauloi meille kaulakorusta. Jaska Mäkyseltä kuultiin Minun Suomeni, Sinin taivas -yhtye musisoi Kun kellohame heilahtaa. Sebastian ja Anri esittivät dueton Aamu aurinko. Kello on tuollaista 13 vaille 14. Tasalta taas tuoreet uutiset ja iltapäivässä kanssanne Maria Ollakka.
1: No joo, täällä viikonloppuun virittäytymässä vähitellen.
0: Niin, se on viikonlopun aatto.
1: No näinhän se on. Joo, se kyllä se sillä fiiliksessä ehkä tuntuu.
0: Mitäs iltapäivässä tarjolla?
1: No siellähän on tietenkin kahvia tarjolla, totta kai. Aina on iltapäivä kahvit tarjolla ja Kai Jämsän kanssa meillä olisi vielä tuossa yhdet kahvikupilliset nauttimatta. Ja kyllähän mä ajattelin tarjoilla pientä pähkinääkin purtavaksi, eli musavisailua. Sitä kans omalla paikallaan ja sä oot ottanut liikenneturva-asioista kanssa.
0: Niin, liikenneasioita puhutaan tuossa perjantaisin 16:30 ja nyt sitten katse kohti renkaita. Syyskelit on päällänsä ja meinaa sitä, että voipi olla ihan tuolla pohjoisessa jo vähän liukastakin, kun pakkasyön jäljiltä tienpinnat saattaa olla jäisiä. Eli kannattaa jo vähän niin kuin varautua siihen, että missä kunnossa nuo renkaat on. Vielä nyt ei kannata varmaan talvirenkaita ruveta vaihtaa, mutta kuitenkin, että tarkistaa vähän tuota renkaan kuntoa. Onko sitä kulutuspintaa ja onko niissä rattaissa ilmaa ja näin päin pois.
1: Niin, ja voihan se olla, kun sadekelitkin on, niin voi olla. Senkin takia jo liukasta.
0: No nimenomaan justiin sen takia se pinnan ura-syvyyden tarkistus olisi aika tärkeä juttu. Niin siitä kuullaan tuossa 16:30.
1: Hyviä muistutuksia.
0: Kyllä. Ja uutiset tietysti tasatunnein. Sitten kun sä päättelet osuutesi tuohon illan 6 uutisiin, niin se on sitten Kettukankaan Ari -vuoro.
1: No näinhän se on. Luonnollisesti se on perjantaina tuo perjantai-ilta.
0: Kyllä. Katri Helena, se on niin väärin.

0: Ja kyllä vaan, minä tavoitin tuoreen musiikkineuvoksen. Onnittelut, Lasse Hoikka.
1: Kiitoksia, paljon kiitoksia. Tässä on kyllä ollut aika hulvaton päivä kyllä.
0: Onko puhelinlinjat ollut kuumana?
1: Kyllä, ja viestejä on tullut tässä tiedoksi vaan kaikille, että kyllä vastaan kaikille, mutta ei nyt kyllä ihan kaikkiin viesteihin vastata, mutta että huomenna tuossa aikaa ja sunnuntaipäivä, niin vastailen sitten kyllä. On tosi hienoa saada viestejä ja onnittelua.
0: Että sä tuli tämmöinen yhteisvastaus nyt sitten kaikille.
1: No kyllä, kaikille kiitoksia ja on tämä uskomaton juttu. No, en osannut kyllä odottaa tätä, kyllähän me vähän tästä on kuullut silloin syksyn päällä, mutta mieltä se on unohtunut, ettei mua sitten yhtäkkiä tulee tällainen viesti, se vetää nöyräksi ja kiitollisena tästä kaikesta.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pooki. Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
2: Äiti?
3: Niin?
2: Ei ku, ihan vaan...
3: Mitä? Mikä?
2: Ei siis mitään ihmeellistä.
3: No, mihin se liittyy?
2: Kotiin.
3: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
2: Äiti, ei!
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Joo. Me ollaan täällä vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos.
2: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
1: Meillä on täällä 4 hetkiä.
2: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas. Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli vasta useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Orakselle tehtiin toimenpide elokuun viimeinen päivä, mutta hän kuoli syyskuun 3. päivä. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Tapauksen tutkinnanjohtaja vahvistaa asian STT:lle. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Tutkinnanjohtaja kertoo poliisin epäilevän Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto, Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko. Sveitsin torstaisessa bussiturmassa kuoli 5 ihmistä ja loukkaantui 40. Hollantilaismatkailijoita kuljettanut bussi suistui kumolleen osuttuaan rakennustyömaa-alueella tienkaiteeseen torstaina illansuussa. Linja-auto oli matkalla Sveitsin itäosaan Sushiin. Uhreja toimitettiin eri sairaaloihin myös helikopterein laajassa viranomaisoperaatiossa. Onnettomuuden syyn ja onnettomuuspaikan olosuhteiden selvittäminen on käynnissä, tiedottaa Kantonin poliisi.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Joo, tommosilla fiiliksillä on hyvä kyllä starttailla tätä yhteistä perjantai-iltapäivää. Ihan tuoretta tänään julkaistua musiikkia Saija Tuupaselta. Hyvä päivä. Ja aivan mahtava uutuus kyllä tähän pimenevään ja synkkääkin syksyyn. Joo, monen mielestä on varmaan vähän semmoista synkkääkin aikaa. Niin sitten se on mahtava, kun on tällaista oikein positiivisen energian musiikkia. Tämä pitäisi kyllä laittaa semmoiseksi herätyssoittoääneksi aamusi, että tämä on hyvä päivä, niin kun vaan vähän niin kuin asennoituu sillä tavalla, että vaikka tulisi jotain vastoinkäymisiä, niin näillä mennään. Tuon kappaleen sävellykseen on tehnyt Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen ja Terhi Matikaisen teksti siellä myöskin. Joo, eli tuoretta Saijaa, sillä startattiin. Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa ja mehän mennään yhdessä tuonne kello 18 saakka. Neljän suoralla jatketaan ja sydän puhdasta multaa.

Näin se on, ehkä kesän kukkaset syksy vie. Mutta mä ainakin kävin eilen, mä kävin iltalenkillä, iltakävelyllä. Ja mun iltakävely suuntautui markettiin. No, ostamaan tarjouskahvia. Mutta siinä sivussa tarttui mukaan sitten myöskin pari erilaista kukkakimppua. Toisessa oli neilikka ja toisessa ruusua, niin niistä sai sitten oikein semmoisen kivan kimpun syksyistä kotia kaunistamaan, niin ajattelin ilahduttaa myös sun perjantaita tuolla mun kukkakimpulla, niin se löytyy nyt myös tuolta Radio Pookin Facebookista. Ja voisit käydä kyllä vaikka kommentoimassa sinne, että mikä se sun lempikukka on ja onko värillä väliä, minkä värisistä kukkasista sitten tykkäät vai tykkäätkö ollenkaan. Marja täällä sun kanssa kello 18 ja siitä sitten Arin kanssa jatketaan illanviettoa. Rainer Freeman tässä ja ehkä jälleen.

Aika lailla 13 ja 18 välillä on tämän päivän lämpötilat ja enimmäkseen poutaista säätä on länsipuolella, etelä- ja keskiosissa maata ja sitten itäosissa pilvisintä sateitakin ja jonkin verran Pohjois-Pohjanmaan alueelle kans illan aikana kuuroja yltää. Heikko tai kohtalainen pohjoisen ja lännen välinen tuuli puhaltelee ja pohjoisessa sitten pohjoisen ja idän väliset tuulet. Ja sen verran puhaltelee, että Suomenlahden alueella siellä on huomautusta veneilijöille lännen ja luoteen väliltä. Tuuli puhaltaa 11 metriä sekunnissa. Ihan kohta Kari Hirvonen kertomassa meille pienestä enkelistä ja tässä Mikael Konttinen ja Saa Kosketta.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
6: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
5: Tämä on niinku superhot.
6: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
5: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun te on niinku.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne!
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: kannattavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
1: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

sirpa tuore versiointi Pieni enkeli -kappaleesta ja sen hän on nyt siis levyttänyt Kari Hirvonen. Ja tässä iltapäivän matkan varrella mehän

tietenkin musavisaillaan vielä näin perjantai-iltapäivän kunniaksikin, ja tuossa vartin yli 4 on sitten suunnilleen tuon visailun aika. Olen taas yrittänyt tuonne oikein kinkkistä vihjettä leikata jostain tutusta kappaleesta. No, välillä ne on helpompia, välillä vähän tai aika paljonkin hankalampia. Vaihtelee. Vaihtelu virkistää, näin ne väittää. Joo, liikenneturva-asioissa tänään renkaat pääosassa ja kahviakin juuaan. Tuossa 15.30 Kaijämsän kanssa meillä vielä yhdet kahvikupilliset nauttimatta. Seuraavaksi nautitaan Juha Metsäperän musiikista. Tämä on Matkalaukku.

0: Radio Pooki.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus, katsastus katsastaa.
5: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax Spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
6: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et mojopa.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: Varmasti mehevämpää.
7: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
10: Tavallista parempaa.
7: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
10: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.

Näin se Ressu Redford meille siinä lauloi upeassa käännösbiisissä. Kato, mitä sä teit. Hulluna rakastat Anitta Mattilalta sitä ennen. Ja päästään Mira Kunnasluoto seuraavaksi miestään kaipailemaan. Eli Mieheni on kappale nimeltään.

Pienen hetken päästä Radiopookin taajuuksilla on uutisten aika, eli aina tasatunnein mennään sitten uutisten puolelle, niin pysytään myöskin ajan tasalla sellaisissa asioissa. Sykettä, sitä olisi tarjolla vielä ennen uutispaussia. Anna tunteillesi valta. Ja Isto Hiltunen pääsee vauhtiin tässä seuraavaksi. Suome, jos en saa.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Kesä on ohi. Loma on ohi. Elämä on
2: Jussi,
1: ohi.
2: Lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
1: Miksi aina pitää lähteä?
0: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
9: Tavallista parempaa.
8: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
11: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.
12: Polttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. GRK on solminut Oomi Solar-osakeyhtiön kanssa sopimuksen Kalkkimaan energiapuiston sähköaseman toteuttamisesta Tornioon. Sähköaseman arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa. Työ käynnistyy loppuvuodesta suunnittelulla ja sähköaseman arvioidaan valmistuvan alkuvuonna 2028. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta käsitteli eilisessä kokouksessaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman luonnosta, joka sisältää talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia lähes 19 miljoonalla. Luonnoksessa esitettyjä toimia ovat muun muassa joidenkin asumisen ja kuntoutuksen yksiköiden toiminnan yhdistämiset tai lakkauttamiset, Oulaisten Oulaskankaan sairaalan päiväkirurgisen toiminnan lakkaaminen ja Raahen kipupoliklinikan toiminnan siirtyminen Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Lautakunta lähetti luonnoksen aluehallituksen käsittelyyn. Aluehallituksen on määrä lähettää suunnitelman luonnos palaute- ja lausuntokierrokselle. Kolmen oululaisen pitkäaikainen elämäntyötanssi ja näyttämötaiteen parissa on saanut valtakunnallista tunnustusta. Suomen teatterijärjestöjen keskusliitto on myöntänyt kultaisen kunniamerkin violetilla nauhalla tanssitaiteilija, koreografi, tanssinopettaja, käsikirjoittaja, ohjaaja Petri Kauppiselle, toiminnanjohtaja Helena Lindqvistille ja taiteellinen johtaja Pirjo Ylimaunulalle. Tanssin aluekeskusverkosto on vuodesta 2024 lähtien myöntänyt tunnustuksia tanssitaiteen pitkän linjan ammattilaisille. Eilen Oulussa järjestetyssä kansainvälisessä tanssialan suurtapahtumassa jaettiin yhteensä 10 ansio- ja kunniamerkkiä. Metsähallitus hakee yrittäjää Saariselällä sijaitsevaan vuonna 2024 peruskorjattuun Luttopirttiin. Kohde vapautuu käyttöön marraskuun alusta. Vuokrasopimuksen pituus sovitaan neuvotteluissa. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen tällä viikolla Oulussa järjestämässä raskaan liikenteen valvonnassa määrättiin 19 rangaistusvaatimusta. Ne liittyivät ajo- ja lepoaikojen noudattamatta jättämiseen, puutteelliseen kuorman sidontaan, erikoiskuljetusmääräysten rikkomiseen, ajoneuvojen kuntopuutteisiin ja ajo-oikeudetta ajamiseen. Lisäksi määrättiin 9 liikennevirhemaksua ja annettiin 4 kirjallista huomautusta. Yhdestä kuljettajasta tehtiin ilmoitus ajokorttiviranomaiselle mahdollisen ajokyvyn heikentymisen arvioimiseksi. Valvonnassa tehtiin yhteensä 92 ajoneuvotarkastusta. Ja kerrotaan vielä, että viikonloppuna vietetään valtakunnallista lähiruokapäivää nyt jo 10. kertaa. Tapahtumiin odotetaan yli 150 000 kävijää. Mukana on ennätykselliset lähes 400 kohdetta. Aiheeseen liittyvän haastattelun voit kuunnella Pookin netistä.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Battingin seurassa oltiin siinä muutama minuutti. Se oli valot. Joo, kyllä tässä jo iltasella varsinkin kovasti valoja kaipailee. Ja vaikkapa sitten myös semmoisia tunnelmavaloja ja kynttilän valoa. 6:06 näyttää kello. Oikein ihanaa perjantai-iltapäivää, Marja täällä sun kanssa. 11. syyskuuta tänään. Ja sitten kello 18 jälkeen Pookin perjantai-illan vietossa ollaan tuttuun tapaan Kettukankaan Arin seurassa. Mona Karita pääsee ääneen tässä. Tämä on Kaupungin lapset.

0: Mitä jos?
1: Aina sanotaan, että ei saisi jossitella, mutta siinä kyllä jossiteltiin sitten oikein urakalla. Tomi Markkola ja mitä jos? Niin, kyllä siihen varmaan kaikki joskus vähän syyllistyy semmoiseen jossitteluun, että jos olisikin tehnyt niin tai näin, niin miten ne asiat sitten olisikaan menneet. Tuossa puolen paikkeilla lähdetään kahvittelemaan. Kaijämsä on ollut koko viikon mun kahvitteluseurana ja yhdet kupilliset vielä otetaan. Kohta vilkastaa sääkarttoja. Mailis Erola, jos ketään niin sua tässä.

Tänään on monin paikoin ihan selkeäkin taivasta ja auringonpaistetta tarjolla, varsinkin lännessä, etelä- ja keskiosissa maata. Itäpuolella on pilvisempää sateitakin, jotka illan myötä sitten voi yltää Pohjois-Pohjanmaankin alueelle ainakin kuurottaiset sateet. Heikot tai kohtalaiset tuulet, ne puhaltelee pohjoisen ja lännen väliltä ja pohjoisosissa sitten pohjoisen ja idän väliset tuulet. Ja sen verran tuulee, että merialueella Suomenlahdella, siellä on tuulivaroitus. Lännen ja luoteen välistä tuulta siellä 11 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Suukosken keitaalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa. Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Suudelmien silta, siinä Annika Eklund oli äänessä. Tuoretta musiikkia tuo. Radio Pookin Facebookissa, kun laitoin sinne kukkakimppukuvan ja kyselin vähän, että mikä se sun lempikukka sitten onkaan, niin aika moni täällä on nimen ruusun lempikukakseen. Anna-Leenakin tuumailee, että kaiken väriset ruusut. Mutta jos joku pitäisi valita, niin sitten punainen. Joo, onhan se semmoinen rakkauden ja intohimon väri tai sen sanoma vähän sellainen, semmoisen punaisen ruusun. Joo, ruusuja. Pioni on toinen, joka on täällä kyllä tullut useampaankin kertaan mainittua. Ja myöskin neilikka, ihan jo senkin takia, että sen säilyvyys on hyvä. Ja eilenkin, kun olin ostamassa kukkia, niin sitten siinä kukkahyllyllä tuli sitten jutusteltua toisen kukan ostajan kanssa, niin hänkin siinä tuumaili, että pitää ottaa noita neilikoita, kun ne kestää niin hyvin. Hyviä vinkkejä tulee sitten sieltä, joo. Simo Silmu, kaikkea hyvää ja Kaijämsän kanssa lähdetään ottaa ne tämän viikon viimeiset kahvit.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Kaijan sen kanssa täällä naureskella ja juon kahvia.
2: Joo, kahvi on iloinen asia.
1: On, on. Niin ja se on aina iloista nähdä tälleen niin kuin pitkän tauon jälkeen taas.
2: Kyllä, kyllä. Joo, meillähän on pitkä ystävyys, ollaan tehty lauluja yhdessä ja...
1: Niin, tai sinä olet tehnyt mulle.
2: Niin, no niin. Siis, no niin, yhdessä niin. Ollaan tässä, olet laulannut ja mä oon tehnyt.
1: Kyllä.
2: Joo, kyllä, joo, elämä on ihmeellinen matka ja kiva, kun meidänkin tietä aina välillä törmää.
1: Niinpä, joo, tosiaankin törmää. Esimerkiksi olit Oulussa keikalla, niin me ihan sattumalta silloinkin kadulla törmättiin. Mm. Sä olit lenkillä, lenkkeilemässä mun asunnon ohi, no, vaikka joten, sä et tiennyt, missä mä asun.
2: Jotenkin näin. Niin, niin. Eli sekin se kertoo vielä siitä, että Oulu on todella iso kaupunki.
1: On, joo.
2: Ihan ihana kaupunki kaikki. Kyllä nämä heräjästä sinä Suomen kaupungit kesällä kyllä ne kukoistaa ja ei ole kyllä niin moittimista.
1: No entä nyt, kun syksy on tullut, niin mitä sitä nyt sitten?
2: Niin. Niin, mä en tiedä oikein. Mulla tässä on tätä kiertämistä, mutta, ja niin kuin varmasti sullakin, mutta tietyt asiat jää tietysti, kun kesä häviää, niin pois, että pyöräily jää ja luonto ei ole ehkä ihan niin kaunis sitten, vaikka sitten tulee talvi ja syksy. No Lapin syksy on tietysti kaunis, mutta tämä 4 vuoden aikaa ottaa rikkautena, kunhan vaan pysyy sitä 4 vuoden aikaa.
1: No joo, mutta miten se, kun säkin sanoit, että sitä kesää ei nyt oikein ole tullut ollenkaan, niin pitääkö sitten ottaa lennot johonkin lämpimään?
2: Kyllä se monesti joo, tulee semmoinen olo ja on ollut kyllä semmoinen olo kieltämättä vähän nyt itselläkin, että olisi kiva joku semmonen, mutta taas toisaalta, kun sitä on niin innoissaan tästä kesästä ja juoksee ympäri ämpäri ja meilläkin näitä esiintymisiä tuolla ja kyllä mä joka hetkestä olen nauttinut, mutta toisaalta sitten mekin saatiin tehdä puolikuyhtyön kanssa mukavia festarikeikkoja ja tavallisia keikkoja ja on tuntunut kivalta ja kesäyössä ajaminenkin on ihan toisenlaista kuin talvisin ja uskaltaa lähteä kotiekkipäin ajelemaan ja mutta että ehkä se kun on niin kivaa, niin se menee se aika vaan niin nopeasti. Jos olisi tylsää, niin aika matelissa näinhän se varmaan meneekin. Että meillä on tämä kliseisesti sanottuna tämä yksi elämä, niin vielä kun jalat liikkuu, niin pitää ottaa siitä kaikki irti. Mutta joo, kyllä mä talveekin odotan ja kaikkea sillä tavalla, että munkin elämä on tullut. Soittamisen ohella pitää vähän yrittää hiihdellä joskus ja jotain pientä urheilua niin kuin harjoittaa, että pysyy kunnossa. Ja etenkin nyt kun taas musiikki on niin vahvasti niin kuin itsellä elämässä, niin pitää yrittää tehdä kaikennäköistä vastapainoksi.
1: Mutta kyllä mä ainakin katsoin, että teillä saattaa olla jotakin ulkomaankeikkojakin tuolla talvella sitten.
2: No joo, me ollaan nyt. No, helmikuussa mennään taas Kanarialle iskelmäbaariin puolikuyhtyön kanssa. Et se on nyt toinen kerta ja olen ollut niinku soolona siellä vähän joskus soittelemassa. Mutta että joo, ihan kiva perinne. Ja täytyy toivoa, että Kanariallakin tämä tilanne, maailman tilanne pysyy tasaisena ja noin poispäin. Nythän siellä on pikkasen ollut tämmöistä turistiraivoa näkyvissä, mutta se ei varmaan nyt tuolla Inglesissä ja tuolla näy. Mutta joo, kiva lähteä soittamaan ja yleisöhän koostuu suomalaisista, että ja siellä ollaan todellakin juhlatuulella, niin kuin, varsin niin kuin hiihtokeskuksissa ja laivoilla, että meininki on hyvä ja puolikuun on sillä lailla kiva bändi, että meillä on sen verran niitä hittejä tuolla plakkarissa ja uuttakin yritetään nyt, uutta lauluakin tehdä, että on ollut kiva tehdä. Mä niin kuin Lurille sanon aina, kun mennään puolikuun yhtyön esiintyminen alkaa, niin Luri joskus sanoo, tämä mun kanssa kumppani tästä bändistä, että saa nähdä tuleeko porukkaa, niin mä sitten sanon, että ei sun Luri tarvitse olla huolissaan. Että me ollaan kumminkin puolikuu, että kyllä se tästä menee ja asioilla on tapana järjestyä ja se väki mitä tulee, niin aika kivasti ollaan saatu niin kuin porukka mukaan ja on ollut mielekästä niin kuin sillä tavalla viedä tätä puolikuun perinnettä niin kuin eteenpäin ja Pesosen Kari, edesmennyt puolikuun lauluja, jätti meille kyllä hienon niin kuin työsaran tähän, että mitä saadaan tehdä. Että
1: kyllä.
2: Kari olisi varmaan ylpeä siitä, että me jatketaan hänenkin laulujen sanomaa tässä eteenpäin.
1: Ehdottomasti. Mutta ehdikö sä nyt Kaitsu tekemään ollenkaan sitten muille uusia kappaleita?
2: No kyllä mä vähän on yrittänyt tehdä, mutta jo nyt on mennyt aika tämän puolikuun uuden sinkun niin kuin tiimoilla. Ja mulla on kyllä niin kuin uusiakin lauluja tuossa plakkarissa ja lähinnä se, että mihin mä niitä tarjoisin, on niin kuin ollut vähän itsessä hakusessa, koska mulla ei ole jotenkin ollut aikaa lähteä niitä tuottamaan niin kuin itse. Niin sitten mä joutuisin niin kuin tavallaan artisteen, jotka löytäisi tuottaja ulkopuolelta, niin kuin käyttämään. Mutta sanotaanko näin, että mä tykkään tehdä lauluja edelleen ja noin poispäin, mutta mun intohimo ei ole nyt ollut niin ehkä niissä sen takia, että tää aika on nyt kulunut näihin tähän puolikuun hommaan ja näihin mun soolokeikkoihin, että jos mä nyt tekisin vaikka uuden Preussin punaisen jollekin niin kuin vastaavan hitin jollekin toiselle, niin se ei ole mulle enää niin iso asia kuin se oli joskus aikoinaan, että vähän niin kuin, että on saanut tehdä jo niin paljon lauluja, että mä mielellään niitä teen ja elän sen hetken, mutta sitten kun mä sen laulun luovutan, niin se ei mulle enää sillä tavalla sitten niin kuin, että mä en enää nosta häntään ja kerskus sillä, että mä oon saanut tehdä jollekin hyvälle artistille laulun. Että mä toivon vaan, että tää...
1: Mut artistit tarvii niitä hyviä lauluja, joo, Kaitsu, niin no, kirjoita vaan, tee
2: no
1: vaan.
2: Joo, kiva, jos sulla on positiivinen no joo, mutta että näin on. Mutta onneksi meillä on hyviä laulunkirjoittajia Suomessa paljon ja on kiva just sen takia laulaa myös heidänkin lauluja, koska ja tuolla etenkin näillä trupakeikolla, koska niin kuin ymmärtää musiikista enemmän kuin laulaa myös muiden lauluja.
1: Mistä sä Kaitsu haaveilet tässä hetkessä?
2: Mä sillä lailla oon oppinut jotenkin ottaa niin kuin päivistä kiinni, että yritän nauttia vähän niin kuin joka päivästä, että mulla olisi niin kuin hyvä olla ja jos mulle tulee huono olo jostain, niin mun pitää tehdä silloin asialle jotakin mä en hirveästi haaveile mistään, koska mun elämä on aika kivaa. Niin kuin, ja mä oon tehnyt töitä sen eteen, että mulla on niin kuin mielestäni mukava elämä tässä kohtaa. Että mä saan tehdä asioita, mistä mä tykkään ja liikkua paljon ja elää elämänmakuista elämää.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
7: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Baanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
8: Poltti puuttuu, kone juuttuu, turha suuttuu, taas tiloks muuttuu. Kun klikkaat Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
9: Tule perjantaina ja lauantaina Kannuksen hyvinvointipäiville Kitin vapariin. Asiantuntijoita ja näyttele asettajia. Perjantaina lavalla Elli May. Vapaa pääsy. Kannus.fi.
10: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

Puukin parhaat. Radio Puukin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Puukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Puukin.

Eilen kun mä tiennyt en, kuultiin siinä. Ja tietenkin Tapio Heinonen sen meille esitti ja Kai Jämsä kertoi meille tarinan ja tarinoi koko viikon myös kahvikupin äärellä. Huomenna vielä uusintana koko viikko ja myöskin netissä. Kaija Pohjola kertoo tosi miehestä ja Pasi Kaunisto ei päivää ilman sinua ja näiden myötä päästään STT-uutisiin.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Mitä mä laitan päälle töihin?
6: Pitäis hankkia uudet renkaat.
5: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
6: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
7: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
8: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
9: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojo.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. OAJ totesi tiedotteessaan, että neuvottelurupeama oli poikkeuksellisen vaikea. Liiton mukaan lopputulos on kuitenkin kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä. Lupa- ja valvontavirasto LVV on keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Virasto havaitsi tarkastuksessaan keskiviikkona, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Keskeytys koskee kahta kauneusklinikkaa, jotka toimivat samoissa tiloissa Helsingin Aleksanterin kadulla. Klinikoista yhtä hallinnoi Plastic Surgery Center Helsinki ja toista Plastic Surgery Center Tampere. Yrityksen toiminnasta heräsi keskustelu, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli hoitotoimenpiteen jälkeen. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Presidentin virka-asunto Mäntyniemi avataan yleisölle ensi perjantaina. Tutustumiskierrokselle pääsee perjantaina 18. syyskuuta kello 12 ja 16 välillä. Kierroksella yleisö saa tutustua presidentin edustustiloihin, pieneen ja suureen salonkiin sekä ruokasaliin ja puutarhaan. Vuonna 1993 avattu Mäntyniemi on arkkitehtipariskunta Raili ja Reima Pietilän suunnittelema. Siellä on tänä vuonna valmistunut pari vuotta sitten aloitettu mittava peruskorjaus. Kierrokselle otetaan ne, jotka ovat kello 16 mennessä saapuneet Mäntyniemen portille.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Antti Huovila kertoi meille siinä muuttolinnuista, kuinka ne sitten kaipailee takaisin myöskin tänne Suomeen. Joo, Musa Visa, sehän se tässä lähestyy perjantai-iltapäivässä. Vielä kertaalleen tähän viikkoon visailua luvassa. Ja visailuhan pääsee mukaan sitten WhatsAppin kautta, eli tuohon osallistuminen ei maksa yhtään mitään. Ja myöskin on luvassa sitten noita liikenneturva-asioita pienen hetken päästä. Renkaista puhutaan tänään. Kannattaa tarkistella, että ne on sitten hyvässä kunnossa ne renkaat. Katsotaanpa tuonne sääkartoille, onko tulossa semmoisia kovempia vesisateita tai muuta vastaavaa. Vai onko semmoista kaunista syyssäätä. Vai mahdollisesti täydellistä myrskyä, sitä tarjoaa meille tässä Hanna Pakarinen.

No ei nyt kyllä näytä olevaa minkäänlaisia myrskyjä luvassa ja ihan hyvä se. Monin paikoin huomennakin tämmöistä ihan nättiä syyssäätä tarjolla. Tänään on sateisinta idän suunnilla ja huomenna sitten kuurottaisia sateita puolestaan ainakin osassa eteläistä tai tuota läntistä Suomea. Ja nekin semmoisia kuuroja enimmäkseen. Ja pohjoisessa huomenna näyttäisi ainakin olevan sitten poutaista säätä ja huomisen aikana myös tuonne idän suunnille ainakin hetkellisesti selkeämpää luvassa. 13-18 päivälämpötilat ja yöllä sitten noin 5 reiluun 10 lämpöasteeseen etelää. Heikko tai kohtalainen pohjoisen ja lännen välinen tuuli puhaltelee ja pohjoisessa nyt pohjoisen ja idän väliltä puhaltaa. Ja merialueella Suomenlahdella siellä varoitus 11 metriä sekunnissa lännen ja luoteen välistä tuulta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Joo, monen lempikukkia vaikuttaa ruusut olevan siinä valkeasta ruususta. Leif Lindeman kertoili tuolla Radio Pookin Facebookissa sitä. Lempikukkaa kyselin tänään. Mutta nyt lähdetään Musa Visailemaan ja WhatsApp. Tuo numero 0405507660. Siihen viestinä kappaleen nimi ja esittäjän nimi, kun annan ääninäytteen jostain kappaleesta, niin sitten se vastaus siihen nopsasti, koska nopein voittaa. Lähdetään kuuntelemaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.
2: Radio Pooki.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mä oon Pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
1: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Elovena täällä, moikka. Joko joku agogeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä magu.
8: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et mojopa.
9: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
10: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Ja jos nyt oikein tuossa näin, niin ei ole tullut vielä oikeaa vastausta, joten kaikki vielä visassa mukana kovasti. Ei muuta kuin viestiä 0405507660 WhatsAppi. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Laura Voutilainen, mä en kestä, on luvassa tuossa hetken päästä ja ehkäpä sitten näistä vihjeistä joku hoksaa, niin saadaan sitten voittajakin selville.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Joko kuulosti tutulta. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

0: en kestä.
1: Mä en kestä, näin Laura Voutilainen siinä. Ja Matias linjalla, moikka.
2: No tervepä terve.
1: Sieltä tuli nyt toisesta vihjeestä sitten niin kuin apteekin hyllyltä vastaus.
2: On se mahtava homma, että oikein nasahti.
1: Hyvä aloittaa viikonloppu tämmöisestä sitten.
2: No erittäin hyvä, joo. Komiot on hyvä bändi, niin.
1: Nonne, sieltä tuli jo bändi. Paljastus, mutta paljasta nyt sitten se kappalekin samaan tien.
2: Sehän oli pakka sekaisin ja komiat.
1: No näinpä. Joo, eipä siinä. Kiitoksia sulle ja minä laitan sulle postia tulemaan ja päässyt. Sä oot vissiin siellä ajelemassa autolla parhaillaan.
2: Tässähän ollaan kotimatkalla, niin tota.
1: Se on hyvä matka se.
2: Viikonlopun vietto.
1: Hyvä juttu. Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua ja onnea.
2: Kiitos samoin sinne kaikille.
1: Moikka.
2: Kiva.
1: Siellä Matias oli ilmeisesti töistä kotiin nyt ajettu.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
1: Musa Visa. Kyllä se on niin, kuulkaa ihmiset, että elämme syksyä. On sateita. Hämärä aika lisääntyy päivä päivältä. Ja ne ensimmäiset pakkasyöt tuovat mukanaan myöskin niitä liukkaita teitä. Vaikka kuinka liikenneturvasta Niklas Gullfors?
2: Kyllä, pitää paikkansa. Eli syksyllähän keli muuttuu todella nopeasti, että meillähän on sadetta, märkiä teitä, pimeyttä ja ennen kaikkea lämpötilojen vaihtelua myöskin. Ja silloin renkaiden pito ja kyky poistaa vettä tien ja renkaan välistä ovat todella tärkeitä. Ja hyvä muistaa, että kulunut rengas ei toimi märällä tiellä samalla tavalla kuin hyväkuntoinen rengas. Eli tämä niin sanottu vesiliiron riski kasvaa ja myös jarrutusmatka voi pidentyä.
1: Paljonko tuota kulutuspintaa renkaassa tulisi sitten olla?
2: Jos puhutaan ihan niin kuin lain vaatimuksien mukaan, niin 1,6 milliä ja vastaavasti talvirenkaissahan se on 3 milliä, mutta nämä ovat niitä äärirajoja myös, eli ei kannata odotella, kunnes tämä ääriraja tulee vastaan, sillä renkaan ominaisuudet heikkenevät kyllä huomattavasti aikaisemmin.
1: No paljonko sitä pintaa sitten suosituksen mukaan pitäisi olla?
2: Sanotaan näin, että silloin kun jos kesärenkaassa on 8 milliä uutena sitä kulutuspintaa, niin kun ollaan kulutuspintaa,

0: otettu siitä noin puolet vähän vähemmän, niin sen jälkeen jo nämä ominaisuudet heikkenevät huomattavasti.
1: Se on yllättävän pian.
0: Kyllä, kyllä. Ja tämähän on helppoa tarkistaa ihan kotikonsteinkin esimerkiksi niin sanotulla kolikkotestillä, jos taskusta löytyy 2 euron kolikko ja katsoo kolikkoa tarkasti, niin kolikon reunassahan on tällainen hopeareunus. Ja tämä hopeareuna on noin 4 milliä, eli pudottaa kolikon sinne pääuraan ja katsoo, että tuleeko sitä hopeata reunaa näkyviin sieltä, niin silloin voi jo hyvinkin arvella, että okei, jos se hopeareuna näkyy sieltä, niin sitten on kyllä jo aika miettiä renkaiden vaihtoa.
1: Mitenkäs me sitten tuolla tien päällä oikein mennään? Ajetaanko ne renkaat laihialaisittain ihan loppuun vai osataanko ennakoida?
0: No, Autorengasliiton kuluttajakyselyssä peräti 96% kuljettajista sanoo, että renkailla on suuri vaikutus ajoturvallisuuteen, mutta silti lähes puolet kertoo kuluttavansa vanhat renkaat käytännössä lain sallimaan minimiin ennen uusien hankkimista. Ja siinähän on aika selkeä ristiriita, eli renkaiden merkitys tiedostetaan, mutta käytännössä toimissa ollaan välillä liian huolimattomia.
1: Muistetaanko tarkistaa aika ajoin renkaiden urasyvyys ja samalla se renkaan kunto?
0: Tässäkin kyllä löytyy paljon parannettavaa ja ennen kaikkea tulisi huomioida myös se rengaspaine. Eli hyvä nyrkkisääntö on aina kävellä auton ympäri, tarkistaa silmämääräisesti miltä näyttää. Tämä ei välttämättä vielä edes kerro meille kaikkea, sillä varsinkin nyt syksyllä, kun lämpötila laskee, niin se voi vaikuttaa aika paljonkin niihin rengaspaineisiin.
1: Rengashan kuluu tietysti hyvinkin eri tavalla, jos nuo paineet heittävät renkaalta toiselle, ja se tietysti lisää tuota riskiä liikenteessä.
0: Kyllä, kyllä, pitää paikkansa. Ja ennen kaikkea tulisi myös huomioida renkaiden käyttöikä, eli suositushan on, että 6 ajokautta renkaita tulisi käyttää ja kokonaisikä on 10 vuotta, mutta tämä myös edellyttää sitä, että renkaita on säilytetty oikein. Ja totta kai riippuu erittäin paljon siitä auton ominaisuuksista, mutta myös kuinka paljon ajelee sitten vuosittain.
1: Paljon tietysti kiinni myös sitä ajonopeudesta. Hyväkään rengas ei pidä, jos nopeutta on liikaa.
0: Nimenomaan, eli omalla ajotavallaankin voi vaikuttaa todella paljon renkaan kulumiseen. Jos mietitään äkkijarrutuksia, äkkikiihdytyksiä, ajetaan kovaa aina kaarteisiin, niin tämä myös niin lyhentää renkaan käyttöikää huomattavasti.
1: Jos ja kun sitten renkaan vaihtoon ryhdytään, niin siinäkin pitää tiettyjä asioita muistaa, vaikka kuinka liikenneturvasta Niklas Gullfors.
0: Kyllä, kyllä. Eli kun puhutaan renkaan vaihdosta kanssa, niin no, muistetaan ennen kaikkea nämä lain vaatimat rajat. Eli nastarenkaitahan saa käyttää marraskuusta maaliskuun loppuun asti, mutta talvirenkaita sitten kanssa tällä aikavälillä keliolosuhteiden vaatiessa, mutta kannattaa myös huomioida, missä päin Suomen karttaa ajelee, onko lähdössä esimerkiksi Lappiin nyt katsomaan hienoa ruskaa siellä päin, ja sielläkin nämä keliolosuhteet voivat vaihdella, ja varsinkin yöllä ja aikaisin aamulla.
1: Ja se jälkikiristys.
0: Nimenomaan, nimenomaan. Muistetaan myös jälkikiristys, ja auton käyttöoppaastahan löytyy kaikki nämä tiedot aika useinkin. Ja jos ei käyttöohjetta löydy, niin vaikka googlettamalla tai tekoälyäkin käyttämällä voi saada aika hyvin osviittaa siitä, että mikä on juuri sopiva momentti minun autooni. Ja jos rengaspaineet myös hieman askarruttavat, niin usein kuljettajan oven karmista löytyy tarra, missä on nämä paineet. Nämä voivat myös löytyä polttoaineen luukusta.

0: Radio Pooki.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
6: Niin?
5: En saa taaskaan ajettua partaa, kun en oo suupilet laske. Yhtä hymyä vain.
6: Joo. Ota peili ja paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auta.
5: Ei tarvii. Mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
6: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
1: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
7: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
7: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
7: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
12: Autokansalainen. Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Siinäpä veranta ja elämä etsii sut. Tanssitaan, yllytti Hurma tuossa liikenneturva-asioiden jälkeen. Ja siellä muistuteltiin tarkistamaan sitten ne renkaat, että ne on kunnossa, kun vaihtelevia syyssäitä on tässä nyt luvassa. Uutisia luvassa tuossa viieltä. Sinisen taivaan sateenkaari Janne Tulkilta ja Marita Taavitsainen pohdiskelee, että rakkautta onko tämä.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Autokansan radio tässä. Olette lähetyksessä.
5: Runo. Autokansalla automaattivalot alla. Aivan ankeasti ajattelematta ajetaan. Meni hyvin.
4: Oikein hyvin meni. Autokansan radiokin käy katsomassa, että ajovalot on päällä.
6: Varmista autosi valojen toiminta. Liikenneturva.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Katoppa Koivula, kun tein hyvät puukaupat.
9: Oho, no jopas. Ja noin hyvällä hinnalla. Mistä ihmeestä?
10: No metsänhoitoyhdistys kilpailut ja iski tarjoukset pöytään. Niistä oli tosi helppo valita.
9: Katohan, no niin, onneksi olkoon vaan.
11: Puukaupan puolueettoman vertailulaskelman tekee metsänhoitoyhdistys. MHY.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: menneisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen maaliskuussa alkaneeseen työriitaan on saatu sopu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että osapuolet ovat hyväksyneet eilen annetun sovintoehdotuksen. Kyseessä oli kiistan kolmas sovintoehdotus. Opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajaa edustava Sivista uudistavat sovintoehdotuksen takia ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen vuoden 2029 maaliskuun loppuun asti. OAJ totesi tiedotteessaan, että neuvottelurupeama oli poikkeuksellisen vaikea. Liiton mukaan lopputulos on kuitenkin kokonaisuudessaan sangen tyydyttävä. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Mooring olisi hänet tappanut. Törkeän vapauden riiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Hän kuoli tänään perjantaina. Asiasta tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Joo, voikas sitä tässä vaiheessa iltapäivää perjantaina pikkusen kaktusviinaa vaikka nautiskella? Mikko Kuustonen oli sitä meille siinä nimittäin äskettäin tarjoilemassa. No tuossa noin tunnin päästä tarjoillaan Pookin perjantai-iltaa sitten täällä meidän iltatarjottimella ja Kettukankaa Ari ja tietenkin kans siinä sitten tarjolla ja veikkaanpa, että jokunen vitsi on kans tarjota Arilla sitten tuohon illan matkan varrelle. Ja totta kai voi sitten soitella vaikkapa lähetykseen ja saa sitten sitä omaa toiveen musaakin kuuluville illan tunneiksi. Minä soittelen sulle oikein mukavia kotimaisen tanssimusiikin kappaleita tässä vielä tuohon kello 18. Marja täällä sun seurana. Muistellaan kesää. Muistan kesän ja Kai Hyttinen.

Onneksi aina voi muistoissa säilyä sen kesän. Muistan kesän ja Kai Hyttinen. Kohta katsotaan sääennustetta ja kyllähän se nyt, no väkisinkin alkaa olla aika syksyisen näköinen. Jos Otavasta tähti putoaa, laulaa meille Anna Eriksson.

13 ja 18 väliin aika lailla nuo päivän tai iltapäivän lämpötilat ja yöllä sitten 5:stä semmoisen reilun 10 ja enimmäkseen poutaista lännessä, etelä- ja keskiosissa maata ja sitten itäosissa on pilvisintä sateitakin. Jonkin verran Pohjois-Pohjanmaan alueellekin saattaa illan mittaan sadekuuroja yltää. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltelee pohjoisen ja lännen väliltä ja pohjoisessa sitten pohjoisen ja idän välistä tuulta. Ja varoituskartoilla tuulivaroitus Suomenlahden alueella siellä lännen ja luoteen välinen tuuli puhaltelee 11 metriä sekunnissa, näin kertoo Ilmatieteen laitoksen varoituskartta.

0: Radio Pooki.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus. Katsastus katsastaa.
8: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
9: Tavallista parempaa.
8: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Suukosken keitaalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa!

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Oman kyllä mies sanoo olevansa ehdottomasti kyllä kakeen randeliin. Janne Hurme suuttumaan kuultiin tuossa sään jälkeen. Jos sä tahdot niin, Hector vie meitä eteenpäin tuossa pienen hetken päästä ja häipyy etäisyys tässä yhdessä meille lauluvat Kikka ja Kari Tapio.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
15: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
16: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et moi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Aki Sirkessalo tarjoili meille siinä parempaa aikaa. Lähdetään vaikka tälleen syksyn piristykseksi seuraavaksi merentaa. Vaikka tänään on ollut kyllä semmoinen ihan nätti päivä, niin ei ole ihan hirveän pahasti vaivannut tuo krooninen matkakuume, mutta toisina päivinä se on pahempi. Mutta Paula Koivuniemi vie meidät vähän reissuun.

No ei tässä nyt mihinkään merentaa. Ihan just nyt ainakaan kerkiä lähteä, mutta jos lähtis vaikka, no vaikka tansseihin voisi tälle iltaa lähteä. Ainakin täällä Oulussa olisi ihan kiva tanssit tarjolla. Leif Lindeman on tänään valolla, niin ajattelin kyllä, että jos siellä vaikka tänään lähtis pyörähtää. Ja kyllä tuossa viikonloppunakin tietenkin, tai no sunnuntaina ajattelin sitten, että lavakauden päättäjäisi, jos lähtis vaikka käväseen. Ja maanantaina sun seurana onkin iltapäivää viettämässä sitten Kalle Kari. Mutta palailen sun kaveriksi sitten taas tuossa ensi viikolla tiistaina. Oikein ihanaa viikonloppua. Ja Arin seuraan lähdetään ihan kohta. Jos tahdot tietää, Maarit ja Jarkko Honkanen tässä. Nostetaan nyt malja elämälle. Moikka vaan!

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Kokkola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vitikka, Haaviston kangas. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Vitikka, Haaviston kangas. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. GRK on solminut Oomi Solar-osakeyhtiön kanssa sopimuksen Kalkkimaan energiapuiston sähköaseman toteuttamisesta Tornioon. Sähköaseman arvo on noin 1,4 miljoonaa euroa. Työ käynnistyy loppuvuodesta suunnittelulla ja sähköaseman arvioidaan valmistuvan alkuvuonna 2028. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunta käsitteli eilisessä kokouksessaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman luonnosta, joka sisältää talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia lähes 19 miljoonalla. Luonnoksessa esitettyjä toimia ovat muun muassa joidenkin asumisen ja kuntoutuksen yksiköiden toiminnan yhdistämiset tai lakkauttamiset, Oulaisten Oulaskankaan sairaalan päiväkirurgisen toiminnan lakkaaminen ja Raahen kipupoliklinikan toiminnan siirtyminen Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Lautakunta lähetti luonnoksen aluehallituksen käsittelyyn. Aluehallituksen on määrä lähettää suunnitelma luonnos palaute- ja lausuntokierrokselle. Kolmen oululaisen pitkäaikainen elämäntyötanssi- ja näyttämötaiteen parissa on saanut valtakunnallista tunnustusta. Suomen teatterijärjestöjen keskusliitto on myöntänyt kultaisen kunniamerkin violetilla nauhalla tanssitaiteilija, koreografi, tanssinopettaja, käsikirjoittaja, ohjaaja Petri Kauppiselle, toiminnanjohtaja Helena Lindqvistille ja taiteellinen johtaja Pirjo Ylimaunulalle. Tanssin aluekeskusverkosto on vuodesta 2024 lähtien myöntänyt tunnustuksia tanssitaiteen pitkän linjan ammattilaisille. Eilen Oulussa järjestetyssä kansainvälisessä tanssialan suurtapahtumassa jaettiin yhteensä 10 ansio- ja kunniamerkkiä. Metsähallitus hakee yrittäjää Saariselällä sijaitsevaan vuonna 2024 peruskorjattuun luttopirttiin. Kohde vapautuu käyttöön marraskuun alusta. Vuokrasopimuksen pituus sovitaan neuvotteluissa. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen tällä viikolla Oulussa järjestämässä raskaan liikenteen valvonnassa määrättiin 19 rangaistusvaatimusta. Ne liittyivät ajo- ja lepoaikojen noudattamatta jättämiseen, puutteelliseen kuorman sidontaan, erikoiskuljetusmääräysten rikkomiseen, ajoneuvojen kuntopuutteisiin ja ajo-oikeudetta ajamiseen. Lisäksi määrättiin 9 liikennevirhemaksua ja annettiin 4 kirjallista huomautusta. Yhdestä kuljettajasta tehtiin ilmoitus ajokorttiviranomaiselle mahdollisen ajokyvyn heikentymisen arvioimiseksi. Valvonnassa tehtiin yhteensä 92 ajoneuvotarkastusta. Ja kerrotaan vielä, että viikonloppuna vietetään valtakunnallista lähiruokapäivää nyt jo 10. kertaa. Tapahtumiin odotetaan yli 150 000 kävijää. Mukana on ennätykselliset lähes 400 kohdetta. Aiheeseen liittyvän haastattelun voit kuunnella Pookin netistä.
2: Mies tuli paarireissun

0: uutiset. Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Rakkaat virvokkeitti ja turvokkeitti ystävät, tekin varmasti olette viime aikoina laittaneet merkille, että aika moni kerskuu nykyään purevansa pelkkää porkkanaa ja retisiä. Se on minun mielestä hyvin teenäistä ja tekopyhää ja olen saanut siitä nyt jo kystä kyllin ja olen päättänyt demonstroida teille, mikä on oikeaa ruokaa. Se on virvokkeet ja turvokkeet ketun tapaan. Sen tuntee vatsassa, kun se lähtee sydämestä. Tähän tapaan puppe.

0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: No niin, oikein supermahtavaa perjantai-iltaa toivottelee Ari täältä studion lämmöstä. Näin voidaan jo hiljalleen sanoa, koska alkaa ilmat kolakoitumaan ja täällä sitä vaan vietetään perjantai-iltaa aina vaan aikaisemmin pimenevässä illassa. Vielä paistaa aurinko ja ruskat värit värittää koivuja tuossa näköpiirissä, mutta täällä syttyy nuotio tuttuun tyyliin tänäkin perjantai-iltana numerossa 0700 392 111. Puhelun hinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelin jaarittelumaksu. Ja tuosta sytytetään nuotiot tuttuun tyyliin, niin tehdään lisätä aina tähän nuotioon omaan klapiin omalla toivelevyllä. Eli jokainen soittaja pääsee toivomaan musiikkia, mutta vain soittamalla suoraan lähetykseen. Ja osallistuupa myös jokainen soittaja tuohon Pookin tuotepalkinnon arvontaan. Se arvotaan jälleen jollekin teistä soittajista ennen 10. Eli 4 tuntia tämä hubaa kestää taas. Ja tuota. Mitäs muuta? Muita sosiaalisen median kotkotuksiakin meillä on täällä. Ja katsotaan ne kuviot kohta. Jotakin tässä piti. Päivä on tänään 11. päivä syyskuuta. Perjantai nimipäivää viettää Ale, Aleksandra, Aleksanteri, Ali, Sandra, Santeri, Santtu. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Alek, Alex, Aleksander, Aleksandra, Sandra. Saamenkielisen Ale, se on vaan Alea ja Alia, mutta ei yhtä Ari. Ortodoksisen kalenterin mukaan Ali, Yli ja Sivulta. No niin, ja sitten otetaan, kuulkaa vielä vähän vauhtia ylämäkkeen tässä. Täällä on lähestynyt Heikki tämmöisellä niksillä. Otetaan tämmöinen pieni niksaus. Näitä niksauksiakin meillä on ollut tässä aina. Tämmöinen niksi Heikillä. Seuraavalla kerralla, kun menet huvipuistossa vuoristorataan, ota pultteja mukaan ja kerro vieressä istuvalle, että nämä taisi irrota penkistäsi. Jaa. Joo.

0: Kookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: No niin, nyt on nuotiot sytytetty ja otetaan puheluitakin vastaan. Ja meillä on näitä sosiaalisen median kotkotuksia pilivimpimmeen käytössä.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.
1: Se on tuo WhatsApp-numero. Sinne voi lykätä viestejä. Luen niitä viestejä tuolta WhatsAppista, Facebookista. Saattaa tulla jotakin ääniviestiäkin. Pidää tämän oikeuden soittaa tai lukea tai olla lukematta tai soittamatta näitä. Eli pidetään semmoinen hyvä pöhinä tässä viestien ja puheluiden osalta. Kyllä näin sanoisin, että puhelut on etusijalla, koska ne on vielä maksavia asiakkaita, nämä soittajat, niin niille raivataan tie auki. Ja sitten ilmaisviestiä otetaan väliin. Minusta se on ihan semmoinen, ja perinteisesti radiotahan me tehdään, niin kyllä sen tuo ääni on se paras. Ja elävä ääni on vielä paras. Kyllähän nuo WhatsApp-ääniviestikin on ihan hyviä, mutta siellä saattaa tulla äkkiä tunti tai kaksi vanhaa asiaa, kun jää huomaamatta. Niin puhelimessa tulee aina tuoretta asiaa. Katsotaanpa, nyt tulee muuten kohta puoliin tuossa hetkinen tuossa, joo. Tänne on tullut viestiä jo WhatsAppiin. Viikon kohokohta, Ari, oot kyllä paras. Lohja kuuntelee ja nauttii, toivottaa Kirsi. Voi kiitos, Kirsi. Lohja. Joo, Lohja on tuttu, kyllä mä sieltäkin on. En muista, onko yötä ollut Lohjalla, mutta kyllä kai mä sieltäkin on ajanut läpi. Kyllä se on sitä on tullut niin käytyä monessa suunnassa, että ei aina muistakaan, mistä kaikkialla on mennyt. No sitten tuolla on käytössä tosiaan tuo Facebook-julkaisu. Siellä on Radio Pook ja Pookin perjantai-ilta nimellä nämä tilit, ja sinne voi laittaa myöskin viestejä, puskia tulemaan. Ja mitäs tässä muuta oikeastaan? Ei, kohta alan tuosta itse puottelee iltakahvit jo. Tuli syötyä lähtiessä, niin nyt olisi se kahviaika melkein. Että onko siellä nyt virvokkeet ja turvokkeet ja muut pelit ja pensselit valmiina tähän iltaan? 8:00 tulee uutiset, 10:00 toiset STT-uutiset ja sittenhän me mennään tällä perinteisellä tyylillä. Ja eikä tässä kuulkaa vielä kaikki. Tämähän se piti sanoa. Että te pääse minusta näin vähällä eroon. Mä tuun huomenna pitää myös puotipuksuja 9-12 ja sitten toiveella mennään se 12-15 väliin. Eli tuun jo tänne aamupäivällä, mitä se nyt tuo 9 aika on teille itse kullei. Elikkä periaatteessa täällä studiossa voisi olla heteeka, jossa olisi yöpynyt, mutta käydään vähän saunomassa ja nukkumassa ja niin, et cetera. Joo. Tämmönen olisi meillä, tänne tuli kuvaakin, mitä ja viestiä. Terveisiä uudesta kaupungista. Pookin studio on Ruotsiin, Eskilstunaan, Sadulle ja muille tutuille, Seinäjoelle, Marianalle ja Raipelle ja muille tutuille, tavoittelee Merialasu ja Rapsu. Sitten täällä joku hetkinen kuva tuli tuohon. Mikäs täällä on? Täällä on tämmöinen pilakuva. Lare osti markkinoilta housut ja kotona hän huomasi, ettei housuissa ole taskuja. No eipä hän taskuvarkaat ole kiusanna. No niin, siinä tuli ilmeisesti vähän savonlaista sutkausta ihan selvästi tuossa. Kyllä, on kai se. Ja hei, tuossa moni yritti soittaa justiin tuon levyaikanakin. Nyt olisi ollut oikea hetki, mutta minä olen valmis tästä painamaan play-nappia liippasimelta myös tältä soittimelta, mutta otan vielä pikkutovi, jos tuohon tulisi puhelu nyt oikealle kohdalle. Nämä ajoitusjutut on tärkeitä. Ajoitus on tärkeä niin kuin astuttajalla, että ehtii erottaa siinä rytäkässä isännän ja lehemän, kun saattaa tulla. Siinä tapahtuu kaikki niin äkkiä, niin se sanoo joku astuttaja, että siinäkin se ajoitus on sekunneista kiinni. Kyllä se on näin. Näin kai se on. Ja Mä ehdotan tähän semmoista pientä vielä semmoista alakutahtia teille, niin saadaan Te tykkäsitte äsken Johnny B. Goodin tahtiin mennä, niin menkähän lisää.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Kokkola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vitikka, Haaviston kangas. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Vitikka, Haaviston kangas. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uuniin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
10: Niin?
9: En saa taskaa ajettua partaa, kun ei nuo suupielet laske yhtä hymyä vain.
10: Joo, ota peili ja paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnan rajan toisella puolella. Ei se auta.
9: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
10: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
11: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
12: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
13: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Poltti puuttuu. Kone juttuu.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No niin, siinä tuli vähän kakeja singersia, kakerokkia. Siinä kävi vanha aikainen. Juuri kun olin painanut play-nappia, niin joku yritti soittaa. Elikkä mä luulen, että minähän ootin hyvään tovi, että tuleeko puhelu, niin ei. Mä tiedän yhden Erkin, se harrastaa juuri tuommoista puhelinterrorismia. Olisikohan Erkki yrittänyt soittaa sitten. Mutta tuota. Täällä on WhatsAppin puolella viestiä. Jes, siitä tietää, että perjantai Kettukangas pistää parasta naulakkoon ja saunapäivä. Timppa ja Minna Vantaalta. Kiitoksia Vantaalle ja hauskaa saunailtaa. Itse asiassa minä kävin saunassa jo tuossa nyt 2 tuntia sitten, että tassoissa ollaan. Se on päiväsaunakin on mukava, jos ei ole sitten illalla mihinkään niin kuin semmoista kummempaa menemistä, kun vaikka ajat tänne radiolle, niin sehän käy tuo päiväsaunakin. Mutta päiväsauna saattaa joskus sotkia vähän muut kuviot. Eihän sitä voi sen jälkeen oikein lähteä mielellään lenkille tai muualle. Että päiväsaunallakin on oma hetkensä. Terveiset Ketulle sinne studioon, Ripelle, Elalle, Jonille, Muhokselle, Oulaisiin, Sirkalle, Matille, Erkille ja Eelikselle, Kalajoelle, Kirunamiehelle, Vänille, Kellariin, Kirsi ja Tapsa Heinäkasasta. Pouki on paras, kun kettu pitää ihmiset tyytyväisenä. Kaikki juontajat on kivoja. Kiitoksia sinne Heinäkasaan teille kaikille ja teille muillekin kastikkeen ruoan ystäville. Nimittäin tuossa talossa syvään kastikkeita, sen minä tiedän. Katsotaanpa, nyt alako tulleen, täältä alako puhaltamaan puhelua. Poukin perjantai-ilta.
2: Kaito soittaa.
1: Iltaa. Siellä taas tietää läskisoosin resepti.
2: No ei ole sitä. Kato, tässä on juttu tuosta Irvinestä 65 vuodelta.
1: Hetkinen. Joo, sä puhuit jo alustavasti. Tämä oli joku mielenkiintoinen tarina.
2: No ei, minä tiedän, onko se mielenkiintoinen. Siellä on tuo Irvinin keemi tänä päivänä, eikö huomenna, Lavajärvellä.
1: Mikä on Irvinin? Irvinin festivaalitko?
2: Joo, no ei se on Keemi nimeltään, mutta se on huomenna Lavajärvellä.
1: Sehän on vannoutuneille Irvin-fanneille perinteinen tapa. Joo.
2: On siellä 3 orkesteria jo.
1: Joo. Hieno tapa.
2: No, ei kun tässä on kato. Ja niin,

0: sitä paikkaa. Ja oli sitten ollut Ritvan asunnolla, halusi jäädä asuntoon koko päiväksi. Ritva oli töissä sen aikaa. Ja se oli Vatselille koko ajan soitellut, että saisi rahaa. Ja sanoi, että kyllä tuli kallis puhelinlasku ainakin siltä päivää. Oli kuulemma pitänyt saada palkkiota heti. Hämeenlinnassa tanssipaikalla Irvin esiintyi, oli huomannut Ritvan naisten joukossa, ryntäsi köysien oli hakemaan Ritvaa tanssimaan. Ja Irvinellä kun meni lujaa, niin se suuri loppuu sitten siihen.
1: Oho. Oho. Jaha.
0: Minä olen monta kertaa, että mä soittaa Ritvaa jo kieltänyt, kun mä oon kysynyt, niin ei kieltänyt.
1: No ei, tuohon siis, tuohon...
0: Tämä on historiaa.
1: Tuo historia, ei ole kuule kaikki naisimmeiset Irvinin kanssa ollut tuollain kontaktissa, että tuohon on ollut hieno.
0: No kyllä se mukava kaveri sitä sanoo kyllä.
1: Joo.
0: Mutta mukava, että Ritvakin on mulla ollut tuota. Mä kerran kysynyt siltä, että mikä on parahinta, niin se on parha mulla kuin herääriin. On hyvä
1: olla. Se on justiin näin. Kyllä. No on se. Niin. Kyllä sinäkin taito melko huliviliä oot, mutta et sä ihan Irvini metkuhinta ja päästä. Vaikka sulla on vaakkupaarit. Ja olihan Irvinilläkin, kato se Lavajärven talo ja sitten tämä Ryysyranta toinen, niin tuota, nehän oli kans, eikö sillä ollut omat paarit kans siellä?
0: Minä olen käynyt Lavajärven talossa sisällä ja kiertänyt sen.
1: Joo, siellä oli, kummassa ne oli ne uima-altaat ja siellä oli omat...
0: Ei ollut tuolla.
1: Ei, ne oli siellä Ryysyrannassa.
0: Pirun pitkä trappu sitten sinne järvelle, siinä on katos päällä.
1: Joo.
0: Mä vaan kun tuo Mape oli, viimeksi soitti siitä, että se saattaa tietää tämän jutun, jos se oli silloin ollut orkesterissa.
1: Joo. Joo, se soitti...
0: Sen kato, kun se ryntäsi sieltä lavalta soittajien välissä Ritva hakeen tanssiin, kun se näiden joukossa.
1: Joo. Tuo on kyllä hieno tuota muisto tuommoinen.
0: Ei, kun mä että sieltä ei varmaan ole paljon. Mä monta kertaa kun sanon, että kyllä mun täytyy tuo sanoa, koska kaikilla on menneisyys. Ritva on ollut erittäin hyvä ihminen mulle. Mä en tiedä, mitä mä oon ollut sille, mutta ei se ainakaan haukkunut ole koskaan.
1: Niin. No varmasti. Joo, kyllä sinäkin taito, niin vaikka oot hulivili, niin kyllä taitokin on aika syvällinen ihminen, mitä sun kanssa porissa.
0: Joo.
1: Mutta joku sanoi Irvinistä samaa, että vaikka se renttu oli, niin kyllä se oli semmoinen vähän erilainen kaveri siviilisen, että olisiko pieni rooli ollut päällä.
0: Joo, kyllä.
1: Että tota, joo.
0: Joo, tämä oli tällainen tarina, mä jätän kertomata, koska tästä ajasta ei varmaan ole paljon tietoa.
1: Niin. Aattelepa taito sillä lailla Irvinistä hyvä esimerkki, että kun sitä pidetään semmoisena renttuna ja hulivillinen, niin ei tuommoisia maailma on kaunis tai viimeinen laulu tai mitä silloin näitä äitikappaleita, niin ei tuommoisia lauleta, jos ihmisellä ei ole niin syvällisyyttäkin.
0: Joo, kyllä. Vaimma on tuo hoivakorissa, kyllä se radio on auki, että varmaan.
1: Joo.
0: Mitä nyt sanoo sitten huomenna, mutta en minä usko, että se siinä.
1: Yksi mikä Irvinin kappaleissa tänä päivänä ja Veksin sanotuksissa, niin itselle niin jotenkin uppuaa, niin ajattele maailman kaunis niin kuin, ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille ja mielenvapaus. Mielenvapaus. Voi että on tärkeitä asioita, kun alkaa miettiä.
0: Joo. Mun veljen poika, kun mä tämän luin sille, niin kun se tietää tämän, niin se sanoo, että on hyvä juttu Suomeen.
1: No. No melkein mä arvaan taito, että nämä toivot Irviniä, vai?
0: Joo. Mutta onko sillä enkelirokkoilla jouduin naimisiin?
1: No sehän passaisi mahtavasti tähän tarinaan. Nyt.
0: Onko se siellä?
1: On.
0: Laita se kappale, koska siitä se kävi, se koko päivän oli kinunut, että nyt täytyy fyrkkaa saada.
1: Tästä tuli Irvinin, ne kävi Erik Lindströmin studiolla ja ne teki tästä semmoisen ensimmäisen...
0: Oliko 65, kun mun mielestä 65?
1: Aika lähelle se sitä menee, mitä mä muistelen, että ne...
0: Se oli ensimmäinen kappale kuitenkin, mikä niin kuin

0: siitä tuli heti tuota kova juttu.
1: Ne oli 2 tuntia vuokranneet studioja, ja ne sanoi, että tämän reissun aikana pitää tehdä levy, että meillä on 2 tuntia aikaa. Niin se, ne teki tämän, en kerro kuinka jouduin naimisiin. Ja tota, Veksi on sanonut myöhemmin, että tämä oli semmoinen, että hän olisi tehnyt nyt aikaisena ihmisenä, miehenä, aikamiehenä vähän erilaisen tekstin, mutta tuo on sen ajan teksti.
0: Tuo on sen ajan juttuja.
1: Mutta... Niin, niin. Että... Joo. Mutta kuunnellaanpa tuo, tuohan passaa mahtavaa.
0: Kuunnellaan, joo. Ei kun tämä oli, mä ajattelin, että kun mä oon varmaan 5 vuotta ajatellut, että kyllä tämä täytyy saada, koska se alkuaikaan kuuluu.
1: Niin joo. Joo, ja kiitos, kiitos Ritvalle, että tuota, niin antoi tuon kertoa, ja kovasti terveisiä Ritvalle sinne. Ja...
0: Ei se ole kieltänyt sitä. Joo. Voi olla, että kuulee.
1: No niin, kovasti terveisiä, tsemppiä.
0: No niin.
1: Kiitoksia, hyvä. Kiitoksia.
0: Joo,
1: moi. Joo, hei.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Kyllä, se Irvinin niitä eka kappaleita tämä oli niitä, millä se vähän niin kuin löi läpikin. Ja sitten tuota, tässähän Irvin laulaa vähän enemmänkin honottamalla kuin mitä muissa lauluissa. No se alkupäällä lauluissa, niin Veksi sanoi, että sun pitää honottaa niin kuin Bob Dylan ulkomailla, että se on nyt muotia. Ja siksi hän on tällä vähän tuolla nasaalilla, tuolla soundilla Irvin. Vähän niin kuin toisaalta naukuukin nuo eka kappaleet, mutta sitten alkoi laulaa ihan omalla äänellä, että siitä jäi turhat tuota. Mutta kyllähän Irvinin ääni muuttui. Miettikääpä kuinka paljon sen ääni muuttui sinne 90-luvun taitteeseen sieltä 60-luvulta. Alkoi olleen vähän tummuutta ja syvyyttä äänessä. Ja vähän rosu, meni jo roson puolellekin, mutta se passasi ehkä taas siihen imakoon sitten. Pookin perjantai-ilta. Pookin perjantai-ilta. Hiirikö se rapist? Joo. Älä soita toista kertaa. Yksikin puhelu riittää. Ei tänne tarvitse kahdesti soittaa, että pääsee. Kukahan sillä? En tiedä. Soititko sinä vai minä? Kumpikohan tässä nyt yritti tavoittaa ja ketä? Ei tuosta nyt saanut kyllä selvä. Otetaan täältä toinen puhe. Pookin perjantai-ilta.
2: Morjens, Kettukangas.
1: Morjens.
2: Pitkä huiskee satakuntalainen.
1: Katooppa, huiskeihän voitti kuule tuota viimeksi tuotepalaakinno.
2: Niinkö?
1: Joo, mä taisin sulle laittaakin sitä viestiä, niin pappat mulle vähän tietoja tulemaan. Niin...
2: Pappa Ripaa sanoi muun
1: sitä. Se tuli varmaan kuule viime viikon puolella laittoi sulle viestiä, että pahan on vähän koodia, niin mä tiedän postittaa. Niin katoppa vähän tekstiviestejä sieltä.
2: Voi juman kuikkelis, Simo Soosi ja kaikkea muuta mukavaa.
1: Niin, no se tuuri yllä.
2: Mitä mä nyt oon taas tehnyt?
1: Sä voitit...
2: Mä voisin tehdä musta laulu, mutta sä oon vielä tehnyt. Tai oot ehkä, mutta...
1: sä voitit tuotepalakinno.
2: Voiko kiva.
1: Ja tuota... Nyt kannattaa sun melkein käydä kattoon tiliäkin, jos sulla on veikkauskortti, että sillä voi olla vaikka loton täysosuma tilillä, etkä tiedä mitään.
2: Siin voi traagia. Kauhean kiva. Onpa kiva, että tämmöisenäkin päivänä, kun on juostu pitkin lepikoita ja metsiä haettu... Sekä metsän marjoja että niiden ontimia.
1: Jaa, katooppa. Tuliko paljon?
2: Tuli. Kato. Ei mulle, mutta siis emännän siskolle on kannettu tuota mustikoita ja sitten sieniä.
1: Sieniäkin.
2: Ei satakunnan, ei täällä ole satanut tarpeeksi.
1: Nyt kuulen niiden sienien kanssa tarkkana. Mä katsoin sieniopasta. Täällä on tämä sieniopas. Ajattelepa, täällä lukee näin sivulla yksi. Tunnista...
2: Kyllä mä muistan, kun käyri päässä sieniä laitettiin poltikaseen kanssa. Sulla on pikkupuhkalla.
1: Joo. Täällä kuulen lukee, että kun poimit sieniä, niin muista aina tunnistaa myrkkysienet. Ja poimi vain sieniä, jotka tunnistat. Eli sun pitää niin, toimia juuri niitä myrkkysieniä. Tämä on
2: ohjelma. Ennen vanhaa tuotiin koko kylä känni.
1: Niin. Tuo on vähän ristiriitainen tuo ohje, että saa poimia vain niitä sieniä, jotka tuntee ja pyydetään tunnistamaan juuri myrkkysieniä.
2: Oletko sä ruvennut fundeeraan tätä älyttömän viisasta ihmisten keksimää visuaalista? Siis, miksi tätä kutsutaan?
1: Visuaalisesti älykästä ihmistä.
2: Niin, eihän sitä voi katoa niin toiseen... heittää toiseen kategoriaan, että jo ne, jotka viisaat ovat, ne on viisaat.
1: Onko hän koskaan oikein viisasta miestä?
2: Niin mä oon nähnyt sen elokuva.
1: Niin. Se onkin, tuo viisauskin, se on katuavaa kansanperinnettä.
2: Joo, mutta onko se paha, jos laitan terkkutekoon?
1: Ei, se paha, ei minusta ollenkaan.
2: Katsokko tämä edellinen soittaja, joka Irvinistä puhuu.
1: Niin.
2: Ei, olimme tämän kirjailija-serkkumiehen kanssa eilen saunassa.
1: Kirjailija-serkkumiehen?
2: Niin, joka lähti just sinne Irvin kemuihin, kun hän on...
1: Aa, no niin, joo.
2: Ja kaikkea ja... Niin lainasi muuta tuota japanialaista urheiluautoa, kun hänen henkilökohtainen korealainen on ikään kuin epäkunnossa.
1: Aha, joo, japanilainenhan on aina kunnossa.
2: No.
1: On, mennään eteenpäin, niin.
2: niin. Lähetän serkkumiehelle Tapani Koivistolle sinne Lavajärvelle kauheat terkut, kun siellä saattaa olla aika paljon hirvifaneja.
1: Joo.
2: Ja lähtee Liukkikselle terkut ja sitten kaikille, jotka tuntee.
1: Noniin.
2: Ja tämä on nyt vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, kun mä en ole tarpeeksi humalasta puhumaan apulantaa, mä puhun vaan paskaa.
1: Ei, se on hyvä, jos osaa selvinpäinkin puhua apulantaa. Siihen ei tarvitse keinotekoisia lannoitteita silloin.
2: Tuota, no se on kyllä totta.
1: Joo. Ja
2: ne kemut siellä.
1: Niin.
2: Niin ne on sen porukan, niin kuin, se on niinku pyhiinvaelluskeikka.
1: No varmasti on.
2: Ja kun satuin joskus tuntemaan Antin kai, no nyt mennäisin mokata.
1: Niin.
2: Silloin 70-luvulla.
1: Mm.
2: Niin tämä kaveri, mikä äsken jutteli, että se tyyppi oli ihan oikeasti ihminen.
1: Niin,
2: se
1: niin.
2: Ihan isosti oli ihminen.
1: Se oli herkkä taiteilija Irvin, vaan se ei näytä.
2: Ja just kun sä laitoit ne biisit siinä, että mikä on niin kuin Antti Hamarvesin tekemiä.
1: Niin.
2: Niin niissä on paljon. Mutta mä en tiedä, että teillä ei ole Tapani Koiviston tekemiä biisiä todennäköisesti siellä.
1: En muista. Onko niin?
2: Irvinin
1: Koivisto, Tapani. Niin, ei ole semmoista.
2: Ei ole tullut vielä. Niin, mutta toi se erittäin vaan vaikka piruutta.
1: Hetkinen, takaisin. Eletään vaan, vaikka piruutta on sun toivekko.
2: Joo, se otetaan siihen toiveeksi.
1: Mutta tiedätkö, harmi, kun meillä ei ole sitä kappaletta täällä, ja siitä on semmoinenkin versio, missä se Remun kanssa laulaa sen duettona. Ja
2: joo,
1: sitten
2: se on vielä paremmin.
1: Mutta
2: koska
1: kuule, mulla ei ole.
2: Sehän oli mun oppiisa.
1: Mä en pysty niitä laittamaan, kumpaakaan ei ole meillä. Harmi, tuolla olisi mulla Irvin boksi, sieltä voisi sen lisätä, kun vaan kereetään, mutta mulla olisi kaikki Irvinin levyt itsellä tuolla. Mutta nyt ei ole tässä soittomahdollisuutta.
2: Ehkä se voi ottaa omia
1: Eletään vaan vaikka piruttaan ilman turhia murheita, sillä hiljaisina poikina haudoissaan lepää monia urheita. Eletään vaan vaikka piruttaan aika loppumus. Hetkinen, miten se menee?
2: No niin, vielä ennen radioita rupeaa huutamaan.
1: Kunnes mennään kohti viimeistä kynnystä. Lenki lähtee niin, myös nynnystä, mennään kohti viimeistä kynnystä. Niin se laulaa sen, joo. Mutta ei jos. Joo.
2: Sitten ei olla murhelia siitä.
1: Ei olla, sanot seuraava kappale. Nää tiedän kaikki Irvinin biisit, kun vaan sanot tältä, niin heti nä saattaa. Jos ei löydy, niin minä laulan kaikki. Seuraava.
2: Ei ihan kaikkia. Katsokko, kaikkihan tietää ryhdynalat ynnä muut.
1: Niin, ne on niitä peruskappaleita.
2: Laitetaan
1: Ryysyranta.
2: Vaihdetaan Ryysyranta, vaihdetaan se siihen, kato. Tämä kyseinen kaveri, kirjailija, Tapani Koivisto, on tältä samalta kylältä kotosi.
1: Jaa! Siis nehän oli lukeneet Ilmari Kianon Ryysyranta-teoksen ja ne oli sitten tehneet siitä kappaleen ja ne oli menneet käymään Ilmari Kianon luona palvelukoissa, missä se oli oliko se hetkinen, se oli 90 käyvä mies ja se ei ollut halunnut ketään vieraita.
2: Sun täytyy nyt ymmärtää, että ajan kulku on armoto.
1: Niin.
2: Kaverit ei välttämättä ole.
1: Kianto ei ollut halunnut vieraita, vaan pojilla oli ollut veksillä ja Irvinillä konjakkipullo, niin tervetuloa pojat, kyllä oli heti sanonut Ilmari Kianto.
2: Kapalopojat, niin. Vanhan herentö.
1: Niin.
2: On sulla kyllä mielenkiintoisia anekdootteja tämmöisestä asiasta.
1: Niin, ja viime viikolla puhuttiin Irvini, te ihan selvästi jatkatte samalla teemalla.
2: Nimittäin kun ajankulku on niin armoton, että se ei ymmärrä.
1: Ei, sitä ei ymmärrä.
2: Se on ajan kulku.
1: Niin.
2: Niin. Tähän vielä, kun sä lupasit musta biisin tehdä, niin...
1: Pitkän huiskee. Joo.
2: Pitkän huiskee satakuntalainen, kun kop...
1: Ootapa, mä mietin siihen...
2: Nyt mennään taas.
1: Pitkän huiskee.
2: Saatiin me siinä
1: tuo pitkän huiskee...
2: Satakuntalainen.
1: Mulla tulee yksi Tarja Ylitalon kappale, tuota, joo, se sävelee se passaisi tuo, mutta kun me ei saa nyt mieleen, mikä se on se kappale.
2: Tämä on tämä Iitin tiltu, kun...
1: Eikö se ole se, että on...
2: Niin. Iitin tiltu sopii aika moneen, siis jos käyttää vokaaleita tarpeeksi.
1: Siihen mustan kippeen kappaleeseen sopisi tuo pitkän huiski. Iitin tiltu. No.
2: Niin, tämä on tämä pohja on siihen. Mutta kun se sopii samaan riffiin kuin toi pitkän huiskeen satakunta.
1: Oota, mä en pääse nyt, mä en oikein, siihen me ei saa sitä oikein nyt istumaan, mutta tuota.
2: Ei sen väliä, sä käytät eri lailla konsonantteja, kun mä vaan katso satakuntalla.
1: Niin. Mutta hei, kuule, kappale tulee kohta.
2: Voiko kiva, ja nyt ei muuta kuin tsemppiä ja kaikille niille Irvi-fanille sinne Lavajärvelle, niin oikein... Hauskaa ehtoa.
1: Sinne meni, kiitoksia. Moro.
2: Samo, moro.
0: Radio Pooki. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
1: Tää on mehevin käänne.
0: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
2: Siis mitä tässä tapahtuu?
0: Peli on epäreilu.
3: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
0: Ja tässä pelissä...
4: Se on Pirun peli.
0: Valta on vaarallista.
5: Homma tulehtuu.
0: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
9: Natupojat reissussa.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: Hei, itketään maanantai.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Kylläpäs kyllä. Noin se on vaan aika taas laukannut. Meillähän alkaa tasatunti iskemään päälle ihan justiin. Studion kello on tällä hetkellä maantien ojasta. Sinne maantien ojaan studion kellolla taju sammui. Niin kuin sika röhki kuraa vedessä. Niin kuin sika röhki kuraa vedessä. Kyllä. Ja meillä puolestaan lähestyy tuossa tasaan aikamerkki ihan justi. Mutta hei, otetaan pari viestiä tuosta ensin. Tervehdys Ari, täällä ollaan kuulolla kuten aina. Viikonlopun parhaan radio-ohjelman kuunnellen. Kaikille Pokin kuuntelijoille ja tutuille terveisiä Juhani Helminen. Kiitoksia Juhani. Voi voi, nyt on tullut taas niin paljon kehuja, että hävettää ihan tämmöiset. Pitää olla vaan nöyrä. Olen nöyrä tämmöisten hienojen palautteiden eessä tässä. Hei, täällä Rautjärveltä terveisiä Salo Peltolaan, iso mummeli Pokin himokuuntelija, terveisiä Viljami. Voi! Sitten iso mummelille Salo Peltolaan terveisiä himokuuntelijalle, että kivaa kun kuuntelet, pysy kanavalla.
2: Radio Pooki.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Isä.
12: Niin?
11: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
12: Niin?
11: Jännittää sanoa tää.
12: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
11: Ei. Isä, ei.
13: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
14: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
15: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Ja oikeinpä hyvää perjantai-iltaa, sanoo Ari. Kuuntelet juurikin Puukin perjantai-iltaa. Kerran kokeiltiin tätä perjantai-iltaa tehdä maanantai-aamuna 4:00, mutta ei se toiminut. Se ei oikein perjantailta tuntunut. Siksi se tulee tähän aikaan. Ja täälläpä sitä kukutaan tuonne 22 saakka. Ylimpänä juomanlaskijana täällä on siis Ari ja studionumero 0. Älä Ari änkytä. Sanoin vaikka yksi sana viikossa, mutta älä änkytä. 0700 392 111 on studionumero suoraan lähetykseen. Ja raataillaan maailmaa paremmaksi. Parannellaan maailmaa ja ilot ja surut puoliksi. Kukka rintaa, sorom no. Ja aihe on vapaa. Puhutaan vaikka aijaa seipästä, jos alkaa sille tuntumaan. Jokainen soittaja osallistuu myöskin Pokin tuotepalkintoon. Eli ennen 10 arvotaan jollekin soittajalle tuotepalkinto. Ja jokainen soittaja luonnollisestikin saa valita seuraavan soitettavan levy. Näillä puheilla aloitellaan ja tuosta vähän viestejä otetaan väliin. Te tutuille terkut tältä Uudenkaupungin rantasaunalta. Taina ja H, ootteko kuulolla? Komiaa kuunnella Radio Pookia ja Arjon linjoilla Satu ja Juha. Siellä on kivaa, kun teillä on kanava auki. Iltaa Ari. Ensi maanantaina 14. päivä syyskuuta on Irvinin syntymäpäivä. Osaatko laskea paljonko hän täyttäisi, jos olisi elossa? Mukavaa viikonloppua kaikille kuulijoille Aapo Salosista lähettää. 14. syyskuuta, eli sehän on nyt ajankohtainen aika justiinkin Irvinille tuo. Mä muistelen, että Irvin olisi syntynyt, onko se syntynyt 43? Muistanko mä oikein? Tarkistetaanpa äkkiä. Mulla on sellainen muistikuva, että se olisi syntynyt 43. No silloinhan se täyttäisi tänä vuonna, sehän täyttäisi 83. Eikö sitten tuu? 83. Kyllä siitä tulisi 83 tänä vuonna. Joo, 83. Mä lukit sen vastauksen. Meinasin, että kilautan kaverille, mutta en. En käytä oljenkorsia tähän kysymykseen. Ja numero, johon soititte, on tilapäisesti poissa käytöstä. Näin nauha ilmoittaa. Onko jokin muu numero, jossa ei, kyllä tämä on ihan oikea numero, minkä laitoit tuossa. Meillä tuommoinen saattaa tulla, jos on, otapa se hetkinen, mikä siinä olikaan. Jossain vaiheessa oli, että kun monta pyrkii yhtä aikaa, niin se saattaa mennä jopa vähän tukkoon tuo linja. Ja sillä hetkellä se saattaa jopa tuonkin tempun tehdä. Toinen, jos täällä päässä ei vastata, niin jos siellä vastataan tai sanotaan, että matkapuhelin, johon ei soititte, liittymä on suljettu. Se johtuu siitä, että meillä ei ole laskuja maksettu moneen viikkoon. Siinä on toinen syy. No ennen eteenpäin. Pookin perjantai-ilta.
2: No terve.
1: Terve. Hyvin.
2: No, kerro.
1: Hyvin, pääsit läpi. Oliko ongelmia?
2: Ei sano, että linja on tukossa tai varattu.
1: Onko sanonut ikkeä sulle, onko se vappu? Tunnistanko äänen?
2: On, joo.
1: Onko koskaan sulle sanonut, että puhelin, johon yritit soittaa, on tilapäisesti poissa käytöstä?
2: On. Silloin on ollut varmaan linjat täysiä.
1: Entä onko sanonut koskaan, kun olet mulle yrittänyt soittaa, että toimittaja, jota yrität juuri tavoittaa, on tilapäisesti poissa tolaltaan? Onko sanonut tuolla?
2: No ei ole sanonut. Eihän Ari koskaan pois tolaltaan.
1: No voi se välillä olla, juttuista päätellen, mutta. Mitä vappu?
2: No mitä, tässä kuulet tätä syksyä mennään ja tehdään näitä syyshommia ja katsellaan, että mitäkä sitten seuraavana?
1: Niin, mä muistelen, että sä oot jonkun sortin viherpeukalo, niin iskeikö nyt semmoinen kauhu, niin kuin, että voi kauhia. Taas tämä meni nyt talvia kohti ja syksyä kohti.
2: Kyllä, kyllä.
1: Se on viherpeukalon painajainen.
2: Se on.
1: Niin.
2: Varsinkin toi marjan poiminta, kun se loppuu niin äkkiä sitten.
1: Mä näin kuule tuolla niin mulle se olisi hyvä tuommoinen, kato kun mä oon pitkä. Sä oot tietenkin, muistelen vappu, että sä oot mua paljon lyhempi, niin sun on helpompi poimia puolukoita. Mutta kun mä oon tämmönen kaksimetrinen hujoppi, niin mähän joutuisin melko nöyränään kulkeen tuolla kaksinkerron tuolla metässä, niin mä
2: näin sen.
1: Niin, sähän tiedät, kato tämän kihveli-harja-yhdistelmän, mikä on varsi kihveli ja harja. Niin se oli samannäköinen kuin se harja semmoinen metrin varrella, niin siinä oli niinku laitettu sivuttain ne poimuripiikit. Ja se kuule sillä veteli niinku sillä kihveli-harjalla ja ämpäriin, niin se siis tällain heilutti niinku kihveli-harjaa, niin ämpäriin roisku koko ajan puolukoita. Eli se vetäisi mättäät puhtaaksi semmoisella niinku harjaliikkeellä.
2: Kyllä. Kyllä. Ja mä oon nähnyt muuten yhden videon, missä oli ei ollut hänellä puimuria, niin hän käytti tämmöistä spagettikauhaa.
1: Spagettikauhaa?
2: Spagettikauhalla, kato, suoraan ämpäri.
1: No sekin on kyllä hyvää. Jotakin kättä pitempää tuohon pitäisi olla.
2: Joo, mutta se on, minä katsoin sitä videoa, niin siinä aika paljon tuli roskia siihen ämpäriin.
1: Niin, sinä saattoi tulla, joo, sinä saattaa 2-3 marjasta tai muuta marjastajakin joutua siihen ämpäriin, se on sen verran tehokkaan.
2: Naapuri-isäntä.
1: Niin, naapuri-isäntä huomaa perkkuun vaiheessa, että sekin tuli vahingossa otettua mukaan.
2: Mutta niinpä, samalla apajalla oli.
1: Niin. No yksi, mikä on puhuttanut nyt on tänäkin syksynä, niin ihmiset menee poimimaan marjoja aika läheltä toisten pihoja. Sehän kuuluu joka miehen oikeuteen, mutta mitä mieltä oot siitä? Kehtaatko mennä poimimaan jonkun tontilta, jos sinä asutaan?
2: No en. Kyllä se pitää oma tontti rauhoittaa sille, että kyllä se pitää jokaisella oma rauha olla.
1: Niin, kun toisaalta tuntuu, että jos siinä on mehtäaluetta, kuvitellaan nyt vaikka omaa kotitaloa, jos siinä on mehtäaluetta, on hyvää puolukkamaa, mutta kun se on jonkun maata. Ja se voi olla juurikin sen, joka asuu, ja hän mielellään itse poimisi, kun omistaakin sen maa, niin ehkä tulee kohteliaisuuskysymys, vaikka se kuuluu joka miehen oikeuteen, niin onhan siinä kohteliaisuuskysymys mikä?
2: Totta kai. Ei sitä nyt niinku viitti ihan nurkkajuuriin mennä poimimaan.
1: Sinähän voisi periaatteessa, kun marjan poiminta kuuluu joka miehen oikeuteen, niin käydä niiden viinimarjapensaatkin puhistamassa pihalta.
2: No ei tietenkään.
1: Sama.
2: Kyllä, minä kuin siitä ärähtäisin, jos niin. Tulisi viinimarjan puskin poimi.
1: Niin, mutta kun marjan poiminta kuuluu joka miehen oikein.
2: Niin, mutta ei meidän maalla. Niin. Se ei ole joka miehen oikeus.
1: Niin kuin huomaat, niin lakipykälää voi, ja jos ei sitä riko, niin sitä voi aina vähän venyttää.
2: Kyllä, kyllä. Mutta en mä nyt viittisi kenenkään tontilta lähteä viinimarjoja poimimaan.
1: Niin, varsinkaan.
2: Jota on niinku hoidettu ja näin.
1: Niin, ja puolukat ja mustikatkin, niin kyllä se olisi sillä, että varmaan semmoinen, että kun ei näy sinne tontille, niin se on ihan sopiva raja varmaan sitten.
2: Kyllä. Että annetaan kunnia sille, joka tilaa ja paikan omistaa.
1: Niin.
2: No ja sehän voisi vaikka niinku ajatella, että jos sä tulet ihan sinne viereen poimii sun mettää ja sä näet siitä, niin se voisi luokitella vaikka kotirauhan rikkomiseksi.
1: Niin. Tuossa kohtaa mä melkein sanoisin, että ne, jotka on näin toiminut, niin miettikääpä, miltä teistä tuntuisi, jos teidän pihalle ja pihapiiriin tulisi joku aivan tuntematon ihminen poimii teidän himoitsemia puolukoita.
2: Näinpä. Ei se olisi kiva.
1: Niin. Hyvä kysymys. Nämä on nämä jokamiehen oikeudet, niin ne on vähän sovellettu, se pitäisi olla joka toisen miehen oikeudet nimelläni.
2: Se vähän. Vai olisiko se joka toisen naisen oikeus?
1: Niin, siihenkin muuten puututaan kohta. Se on kohta joka toisen henkilön oikeus.
2: Niinpä.
1: Niin. Siinäkin olisi taas, tuohon ei ole vielä puuttunut tämä lautakunta. Tuossakin olisi ihan selvästi joka miehen oikeus. Voi piip, piip, piip heti nyt, kato. Nyt lähti heti virheelle niin, byrokratia rattaa tuosta, kun ne kuuli tuo.
2: Joka ihmisen oikeus.
1: Joka ihmisen
2: oikeus. Tai henkilö.
1: Niin, mutta ajattelepa, mä oon miettinyt kun ennen, no kuvitellaan nyt tämä sukupuolineutraalisuus eri ammateissa.
2: Joo, kyllä.
1: Edelleen puhutaan esimiehistä, mutta onhan ne esihenkilöitä nykyään ja näin. Mutta ajattelepa, kun ennen oli siis tanssipaikoillakin, siellä oli järjestysmies. Kyllä. Nyt se on järjestyksen valvoja.
2: Järjestyksen niin, se valvoja. Voi olla vaikka nainenkin.
1: Niin. Se kuulostaa vähän semmoiselle lepposamman keviämmälle versille, järjestyksen valvoja.
2: Niin, kato, sitä ei välttämättä tarvitse ihan tosissaan ottaa.
1: Niin. Niin.
2: Pistetään ranttaliksi, jos ei järjestyksen valoja tule paikalle.
1: Niin. Mutta niin on se vähän jännä tuo. Mutta hei, minkälaista musiikkia?
2: Kuule, laitapa se Saija Tuupasen tämä Sitten kun.
1: Sitten kun. Siinä on kyllä hyvä.
2: Aika on oikea.
1: Joo. Ootko sinä semmoinen aikoja vai ootko semmoinen, että tuumasta toimii ihminen?
2: Tuumasta toimii. En minä sitkuttele.
1: Monihan sanoo aina, että mä katson sitten kun.
2: Niinpä.
1: Sitten kun. Ja niin. Itsellä on semmoinen,
2: että... Mutta voi olla myöhäistä.
1: Mä oon ratkaissut tuon, että tuo sitten kun, niin mulla on itsellä semmoinen tehtävälista. Siinä on tärkeät asiat, välittömästi hoidettavat asiat, ja siinä vasemmalla reunalla paperia on semmoiset ei niin kiireelliset. Niin niiden kanssa voi sitkutella, mutta mä oon tehnyt tämmöisen, että oikealle puolelle paperia tulee aina nämä niinku tärkeät asiat ja vasemmalle ne ei kiireelliset. Niin sillä se pysyy niinku rotiissa tuo homma.
2: Kyllä, kyllä. Et pitää niinku pysyä päiväjärjestyksessä.
1: Niin.
2: Milloinkin tehdään.
1: Niin, ja mä edelleen suosi semmoista, että mulla on paperilla. Mä en laita mihinkään kännykkää sitä, vaan se on paperilla se, että ei tarvi aina olla se piipittäjä mukaan.
2: No, mullakin on paperilla, ja nytkin mä oon tehnyt tälle syksylle semmoisen listata, mitä pitää pihalla tehdä ennen talavia.
1: Niin, sekin on, joo.
2: Semmoinen doo-doo-lista.
1: Doo-doo-lista. Se on mukava tehdä, jos sen mäkin mietin, että pitäisiköhän nyt jo ruveta kohta puutarhakalisteet ja muut laittaa pois, että antaisiko ne vielä olla vai olisiko vähän niin kuin etuajassa?
2: Kyllä, etuajassa. Tänään ainakin, kun tässä omassa pihassani ihan puuta taivaassa aurinko paistui, niin oli ihana terassilla istua. Ja menen nytkin vielä tuonne meidän omalle terassille istuu miehen kanssa ja siinä katsellaan auringonlaskua.
1: Niin. Joo. Kyllä. No mutta, sitten kun.
2: No, sitten kun. Sitten taas kun. Soitellaan.
1: Niin, sitten kun taas soitellaan, niin Poristallissa.
2: Tehdäänpä näin.
1: Ja sehän jää aikomukseksi.
2: No, se katsotaan sitten.
1: Hyvä, kiitoksia.
2: Kiitos ja kaikille ystäville terveisiä.
1: Kiitos, joo, heippa.
2: Ja sulle ihana illan jatkoa.
1: Takaisin sinne, heippa.
2: Kiitos, heippa, hei.

0: Saija Tuupanen sitten kun. Tämä kappalehan on ihan niin kuin tuo naapuri vanha Yrjö, niin sillä on semmoinen aina sitten kun asenne. Yrjöllähän vuotaa katto. Se on nytkin syyssatteella huomattu tuossa. Vaan Yrjö aina sanoi, että ei sitä satteella pysty korjaamaan sitä kattoa. Mä että no entä sitten poutasää? Eikö se sitten? Se eihän sitä tarvitse silloin korjata, kun poutasää on. Sitten kun.
1: Puukin perjantai-ilta.
0: Sitten tällä nämä joka henkilöoikeudet kirvoitti mielipiteitä. Muomio Ari. Jokamiehen oikeus koskee siis luonnonmarjoja ja pihapiirierokat ja mansikat karviaiset muun muassa eivät kuulu luonnonmarjoihin. Eli turhaa telläytyä toisten pihapiiriin, terveisi yksi mökkiläinen. No se oli vähän vitsi se viinimarja homma kyllä kieltämättä, myönnän, että se oli selvä tappaus. Puhutaan luonnon antimista. Mutta ei tämä ole ihan tämä pihapiiriasiakkaan loppujen lopuksi ihan silekkiä kuvia, koska tulee mieleen se vanha radio-ohjelma. Ohjelma oli nimeltään Maamiehen tietolaari, ja sinne oli tullut kirjallinen kysymys Raadille, että saako toisen tontille rakentaa ilman luppaa? PS-nimimerkki, paalutinko turhaan?
1: Puukin perjantai-ilta.
0: Että on sitä ennenkin, jos nytkin. Se on nykyään ikisen oikeus. Terveisiä Eki Tältpolt Jokke. Teidän muisteloissa on ollut Irvin. Minullakin on yksi tapaaminen hänen kanssaan noin 64 vuotta sitten täällä Taina kirjoittaa. Isäni hoiti orkesterit ja laulajat täällä Haukiputtalla siihen aikaan Alakosken lavalle. Olin vielä lapsonen, mutta tämä on jäänyt mieleen. Irvin saapui paikalle isolla letukalla, vaalean sininen. En tiedä merkkiä. No ei siinä kaikki, mutta siihen aikaan oli ihme, että autossa oli televisio. En tiedä ja muista, miten toimi, mutta auton ympärillä oli liikehdintää tätä ihmettä katsomassa. Muistan, että hänellä oli myös nahkainen lierihattu. Silloin oli joku sen niminen kappale, kuin en tiedä, jouduin naimisiin. Tässä pieni muistelu, terveisin Taina. Oli jokin sen niminen kappale. Joo, kyllä, se oli juuri tuo kappale, mikä soitettiin tuossa. Siinäkin on kyllä niitä Irvinin autoja, niitäkin on ollut useampia. Niistäkin on tuolla, sekin Jeepi, Jeppi, siinä on se Point Point-levy vai mikä se on? Kumpi on se Point Point-levy? Siinä on se Jeepi, Jeppi. Sekin on käsittääkseni jollakin museossa tänäkin päivänä. Ja sitten sillä oli niitä Amerikaa. Autojahan Irvinillä oli kans, vaikka kuinka paljon. Sitten otetaan vielä pari viestiä tuosta. Terveisiä Arja kuulijat täältä Lappeenrannasta. Pitää seurata vähän sähköhintaa, milloin käy saunassa, kun on 6 kilowatin saunan kiuas. No eihän se kallista ole kalliillakaan hinnalla, mutta kun ei ole aina välttämätöntä käydä. Sitten muistutus, että huomenna lauantaina ja sunnuntaina on Lappeenrannan satamatorilla isot muikkupottu ja kalamarkkinat ja muutakin kivaa. On ollut ehkä joskus 2000 kävijääkin. 26 vuotta järjestetty Eki A. Lappeenrannasta laittotu. Jaaha, siellähän on sitten kunnon chapuskat. Chapuskat tuolla ja niin sähköhinta puhuttaa tietenkin kans. Se on se yksi varma konsti, mitä minä olen edelleen suosinut, että mikä on edullinen saunan lämmitystapa, niin otatte sen uusimman sähkölaskun. Sen astalla saunan seinään paneeliin kiinni ja sitä katotta ja hikkoilette saunassa. Kyllä sinä hiki tulee, vaikkei pakki vuosta päällekään. Hirviä hiki tulee, varsinkin nyt talavella.
1: Radio Pooki.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Kesä on ohi. Loma on ohi. Elämä on.
5: Jussi, lopeta tuo synkistely. Hei, mennään kotiin. Jussi.
4: Miksi aina pitää lähteä?
6: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi ja muuta meille.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Suukosken keitaalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa!

0: Pookin perjantai-ilta.
1: No niin, se oli muuten kappale nimeltä Maailman paras levy. Juice Pakarinen oli tuossa tuo esittäjä. Tuo tuli oikeastaan valittua siinä mielessä, että Irvinistä kun puhuttiin tuossa, meillähän nyt ei ole mikään Irvin teema tänään, vaan siitä on vaan puhuttu tälläkin kertaa monesti, niin Irvin ja Esa Pakarinen, hän teki yhteisen levynkin Lonkalta. Se oli soittanut veksi aikanaan Esa Pakariselle, että mitäs kuule Esa, jos otat hampaat pois suusta ja vetäisit Severinä rock'n'rollia ihan puoli vitsinä. Niin sehän oli sitten innostunut siitä ja sitten oliko se sen jälkeen vielä ehdottanut, että teettäkö Irvinin kanssakin tuota yhteisen levy. Ja siinä on niitä Irvin biisejä, mitä ne laulaa vähän uusilla sanoilla, sanotuksilla. Ja siitä vielä tarina kertoo sen, että tuota, ne oli miettineet ensin Esa Pakarinen ja Irvin, että ne harjoittelee ja treenaa hyvin ne kappaleet. Sitten ne oli miettineet, että paskat, vetää Lonkalta. Ne oli vetäneet ihan Lonkalta kaikki koko levyllisen biisejä ja siksi levyn nimeksi tuli Lonkalta. Tämän kertoo tarina. Näitä on tutkinut tuolta ja lueskellut, niin siellä on ihan mielenkiintoisia taustoja noissa juttuissa. Hei, mitäs taustajuttua tietoa teiltä täällä tulee? Ainakin semmoinen, että syksy saapuu savitaipaleellekin. Rakkausmökillä lämmittää. Mökkikausi jatkuu edelleen. Terveiset kuuntelijoille Sirpa ja Kyösti. Sinne kovasti kans terveisiä. Kiva, kun ootte kuulolla. Terassilla kuunnellaan sinua. On ihan kiva, kun on vielä lämmintä. Terveisin Vappu. No niin, onko tämä nyt sama Vappu? Tämä on ikuinen vappu vissi, joka tuon laitto. Hetkinen. Irvinistä. Olin portsarina kautta vahtimestarina ravintola Iso Antissa 80-90-luvulla, eli Irvinin loppuvaiheitten aikaan. Irvin oli keikalla, ja kun ravintola sulkeutui kello 2 yöllä, niin Irvin tuli suuta pyyhkien ja sanoi leipien olleen hyviä. Söi portsarin ja tarjoilijoiden eväät. On tainnut kevään. No niin, jääkaapilla siellä sitten. Ollaan oltu emänän kanssa 53 vuotta kihloissa, niin kaveri kysyi, mikä on pitkän kihlauksen salaisuus. No en mene koskaan nukkumaan riidoissa. Nytkin ollaan valvottu 3 vuorokautta. Se Raimo sieltä pääsi lohkaisemaan. Tuo Irvinin jeppi. Jeepi. Se on Jari Mäki Oyllä Koskenkorvalla. Se on se kuuluisa kylän seriffi, Amerikan seriffi. Siinä on kyllä jännä persona kanssa. Mä Jari Mäki. Kuuluisuus hänki. Omalla landiallaan siellä Koskenkorvan suunnalla. Ja hei, mitäs meillä sitten on? Hei, puolessa välissä on tämäkin. Katoppa, jännä yhteensattuma, että pullo ja tunti on molemmat puolivälissä. Siis puolivälissä. Ja mennään 8 kohti, silloin tulee tasalta uutiset, toiset mokomat tulee 10 ja sitten tavoittuvan musiikin kautta. Ja huomenna on muuten puksupäivä. Huomenna tuu 9 tänne jo takaisin puksuttelemaan teidän kanssa ja tehdään kauppaa oikein kaksin käsi. Hihat käärittynä heti tuolla aamupäivä, no onko se nyt aamua vai aamupäivää se 9, riippuu vähän itse kustakin. Se riippuu minkälaisessa mielentilassa aamulla herää. Se voi olla taas se vanha sanonta paikallaan, että illalla otetaan hilpeänä kaljaa, aamulla ollaan kalpeänä hiljaa. Se saattaa tehdä senkin tempo.

0: tänään? Mitä tänään? Terveisiä Karungista Levin ruskalaisille. Tämän kautta voipi yllättää ja kertoa, että tänään Remulle ensimmäinen jänis, Janne, tänään. Onko tullut ensimmäinen jänis? Katoppa. Täynnä Remulle ensimmäinen jänis, Janne. Tuliko siitä jotain kuvadokumenttiakin? Joo, tuli. Kyllä siellä on. No niin, siinä on ajokoira ja jänis ja mehtästä. Jällä on oikein tämä tämmöinen oranssi metsästysasu. Kyllä, joo. Kyllä minä olen perehtynyt tuohon jäniksen pyyntiinkin. Mä oon ollut joskus jänismetälläkin kuura-aamuna mukana ja vähän perehtynyt. Se on kyllä, se on tarkkaa hommaa se jäniksen pyytäminen. Ja sitten minä olen saanut selville sinne sen parhaan konstin. Se on se, että menet pensaaseen, piiloon ja imitoit porkkanaa. Täten houkuttelet jäniksen paikalle huomaamatia. Siitä vaan tuota turkki pois ja uuniin. Se on noin helppoa. Mä en tiedä, miksi se tehdään niin hankalasti tuokin homma. Nyt on puhelin ollut vaiti. Toistaiseksi. Ettekä te vaan nyt luule, että on joku Irvin teema, että nyt ei voi soittaa, kun ei puhu Irvinistä. Tänne voi soittaa mistä teemasta haluat. Maa ja taivaan väliltä. Elikkä mä oon huomannut Poukin taajuuksilla vuosien aikana, että aina kun joku teema alkaa olleen, niin se vaikuttaa heti vähän ehkä puheluiden määrää. Että silloin mä ajattelin, että voinko mä nyt soittaa, kun ne puhuu tuommoisesta teemasta. Ei meillä mitään kiintiä teemaa ole tässä. Irvinistä vaan on moni halunnut puhua ja muistella, mutta mikä olisi sinulla semmoinen viikon asia, jota olet pohtinut ja viikonlopun suunnitelma. Niin näistä voi vaikka soitella lähetyksiä. Muistutan tuosta tuotepalkinnosta ja levyarvonnasta sitten tuossa, ei levy, vaan tuotepalkintoarvonnasta tuossa 10:ltä. Levyä pystyy tillaamaan, siis täältä meillä soittamalla jo toivelevyä, mutta tuotepalkinto on joku muu sitten. En tiedä mikä se on, mutta 10:ltä se arvotaan. Joo. Nyt on vielä toistaiseksi vaiti. Tässä käy se klassikko, että kun mä painan play-nappia, niin heti alkaa puhelin soimaan. Niin se mennäisi nytkin tehdä. Otetaan heti soittaja tuosta saman tien. Framille. Pookin perjantai-ilta.
1: Arne täällä, terve.
0: Terve. Katoppa, onko Pettu Arne?
1: Kyllä.
0: Katoppa, ollaanhan me nähtykin. Sinäkin sait kasvot tuossa männä suvena, eikö toissa suvena. Mitä se oli?
1: Kyllä se taisi olla nyt.
0: Onko siitä vuosi aikaa?
1: Ei vaan, oliko se tänä kesänä?
0: Eikö toi viime kesä? Oliko se viime kesä vai?
1: Viime kesänä, joo.
0: Viime kesä.
1: Niin mahtoi olla. Menneet tuo aika,
0: niin
1: joutui.
0: Niin se meni. Joo, mitä kuuluu Pettu Koskelle?
1: No ei, katso sä mitään ihmeellistä tässä. Pientä virikettä aina ollut tässä vähän tuossa naapuri. Pojan raktoria vähän rimmaa, niin tuossa laittoi siellä säälöilyä ja pieniä varustemuutoksia ja kaikkia semmoista pientä tässä ajankuluksi.
0: Joo, joo.
1: Eihän tänä elää siellä paljon muuta.
0: Niin, jotakin näpereltävää kun on. Niin.
1: Paitsi, että ensi viikolla kyllä pitää töihin lähteä, mutta tuota, se nyt on vain semmoinen viikon projekti sekin.
0: Niin, tuommoista se on tuo eläkeläisenä olo. Vaikka sä silloin mennänyt ihan eläkkeellekin jossain vaiheessa. Ja
1: kyllä, kyllä.
0: Onkaan se semmoista. Ja sanoko raktoria?
1: Joo, semmoinen internationaali.
0: Internationaali, se on kansainvälinen vehe, kun se on internationaali.
1: No niinhän se on, joo.
0: Kyllä.
1: Sitä on englantilaista ja saksalaista, ja tämä oli sakemanni.
0: Kyllä, Intikaksi puhuttelivat nämä konemiehet, kun kävin jututtamassa.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, niitä on niitä vanhojen raktorien keräilijöitäkin. Niitäkin löytyy vähän joka niemen notkusta.
1: Joo, tämäkin on semmoinen 86-mallinen semmoinen harrasteraktori vaan, ja sitä nuori mies tuunailee siinä, niin sitähän pitää aina vähän laitella sitten lisukkeita siihen.
0: Tuota mä oon aina ihailu, että kun nuoret kunnostaa raktoreita, niin se on hyvä merkki. Se on se merkki, että maa tulee kääntymään tulevaisuudessakin.
1: Kyllä, nimenomaan näin.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Se on hyvä tuota. Hyvä homma se. No, miten viikonloppu muuten?
1: No ei, katso sä. Tätä kodassa istuttiin ja vähän nuotioitiin tuossa ja kuunneltiin Poukia ja kaikkia semmoista.
0: Niin, semmoista kiireetöntä.
1: Huomenna on syntymäpäiviä ja Kaikenlaista.
0: Jaaha, pitäisikö onnitella jo etukäteen, että vai onko se yllätys sitten?
1: No ei ole sillä, toinen on 2-vuotias ja toinen on 8.
0: No niin, justiin. Joo, sulla
1: mutta
0: on
1: sitten. Mutta voihan niitä silti onnitella.
0: Onnitteluja, joo, kovasti, kovastikin. Onnitteluja. Kyllä. Mitä me Arnelle soitettaisiin?
1: Tuota niin, Aehto Tammihan, se on se minun suosikki, niin tuota, pistetään se vaikka se illan kaunein tyttö.
0: Se on hieno kappale, joo. Se on tango. Tango muistaakseni on kyseessä. Joo.
1: Kyllä.
0: Kyllä se löytyy.
1: No miten se Arilla on kesää mennyt?
0: Hyvin on mennyt. Nyt on sillä lailla keikkakesä on saatu tehtyä ja nyt alkaa niinku semmoinen välikausi ja nyt alkaa niinku olleen, että noita pikkujouluja ja tämmöisiä kaikkia niinku tuossa suunnitellaan ja niihin keskityttää, että se on se seuraava rundi sitten.
1: Kyllä.
0: Mutta tuo aina tämä syys-lokakuu itselle vähän semmoista puhaltelua, kesäkiireiden ja lääkkeen.
1: Joo, kerätään voimia.
0: Niin, kyllähän ne on niin kuin tämmöiselle esiintyvälle ihmiselle, niin kesä- ja pikkujouluaika on kaikkein kiireisintä vuodessa.
1: On varmasti, joo, kyllä. Johan semmoista hauskinta aikaa.
0: Niin, joo. Siinä
1: jossakin mielessä ainakin.
0: Niin, niin.
1: Vaikka se saattaa olla sulle vähän niin kuin työntäyteistä, mutta kyllä niin. Ne monet pitää sitä niin kuin sillä lailla, että se on aika mukavaa käydä porukalla aina pitämässä vähän hauskaa.
0: On, ja kyllä mä sanoisin, että nuo pikkujoulukin on mahtavia, kun siellä on jotakin, tiedätkö, samaa porukkaa joka viettää iltaa, niin se on niin mukava.
1: Kyllä.
0: Siellä on sisäpiiri huumoria ja aina kun niihin menee, niin siellä on vähän niin kuin olisi itse yksi heidän jäsen, kun ne ottaa sillä vastaan, niin siellä on mukava käydä.
1: Joo, ja vuosien mittaan monenlaista tarinaa jää.
0: Niin, sieltä kuulee kyllä tarinoita. Joo, kyllä sitä on tullut nähtyä niin paljon niitäkin, että sieltä jää aina mukavia muistoja mieleen.
1: Kyllä, mutta ei mitään muuta kuin mukavaa illan jatkoa sinne ja palataanpa taas asiaan jossain vaiheessa. On ollut niin kiire kesä, että ei ole kerennyt paljon soitella. Niin.
0: Joo, ei ole kuulunut Arnestakaan pitkään aikaa. Kiva, kun soitit.
1: Joo.
0: Hei.
2: Radio Pooki. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: No niin, voisitteko purra hampaat yhteen ja laittaa suunne kiinni?
6: En voi.
5: Voisitteko lopettaa tuon hymyilyn, niin pääsemme hoitamaan teitä?
6: En kyllä pysty.
5: Siis mitä? Oletteko Limingasta?
6: Kyllä.
5: Aivan. Hoitaja laitetaan puurtusta, saadaan hoidettua. Tämä on taas näitä kroonisen onnellisia liminkalaisia.
6: Näin on.
7: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
9: Plus, katsastus katsastaa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.
12: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Oho. Siinäpä oli semmoinen repäisevä kappale tähän kohtaan. Meillä lähestyy uutiset tuossa hiljallensa 8,5 minuutin päästä. Meillä on löysää aikaa 4 minuuttia ennen sitä. Studion kello on tällä hetkellä harmonikka- ja lauluyhtyeen Raahen orkesteriin liittyneenä. Se antaa niille laskea sen tahi. Tuo. Joo, siinä on muuten, ootteko koskaan ajatelleet, että studion kellokin on yllättävän tahdikas ja tahdin omaava väline. Se on justi sekunti, sitä voi kolme eri tahtia ottaa. Tuntiviisari on vähän mollivoittoisempi, mutta sanotaan, että minuutti sekuntiviisari, ne antaa jo ihan hyvää tahtia siinä. Käyttäisin ehkä tuota sekuntiviisaria kuitenkin tähän tarkoitukseen. Pitäisiköhän meidän tehdä, kun 3 minuuttia on vaan aikaa, löysää aikaa, niin uutisia. Tuossa pitää vaan kiirehtiä koko ajan soittajia, jos mä otan sen nyt lähetyksen. Niin sitten mä teenkin niin, että mä luen viestejä. Mitäs täällä nyt on? Täällä on tämä missikeskustelu ollut. On puhuttu näistä missien ikäjuttuista ja näistä. Että mikä on Ari sinun kanta tähän? No minä en muuta sano kuin, että minä itse ajattelin ottaa osaa tuommoiseen kuin kompromissikilpailuihin. Nyt järjestetään semmoinen kompromissikilpailu ja se on Mitäs? Heippa Ari, olisiko näinä päivinä Speden kuolemasta 25 vuotta? Se oli syksyä ja se oli 2000... Oliko 2000 vai 2001? Kumpi se oli? Ja mä muistan, että samana päivänä, kun Spede kuoli, niin Suomessa otettiin eurot käyttöön. Muistan, eikö hetkinen. Oliko se miten meillä otettiin eurot käyttöön? Eikö hetkinen. Oliko, sillä oli kyllä eurot jo siinä kerkesi olla sinne Speden pelleissäkin europala, niin kuin ne voitot. Mutta niihin samana vuonna otettiin muistaakseni eurot käyttöön. Että Speden pelleissäkin alkoi olla jo niitä eurosummia ne voitot. Niin se meni. Siitä on kauan aikaa. Ja karavanarit lähettää terveisiä Oulusta Pelloon matkaaville turvallista matkaa. Turvallista matkaa kaikille, jotka ottaa tien päällä, siellä illat pimeenee. Ajakapa varovasti. Nyt kun hirviäkin on liikkeellä ja hirven pyyntikin ja kaikki, niin alkaa olla ajankohtaisia asioita ympäri Suomia, niin ajakaa satasen alueella vaikka 90. Te ajatte pikkusen hitaampaa, tuotta muutaman minuutin myöhemmin perillä, mutta niin se saattaa se 10 kilometriä, 20 kilometriä tunnissakin olla ratkaisevaa, kun tulee hirvi eteen. Elikkä sitä ei moni huomaa. Se kannattaa laskea ja ajatella vähän etukäteen. Pauki kuuluu Lofoteilla. Mukava viikonloppua toivottaa Henkka. Siellä on hienot maisemat tuossa kuvassa. Terveiset Maireille täältä Posiolta. Ootkohan kesäpaikalla vai Martinniemessä, huhuilee Raili. Terveisiä jälleen Kuusamosta. Alkaa olla 6 viikon kesäloma lusittuna. Maanantaina jälleen ratin taakse. Mirin kanssa Pookia kuunnellaan. Terho laittoi täällä viestiä. No niin, ei muuta kuin työn iloa. Kuulolla Kollandassa ollaan. Hyvän vitsiketun seurassa. Rattoisa ilta meillä täällä. Terveiset Liinaharjuntielle Sallaan ja Göteborgiin ystävät ja kaverit Päivikki ja Jorma. Odotetaan tätä viestiä. Tarkista puhelimeesi. Mäpä tarkistan. Tuossa se on pöydällä. Mitä sitten pitää tehdä? Nyt on tarkistanut jo puhelimen. Mikä? Ja kuvaa todisteeksi. Mikä todiste tämä nyt on? Joku joki siinä on. Siinä on se joki. Tuossa vaan on se joki tuossa kuvassa. Morjesta Multialta. Loimaalaiset naikkuset karkas kottoo viettämään laatuaikaa. Turvokkeita on koitettu kuluttaa kunnon mukaan. Parhaamme yritettää. Terveisiä kaikille kuulijoille. Ei muuta kuin loimaalaisille naikkosille sinne vaan hauskaa illan viettua. Siinä tuli taas vähän WhatsAppailua ja puhelinhan täällä on pirtienä koko ajan, mutta vastaan noihin innokkaisiin puheluihin heti tuossa uutisten jälkeen. Otetaan 2 tahtia ennen niitä puheluita.
1: Radio Pooki.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Hesburger!
6: Katso, Abu! Vanha lamppu! Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
7: Oh! Noni.
1: Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojogurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
13: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
14: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Kokkolan kansainväliset suurmarkkinat tapahtumapuistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
15: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tutkinnanjohtaja STT:lle. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen muistotilaisuudessa, ettei Yhdysvallat koskaan unohda iskuja ja jatkaa taistelua niiden vuoksi. Trump ei osallistunut muistotilaisuuteen New Yorkissa, vaan piti puheensa puolustusministeriön päämajassa Pentagonissa, joka oli myös iskujen kohteena 25 vuotta sitten. New Yorkin tilaisuudessa Manhattanilla ovat paikalla aiemmat presidentit Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Norjan kuningashuoneen mukaan Astrid kuoli tänään perjantaina. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Se oli Risto Mäkelä. Sauna on sauna on suomalaiset. Melkein voi sanoa, kun kuuntelee teidän soittajien juttuja, että tuossa on meidän Pokin koko kuuntelijakunta pienoiskoossa tuossa laulussa. Saunassa te ootte ja kuuntelette ja on mahtava meininki. Se on sitä supi suomalaista sielunmaisemaa tuo. Ja tiesittekö muuten, että kun tämä on Risto Mäkelä tämän levyttänyt, tästä on oma versio myös Heikki Kinnusella, mutta ehkäpä Heikki Kinnusen versio kappaleesta on jäänyt pikkusen vähän tuonne Risto Mäkelän kappaleen varjoon. Saattapi olla olemattakin.

0: Kookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Siinäpä taas mielettömiä kitarasooloja päästi Liz Skoogie Bros. Tää Me täällä rokaata on muuten tuo kappale, jos et tiennyt. Täälläpä sitä ollaan pokki perjantaiilla vietossa. Arit löytää täältä kopista, kellä asiaa lie. Ja numerosta 0700 392 111. Siis 0700 392 1 2. Oho, nyt meni vakioveikkauksen puolelle. 111 on se loppu. Ja ei muuta kuin siihen vaan puheluita tulemaan. Kyllä te aika hyvin olette tuossa äkänneetkin tuon numeron, mutta vähän ehkä sanoisin tänään ollut aavistuksen rauhallisempi puhelinliikenne. Puhelut on pääasiassa ajoittuneet levyaikana ja sitten kun on tullut tuo oikea hetki, niin on ollut hiljaista. Mä tunnen yhden Erkin, joka soittaa justiin tuolla tyylillä, mutta mennäpäs asiaan. WhatsApp kuhisee, suhisee ja täyttyy täyttymistään. Sitä enemmän, mitä tätä lukkee, niin täällä on vaan enemmän viestejä.
0: Radio Pokin studion WhatsApp 0405507660.
1: Kyllä. Se on tämmöistä tämä tulevaisuuden kuvaa. Mennään tuosta 10 vuotta eteenpäin, niin toimittajatkin vaan kirjoittaa. Tällä lähetyksessä kuuluu semmoinen naputtelu, kun me viestitellään WhatsAppin kautta kuuntelijoille. Siitä ei jää jälkipolville muuta muistoksi kuin mustat sormenpäät, kun näpytellään noita verille näitä sormenpäitä. Mutta tyttären poika syntyi 9.9. eli toissa päivänä. Sitä vähän muistelin. Tämä ei olekaan niin tuore. Tyttären poika syntyi 9.9. Siitä vähän muistelin ja 11. syyskuuta ne koneet teki tuhua. Joo, siitä on muuten tänään tasan 25 vuotta tuosta World Trade Centerien ja noista. Se tuli aika järisyttävän suuri dokkarikin tänään. Kattelin sen niin se kestää se dokumenttisarja 6 tuntia muistaakseni, mitä näyttää tämä yksi kanava tuolla. Eli siellä oli tehty aika kattava semmoinen dokumentti tuosta tappauksesta. Kyllä se jäi mieleen. Mä muistan, kun sitä aukasin silloin televisio ja näin niitä pilvenpiirtejä. Mä luulin, että se on joku elokuva. Ja sitten tajusin, että hetkinen, eihän tämä elokuva, vaan uutiset on menossa parasta aikaa. Että se oli, kyllä näytti jollekin ihan elokuvaa jutulle. Se, että kyllä siinä on suu auki jäänyt varmaan monella muullakin. Siitä on 25 vuotta aikaa. Voi kauhea, että menee äkkiä tuo aika. Moikka! Haluaisin, mitä? Täällä oli toivottu kappaletta, mutta soittamalla olisit jo perillä. Voisi sanoa tuohon viestiin. Taikka sitten toinen tapa, niin laitapa huomenna tekstari, tai huomiselle tekstari tuonne meidän toiveisiin. Niin se on toinen tapa. Mutta tässä ohjelmassa vain pystyy soittamalla tilaamaan musiikkia suoraan lähetykseen. Pookin perjantai-ilta.
2: Anne soittaa tässä, terve.
1: Terve.
2: Arvelitpa soittaa pitkästä aikaa ja vihdoin ja viimein pääsin läpi.
1: No niin, mistäs päin se Anne soittelee?
2: Mä soittelen täältä Joensuun ja Kuopion puolesta välistä.
1: Joensuun ja Kuopion puolesta välistä. Silloinhan se on käsittääkseni, onko Lappeenranta? Eikö mitä sinne tulee?
2: Ei, helekatti, Lappeenrantahan menne ihan eri suuntaan.
1: Ei, mä oon kato nyt puhunut kaara, ootapa hetkin. Mä putosin nyt kuule ihan kartalta kokonaan tässä tilanteessa. Sä oot siellä jossain kuule sä oot sitten siellä Kuopio. Joo, eikö sehän jää kato niin sehän jää ihan jossakin aivan muualla nyt.
2: Sehän
1: joo, eli silloinhan sä soitat Outokummusta.
2: No en ihan, siitä ennen Outokumpua.
1: Otapa Lappeenranta. Niin se tulee, Lappeenranta tulee, joo ei kun mähän katon nyt, joo, mulla on kuule, sekoitan paikkakunnat nyt keskenään. Joo, ei kuule mitään, joo. Niin mitä sinne?
2: No kuitenkin, mitä? Paikkakunta on Tuusniemi, mistä soittelen.
1: Joo, kyllähän mä oon kaikki nämä käynyt nämä paikat, mutta kun me menneet välillä vähän aivot
2: soittaa. Joo, selvä.
1: Mitä kuuluu Tuusniemelle?
2: No kuule, tämmöinen sateinen aamusta oli ihan kaunis keli ja tälleen, mutta nyt on sadellut vettä täällä sitten. Ja, mutta tällä hetkellä on tuommoinen utunen keli.
1: Niin justi. Hei, mulla tulee heti Tuusniemestä mieleen, katsotaan tämä Peräkamaripojat TV-sarja, kun sinne on Kuusniemi, niin eikä se ole niin kuin teiltä matkittu nimi?
2: Ei ole, ei ole.
1: Ja se on käsittääkseni, mä muistan, että missä päin se on kuvattu, mutta ei ole varmaan myös Tuusniemellä kuvattukaan.
2: Ei ole, ei ole. Ja semmoinen paikka on, kun sanotaan, mä muistan tätä paikkaa, että täällä on semmoinen tanssipaikka kuin Hojo Hojo.
1: Hojo Hojokin, joo, niin on, niin on. Niin,
2: niin
1: on.
2: Kyllä.
1: Joo. Mistä Tuusniemi tunnetaan parhaiten?
2: No en tiedä, puhtaasta järvestä varmaan. Juojärvi on lähin tässä, mikä nyt on tämmöinen puhdasvetisin järvi. Ja en muista, mikä vuonna tämä oli Suomen toiseksi puhtain järvi.
1: Kyllä te olette hyvin vesistöalueella, kun katon tuolla. Niin.
2: Kyllä. Mä oon ihan tässä, kun kivellä oikein kovasti jaksas heittää, niin osuus kivijärveen.
1: No niin, kyllä, kyllä.
2: Niin. Joo. Semmosta. Ja tämä on tosiaan kaunista. Järvimaisema on ja siis todella ihana paikka asua.
1: Joo, joo, kyllä, kyllä. Miten mulla oli semmoinen mielikuva, aivan niin kuin Lappeenranta tulisi tuonne Mikkelin yläpuolelle ja siellähän on mulla meni aivan sekaisin, kun vaan varkauttamaan.
2: Niin
1: varkauttamaan
2: no,
1: varmaan.
2: Pitää mennä enemmän tuonne Joensuun suuntaan ja niin. Sinne.
1: Mä olisin Lappeenrannan sijoittanut tuohon Varkauden paikalle. Sitten se olisi lähellä siinä puolivälissä, mutta vähän alempana.
2: Joo, ei sinne päinkään.
1: Kyllä se on, joku on nyt siirtänyt sen paikkaa. Mutta
2: niin on.
1: No, mitä viikosta on jäänyt sulla, Anne Haaviin?
2: Siis mä oon, joo, työt loppu tossa ja tälle ja sitten sattui pieni onnettomuus siinä keskiviikkona ja tälle huomenna lähden kysissä ja tuolla sairaalassa käymään ja niin poispäin ja katsotaan miten siellä sanotaan ja niin poispäin, mutta muuten on ollut tämmöinen sateinen viikko ja amppelimansikoita kerännyt kasvihuoneesta ja tuorekurkkuja kerännyt ja sitten niin tätä rattaa on menty.
1: Joo. Miten, varoita muitakin, vai haluatko varoittaa, miten loukkasit itti, ettei muille käy samalla lailla?
2: Joo, monelle ei käy tälleen, että mulla kävi semmoinen tappaus, että tuommoinen mikä tämä on tämä, missä tehdään sitä jäätelöä, tämä
1: yleiskone, smoothie-koneet, joku tämmöinen.
2: Ei smoothie, kun tämä helveti, anteeksi.
1: Sekootin, joku tämmöinen.
2: Siis ei, kun tämmöinen iso härveli, minusta isompi kone, tämä pehmiskone.
1: Pehmiskone, justiin.
2: Kyllä, näin siinä sattui käymään ja mulla on kintuttu niinku raamulle ja mustelimille ja oikein käsi on nyt sököinä ja turvoksissa ja tälleen, niin huomenna lähden sitten tuonne kyssiin päivystykseen.
1: Mitä sinä tapahtui? Varoitan nyt muitakin hyvänä aikaa.
2: No se vähän pääsi luiskahtamaan semmoisia luiskia pitkin päälle.
1: Ui. Jaa.
2: Semmoinen pieni tapaturma nyt siinä sattui ja tälleen. Ja sienimme tässä kaavui jo aikaisemmin elokuussa ja samalle olkapäälle ja nyt se on sitten niinku ihan täysin sökönä.
1: Voi. Toivotaanpa, että alkaa sitten aseet.
2: Kyllä se paranee siitä. Kato, ei se paranee vaan työnteolla, ei laiskottelemassa.
1: Niin. Onko Anne itse muistellut, kun silloin pienenä kun oltiin, niin me saatiin kaatua ja vaikka mitään, niin ei mitään tapahtunut. Nyt aikuisena kun kaatuu, niin heti luita poikki.
2: Joo, mutta tiedätkö monta kertaa mut on leikattu yhteen?
1: No.
2: Yritäpä heittää joku arvio.
1: Sanotaan 18 kertaa.
2: Ei oo. No. 12.
1: 12, katoppa.
2: Kyllä.
1: Sähän voit sanoa sitten, niin kuin meillä naapuri Siiri sanoo, kun sitä on leikattu monta kertaa, että hän on ne leikkaushaavat nimennyt Pohjanmaan jokien mukaan. Oulu, Siika, Pyhäkala, Lesti, Perho, Ähtävä, Lapa, Kyrö.
2: Joo, en tiedä. Minä olen tapahtu turma-altis ihminen näköisesti.
1: Niin.
2: Ootta kaikista on selvitty.
1: No niin justiin, kyllä. Onneksi ne nykyään, ja onneksi senkin otin selville, että kyllä vaikka niinku Ihmisellä, aikuisiällä ja varttuneella iälläkin menee luita poikki, niin ne aina luut ihmisen iästä riippumatta, niin ne uusiutuu ja korjaantuu. Että ei ihmisen luut koskaan niinku lahua, että ei ne mukaan tulisi kuntoon ennen.
2: No kyllä ne siitä, ja sitten kun ikää on kuitenkin, niin se on vähän hittaampaa, mutta kyllä ne siitä. Mukana niin. Ne tulee.
1: No niin justi. Hei, entä toivekappale?
2: Se on semmoinen kuin Piritta Niemenmaan Pirstaleina.
1: Pirstaleina. Joo. Se pitäisi kuule olla. On se täällä, ellei ole Pirstaleina. Ei, on se täällä.
2: Kyllä. Se on, siis Piritta on ihana ihminen. Siis
1: on.
2: Niin sosiaalinen ihminen.
1: Nähtiin tuolla, nähtiin viime kesänä keikalla.
2: Joo. Kyllä. On mahtava ihminen. Ihan hirveästi Piritalle terveisiä, rakkaita terveisiä.
1: Joo.
2: Ja on mahtava ihminen, persona.
1: Kyllä.
2: Ihan rakastan häntä niin kaiken.
1: Kyllä, oli semmoinen miellyttävä ja helposti lähestyttävä ja hyvin semmoinen.
2: Kyllä.
1: Aina niin kuin olisi tunnettu aina kuin Poriisi.
2: Kyllä, se on semmoinen, hän on sosiaalinen ihminen ja tämmöinen, niin ihan ikävä tulee, kun näin kesällä hojohjossa ton Piritan, niin oli mahtava hetki jutella hänen kanssaan.
1: Kyllä, kyllä. Laitetaan kappaleet kuule soimaan, niin ei muuta kuin paranemisia.
2: Selvä juttu, palataanpa asiaan.
1: Palataan, kiitoksia.
2: Hyvää. Joo, ja hyvää syksyä kaikille kuuntelijoille.
1: Samoin sinne, heippa.
2: Hyvä, kiitos, hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerke.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.

0: sen kotkotuksen puolella. Mutta meillä on myös puhelin hyvin pirtienä. Eli otetaan tuosta seuraava soittaja. Pookin perjantai-ilta.
1: No,
0: hei, hei, hei, bodei. Se on. Näitä jään tämän värkin tietää, kuka sieltä soittaako. Tuommoista naurua ei ole kellään ainakaan Suomen puolella, ja Ruotsissakin on hyvin harvassa.
1: Eikö niin?
0: Kyllä Ismon naurusta ei voi erehtyä. Tuo ei voi olla kuin Ismo. Kyllä. Onko Ismo kuullut koskaan siviilissä, että se olisit semmoinen naurava, hauskan naurava ihminen?
1: On niin joku aina silloin tällöin sanonut.
0: Niin, kun se on vielä tuo sun nauru on semmoinen, että se vähän niin kuin tarttuu. Semmoista palautetta on tullut, että Ismon hersyvä nauru tarttuu.
1: Eikös niin?
0: Niin. Joo, kyllä. Se on kiva kuulla, kun ihminen nauraa.
1: Kyllä sitä saapi nauraa tässä elämässä.
0: Niin. Mä sanon Ismo, että... Niin. Minä sanoin, että se elämän varsitie on kevyempi tallata kuin nauraa samalla.
1: Eikö niin?
0: Kyllä. Niillä mököttäjillä, niin niillä voi olla pilvisempiä päiviä aina enemmän.
1: Ajattelepa. Eilen aamulla meni vessaan.
0: Mitä on tapahtunut? No niin, olemme pelkkänä korvana, niin? Joo.
1: Mitä luulet?
0: Piipaa, piipaa. Joo.
1: Ei nyt ihan niin.
0: Niin. Jotakin siellä on tapahtunut.
1: No, mulla on tuo vettä ollut vähän rongeli koko ajan.
0: Mikä on?
1: Vessan oven lukko.
0: Vessan oven lukko on ollut ronkkeli vähän koko ajan, niin.
1: Mitä luulet, menin sitten vessaan ja ruukkaan panna tavallisesti sen kiinni.
0: Niin, ja kotona tapahtui tämä.
1: Niin, ja olin lähes aamulla sitten, että lähdenpä tässä kävelylle sitten, kun mä rukkaan joka aamu lähtiä kävelylle.
0: Niin.
1: Mitä luulet? En päässyt vessasta ulos.
0: Se. Oliko puhelin mukaan?
1: Ei.
0: Ja puhelin voi, nyt alkaa olla. Mitä siinä on tapahtunut sen jälkeen? Nyt olemme... Nyt
1: ei sitä vessaa ruukkaa puhelintakaan.
0: Niin, no joo. Se riippuu. Joku ottaa vissiin puhelimenkin mukaan sinne varulta. Tietysti.
1: No niin, tuota kuitenkin. Siinä ihmetti, niin mitähän tätä nyt?
0: Miten pääsit pois? Aika,
1: niin siinä sitä rassasi ja touhusin sen siitä. Niin loppujen lopuksi se laukesi sen. Se on aikansa mulla ollut rikki. Mutta kun en ole vaan laiskuutta, niin tehty ja korjaa.
0: Eli irtosko se, jäikö ripaa kätteen vai aukesko ihan ehyenä?
1: Se aukesi kaikki.
0: onpa meidän seuraava kysymys olisi ollutkin tuossa, että ootko vielä siellä vessassa? Että... Joo, se voi olla... Niin, miksi ovet ei aukene mulle? Semmoinenkin laulu on olemassa. Mutta niin.
1: No ei siinä mitään muuta, kun mä rupesin purkamaan lukoja. Perkele, se oli viimeisen kerran mulle soita suuta.
0: No mitä sen jälkeen? Sä otit koko oveen irti ja...
1: Ei, kun otin lukkopesät irti ja sä tiedät.
0: Joo.
1: Se loppui siihen se minun, se suunsoitto.
0: No niin, ja nyt kun sulla ei ole siellä lukkua ollenkaan, ja nyt sinne seuraavan kerran tulee vieraat, ja ne sanoo sulle, että kuule Ismo. Kuule Ismo, sulla ei ole tuossa vessaa ovensa lukkua. Ei siinä tarvi lukkua, ei sieltä ole ikään varastettu mitään. Niin.
1: Joo.
0: Niin.
1: Ei, minä purin kaikki vehkeistä, läksin pauhausista tekemään uuden lukon, niin suutin niin mahdoton.
0: Passasko uusi lukko noin vaan? Ei, tämä ei voinut mennä...
1: Kaikki vaan.

0: passas kaikki justi.
1: Jaa.
0: Nyt ei mene luko, että jääpi vessaan.
1: Ajattelepa, jos tuolta päätös vaikkapa jossain julkisella paikalla, jossakin vessassa, niin kuin, että onkohan joku viettänyt kauankin aikaa, että ei ole päässyt pois jostain vessasta?
0: Se on tapahtunut mulle sekin vielä.
1: Sekin on tapahtunut, jaaha.
0: On. Tässä noin muutama vuosi takaperin menin, olin yhdessä ravintolassa tuolla ja sitten pääsin ulos ja rupesin kaikkia vääntelemään. Ei mitään tapahtunut. Sitten porukat sanoi, tule ulos sieltä.
1: Niin.
0: Mutta miten minä tulen, kun minä en pääse.
1: Niin.
0: Ja yritettiin ja rimputettiin ja rimputettiin. No ei siinä mitään muuta. Ei siinä piti sitten nämä vahit ja kaikki tuli sanoa. Joo, siellä joku jäi vessaan.
1: Joo, sitten tuli se vahti siihen, että kuule Ismo siellä vessassa, niin. Nyt hän työntää niin veäppä vähän sieltä. Ja mä oon vetänyt jo. Ei kun vielä lisää, kun hän työntää, niin sitten kuuluu, kun Ismo vetää vessanpyttyä uudelleen.
0: No ei siinä vielä mitään.
1: Joo.
0: No, rupesin tänä aamuna aamu-TV:stä kahtelemaan. Mitä luulet?
1: Pelasiko televisio vai tuliko savut, kun painoit napista vai räjähtikö koko tuossa?
0: Tauko sain, tipahti lattialle, kaikki nappulat meni tihelle.
1: Siis ihan nämä paristot vai pelkästään siis napitkin lähti irti sitten?
0: Napit sieltä lähti, se jollakin tavalla irti.
1: Joo.
0: Se meni jollakin, se oli aivan vahinko. En tiedä mitä siihen tuli.
1: Voi. Saikko kasattua ja pelaako? Niin.
0: En ruvennut sitä. Katka.
1: Niin.
0: Niitä.
1: Niin ajattelepa, joku sanoo vasta, että meillä ihmisillä on jännä piirre, että kun on kaukosäädin, joka ei pellaa, ja jokainen tajuaa, että sieltä on loppunut patteri, niin me silti lyödään sitä johonkin tuolin kulumaan tai sohvan kulumaan. Me luullaan, että sillä lyönnillä siihen tulisi lisää virtaa. Miten paristoon voi tulla lyömällä virtaa? Se on ihan turha eleen lyödä siihen oven johonkin sillä säätimellä. Meillä on kaikilla se tapa. Jokainen myöntää, että on heti koppauttanut sen. Eihän sillä tule paristoon virtaa.
0: No minä sitten taas yritin, että minä pyöritin niitä pattereita.
1: Joo.
0: Eestakaan.
1: Niin.
0: Sillä tehtiin minä olen kuullut. Mutta sitten se vaan sattumalta tipahti käsistä.
1: Joo.
0: No niin, eikös niin. Se oli siinä.
1: Siitä tuli manuaali, Ismolle manuaali. Eli nyt aina kun katsot televisiota, niin joudut nousee ylös ja käymään vaihtaa.
0: Ei, kävin hakemassa uuden läpäivän.
1: Kato.
0: Kyllä se pitää TV-tuottaja istua mirakulussa ja katsella.
1: Niin. Ajattelepa, kun pikkupoika sanoo tuossa vaarille, että vaari, kerropa siitä ajasta vielä, kun televisiota piti nousta ylös seisten vaihtamaan kanava.
0: Joo.
1: Niin. Että ajat on muuttunna.
0: Joo, ajattelepa niin. Silloin minä tulin kakarana, niin kyllä voi että kuule. Ja sitten niitä kanavia säädeltiin.
1: Niin, joo, niitä oli vain muutama kanava. Täälläkin oli meillä vain kolme kanavaa silloin 30 vuotta sitten.
0: Ja sitten pantiin mummu säätelemään antennia.
1: Niin, vähän vielä, pikkusen vasemmalle. Siinä mummo seisoi nurkassa koko ajan ja piti johtua siinä. Sitten. On nämä.
0: Siellä sääteli kanan. Nyt on hyvä.
1: Joo. Kyllä Ismolle sattuja tapahtuu. Ei voi muuta sanoa. Tuokin on tuo.
0: Eikä sinne.
1: Joo.
0: Kyllä se siitä aina. Ei se auta, kun ottaa huumorin kannalla kaikki.
1: Ei, niitä sattuu. Joka päivä sattuu jotakin komelluksia jokaiselle. Vaan nämä Ismon tapaukset, ne on niin herkullisia.
0: Niin?
1: Näissä on aina kuitenkin suht onnellinen loppu. Kuitenkin.
0: Eikös
1: niin? Niin.
0: Tuli mieleen semmoinen kappale. Se karjalais, että mies, jolle ei tapahdu mitään.
1: No se ei ole ainakaan Ismosta tehty laulu. Niin. Mulla kävi itsellä tuolla julkisessa vessassa semmoinen homma, että mä menin sinne, niin minä istahin alas siihen vessaan sitten, ja sitten kohtasin, että seinän takkaa kuului vieressä, kun pistin, että moro, mitä ukko? Mä että ei kai tässä kummempia, tulin tänne. No mitä oot hommannut? No ei, mä sanoin sitten, että minäkin tulin tänne vessaan, että mitä meinaat hommata tänään? Mä että no ei, mä käyn vielä ruokakaupassa ja menen sitten tuonne kotiin. Niin sitten se kuuluu sieltä seinän takkaa vieressä, kun pistetään, ootapa emäntä, mä soitan sulle kohta uudelleen. Täällä joku idiootti vastaa näihin kysymyksiin viereisistä kopiista. Joo, tämmönen tapahtui tuossa. Päivällä niin Kerkessä kysyä senkin, että mitä hommaat nyt? Mä että justi istu samanlainen vessassa kuin sinäkin. Siinä kohtaa sillä taisi topata se homma sitten.
0: Eikös niin?
1: Nyt kysynkin toivekappale, että ennen kuin jää joku jummiin tai lukkaan.
0: Olisiko Jarkko Honkosen laulu elämälle?
1: Laulu elämälle. Sehän olisikin aika... Kyllä se on kuule hyvä laulaa elämälle kuitenkin, vaikka sattuu ja tapahtuu.
0: Onko se ollut?
1: Kyllä se löytyy tuosta.
0: Hyvä. Oli hieno.
1: Se laitetaan tuosta kohta soimaan. Ja nyt Ismolla jatkuu siis elämä onnellisesti uuden vessan lukon kanssa. Ja
0: no nyt
1: kauan kaukosäätimen. Vielä kun sä oot siihen vessaoveen kaukosäätimen, niin se olisikin mahtava. Semmoinen, joka aukia ja menee lukkoon, tai se aukiaa kaukosäätimellä.
0: No niin. Se on melkein laittaa, kun emäntä tulee kotiin, niin se on melkein oltava. Ajattele, kun se olisi jäänyt sinne. Mitään
1: niin, tuo on kyllä. Tuo olisi.
0: Ja mä en olisi ollut kotona.
1: Joo.
0: Se on siellä joutunut tytöllä istumaan.
1: Niin, kaikkea sitä sattuukin. Voi. Mutta taas ollaan paria kokemusta rikkaampia.
0: Eikös vaan?
1: Kiitoksia Ismo.
0: No niin, sitä samaa sulla.
1: Sitä sinnekin.
0: No niin, kuunnellaan taas. Ehdottamme näitä elämän ujeita, mitä aina tapaa.
1: Kyllä, mennään uusia kommelluksia kohti. Kiitoksia.
0: Eikös niin?
1: No hei.
2: Radio Pooki.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli alkaa keskiviikkona 8:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
13: Hengitä syvään ja anna lakeudelta puhaltavan hyvän tuulen karistaa huolet harteiltasi. Avaa ovi harmonian maailmaan, jossa arki jää kauas taakse. Tule nauttimaan pohjalaisesta vieraanvaraisuudesta Härmän kylpylän uuteen Paanu Relax-spaahan. Härmän kylpylä, siellä missä paras on priimaa ja sydän on paikallansa. Härmänkylpylä.fi.
14: Mitä mä laitan päälle töihin?
15: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
14: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
2: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
14: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
12: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
15: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
16: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla!
17: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
18: Isä.
19: Niin?
18: Eiku unohda.
20: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Kookin perjantai-ilta.
1: No niin, tämä on sitten tämäkin tunti kohta loppu suoralla. Se alkaa olleen 10 viskiä vaille tuo kello, 10 vaille 9 tuo kello tällä hetkellä. Jaaha, katsotaanpa, sanoi lääkäri ja kuunteli. Juu, saunassa ollaan taas 2-3 tuntia välillä jäähylle ja pookki soi niin kuin joka perjantai Jussi laitteli. No niin, se on semmoinen perinne rituaali. Kodassa makkaraa syönnissä, terveisiä Ruukista. Terkkuja myös Martinniemeen Tommille. Sitten täällä on, saako soitella kysymys, Atte kyselee. Justiin sitä varten olen ollut täällä 6 asti, että saa soittaa. Ja pyrin vastaamaan tuossa aina. Väliin lukaisin muutamat viestit täältä ja sitten, joo, merkataanpa vähän tuonne pieniä tuommoisia nuuhi. Ja tuosta laitetaan vähän merkintää tuonne. Noin, ja tätä WhatsAppia tässä kahtelee. Vihanti Oulu-Seinäjoki väliin, -1 ja +3 astetta. Niinkö on näyttänyt mittari? Onko tämä, siis tämähän on tullut maanantaina, tämä ei ollut nyt. Joo, mä, täällä on, joo, kiva, että siellä ollaan kuulolla nyt. Eikö se maalaiskomedian paikkakunta ole Kuusniemi? Juurikin oli puhetta, että se oli Kuusniemi, ja tuo puhelu, mistä se tuli, se oli Tuusniemi, mutta ei se siitä kuulemma vissiin. En ole varma, onko se siitä matkittu. Ihanaa syksyä Arille, Pookin ja kuuntelijoille. Illat hämärtyy, saa tuikkuja poltella. Torniosta terkut ihan kaikille, Leila ja Erkki. Sitten meillä on, pitäisikö meidän ottaa, kyllä me tuohon kerätään yksi puhelun armasta ennen pausia. Pookin perjantai-ilta.
2: No Kati täällä, morjesta.
1: Morjesta.
2: Kuinka siellä hurisee?
1: Täällähän se kuule mennee. Viimeistä tuntia viiään kohta, mutta äkkiä nämä illat aina menee teidän kanssa.
2: No niinhän se menee. Siellä oli Ismo niin kiva kipale, en ole kuullut ennen.
1: Joo, Ismo on kyllä semmoinen velikulta, että siltä löytyy. Joo. Ismolta kaikenlaista. Mistä päin Kati soittelee?
2: Kati soittaa täällä, me ollaan Pyhällössä mökkeilemässä.
1: Pyhällö? Missä on Pyhällö?
2: Joo. No se on siellä Taavetin kulmilla.
1: Taavetin kulmilla.
2: Joo.
1: Jaha. Mitäs kuuluu?
2: No mitäs tässä? Mie tulin tänne ulos puhua, kun ukko kuuntelee radioa tuolla sisällä. Mie ajattelin, että jos olisit soittanut meille Tapani kanssa, ei itketä lauantaina. Olisiko se hyvä?
1: Se olisi kyllä hyvä kappale. Siinä on kyllä hyvät ohjeet kans
2: Just taisi lentää lepakot, tiedätkö, kuule, ihan silmien eessä meni. Täällä on jo sen verran pimeetä.
1: Oho.
2: Meillä on tuossa sellainen lampi, niin ne tulee siihen lammen ylle aina sitten.
1: Joo.
2: Ihan vilahti tossa.
1: Kato. Mäkin olen nähnyt muutaman lepakon.
2: No ainahan niitä välillä.
1: Kyllä, niitä ja sitten päivänvalolla ne on vähän harvinaisempia, vaan on niitä nähnyt silloinkin joskus, mutta kyllä ne.
2: Joo, no näkee.
1: Niin.
2: Joo, mutta laitetaan soittamaan Tapani kansaa ja soitellaan taas uudestaan.
1: Selvä homma, kiitoksia sulle.
2: Joo.
1: Joo, heippa.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
0: Poppava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieheltä.
1: Käy poppaan.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus, katsastus katsastaa.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
11: Suukosken keitalla lauantaina Yölintu sekä Toni Jaatinen Band. Tervetuloa.
12: Urjanlinnassa lauantaina. Johanna Rantsi et Mojova.

0: Sitten viimeistä tuntia viiään kovaa vauhtia eteenpäin. Studion kello on tällä hetkellä hilattu Fajerilla 15 metrisen kuusen latvaa. Elämme juuri huippuaikoja.
1: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
0: Vielä tämä tunti mennään. Tosiaan numerossa on 0700 392 111. Ja tuohon numeroon, kun soittaa hummauttaa, niin päätyy suoraan lähetykseen. Jos hummauttaa vieruskaveria, niin voikin päätyä putkaan. Nämä säännöt on syytä muistaa tänäkin perjantai-iltana. Ja puhelinnumero 0700 392 111 on tämä tuttu studionumero. 0700 392 111. Ja jokainen soittaja saa valita toivelevyä vielä tämän tunnin ajan, ja sitten jokainen soittaja osallistuu myöskin Pookin tuotepalkinnon arvonta. Arvonta suoritetaan 21.58.3. Ja mennään tutulla konseptilla. Tuossa on meillä seuraava soittajakin odottelemassa. Pookin perjantai-ilta.
2: No, Jari Syötteeltä, morjens.
0: Ja morjens, morjens.
2: No, miten Arskalla mennyt perjantai?
0: Hyvin, äkkiä tämä on taas mennyt.
2: No niin, he tahtoo tehdä joo.
0: Se hyvässä seurassa tuo aika kulluu aika nopeaa.
2: Kyllä, näin se on joo.
0: Miten Syötteellä aika menee?
2: Hyvin menee joo, tultiin täällä. Täällä on nämä rekkavestaretkin tultiin täällä.
0: Niin, päälle. Siellä on nytten ne, kun mä sain niistä vähän vihiä, että siellä olisi semmoiset nyt.
2: Kyllä.
0: Joo, ootteko te ihan huipulla?
2: Ihan melkein huipulla, ei vielä olla, mutta kohta kun aikansa tässä ootellaan, niin saatetaan päästä huipulle.
0: Se on tämmöinen rekkatapahtuma. Miten jos lähtee tuollaisella raskalla kalustolla ajamaan Syötteen mäkiä ylös, niin löytyykö hevosia näistä rekkoista, että vettää sinne asti?
2: Löytyy. Kyllä niistä löytyy.
0: Joo.
2: Kyllä.
0: Minä aina luulin, että hevosvoimista puhutaan, että se tarkoittaa vauhtia, mutta kyllä mulle myöhemmin selvisi, kun mä koneharrastajia jutut, että kyllä hevosvoimat tarkoittaa vetävyyttä ennen kaikkea.
2: No näinpä, juu. Ja autetaan aina kaveria, kun on tarve.
0: Niin, onko teitä paljon siellä?
2: Puhuko ne 300 autosta noin suunnilleen tuossa?
0: Kato. Kyllä jos kaikki törrää painaa, niin kyllä ne kuulee kauempanakin, että teillä on tuommoinen tapahtuma.
2: Kyllä, joo.
0: Joo. On siellä populaa. Onko näkynyt kansainvälisiä rekisteriklipiä?
2: Ei kyllä nämä, ainakin mitä tuossa äsken pyörähettiin, niin enimmäkseen suomalaisia, mutta ihan tuolta kuule pääkaupunkiseudulta asti ovat lähteneet tänne.
0: Joo, joo. Onko tämä niin kuin perinne tapahtuma?
2: No, jos en väärin muista, onko 6 vai 7 vuosi nyt tuota.
0: Joo, ootko ollut aikaisemminkin mukana?
2: Olen joo.
0: No mitä teillä siellä tapahtuu viikonloppuna?
2: No ei, tässä monennäköistä virvokkeita ja turvokkeita nautitaan ja
0: jaa.
2: Tuttuja ja tuntemattomia jututellaan.
0: Niin justi. Kyllä, kyllä, kyllä. No niin, se on oikea meininki. Vertailetteko te kalustua ja onko ne vähän niin kuin avoimet ovet niin sanotusti?
2: No kyllä näin on jo avoimet ovet joo. Ei nyt semmoista, aina sitä jotakin vertailua tulee tietenkin, mutta ei.
0: Siellä näki niitä hifistelijöitä, jotka oli rekkoista tehnyt niin vanhoista linja-autoistakin ja rekkoista, niin ne oli tehnyt kyllä, siellä oli minibaarit ja kaikki niissä.
2: Joo, kyllä.
0: Mukavuu, että siellä saattaa löytyä baariosastokin nykyään ja hienoissa rekkoissa.
2: Joo, kyllä ne hienoja vehkeitä tekevät tuota.
0: Joo.
2: Ei siinä mitään, joo.
0: Onpa tuo hieno homma. No mikä kalusto sulla? Mitä sä oot vienyt sinne? Vai ootko sä vähän katsomassa? No,
2: nyt on katsomassa, joo. On tässä nyt 3 vuotena ollut yrityksen auton mukana, mutta nyt ei ole tuota, nyt ollaan ihan vaan turistina tällä liikenteellä.
0: Niin, nyt saa, ei tarvitse sillä lailla pystyy menemään ja tulemaan vähän, ettei tarvitse olla niinku esille laittajana siinä.
2: Näin on, joo.
0: Kyllä. No tuo on kyllä. Sieltä varmaan tulee, tuo on mukava, kun tuonne sosiaaliseen mediaankin päätyy aina niitä videopätkiä, niin näkee vähän meininkiä.
2: Joo, Näin on. Ei muuta kuin tervetuloa sinäkin vaan tänne huomenna.
0: Kato. Pitää odotella virallista kutsua vieläkö tuota. Sehän voisi olla. Minä olen nimittäin ollut vastaavanlaisissa tapahtumissa. Tuollakin oli mahtavaa tapahtumaa tuolla Pyhäsalmella. Oli tämmöinen samanlainen rekkatapahtuma. Siellä oli kans populaa silloin paljon ja autoja. Ja.
2: Joo, kyllä.
0: On niitä ollut muuallakin. Eikö tuollakin Härmän suunnassa ole kans isot aina?
2: On joo. Se on paljon isommin tapahtuma kuin tämä, mutta kummiskin.
0: Mutta hienoa, että pohjoisessa on niin kuin sielläkin syötteellä niin omaa tapahtumaa.
2: Kyllä, näin on.
0: Tosi hieno homma. No mitä lähtisitte näin rekkatapahtuman kunniaksi soittamaan? Liittyykö se rekalla ajamiseen ja siihen?
2: No ei välttämättä tietenkin rekkamista voisi kuunnella, mutta sitä on kuunneltu paljon. Mutta jos pabloja, tällainen tämä maailma on.
0: Sellainen se maailma, miten se oli? Katsotaanpa.
2: Joo, sinne päin.
0: Mitä sä sanot Jari, kun katsoo amerikkalaisia elokuvia, kun siellä on aina rekkamies, niin niillä soi aina country.
2: No joo.
0: Juurtuuko se suomalaisen rekkakuski maailma?
2: No, ei ehkä ihan niin paljon, mutta jonkun verran mitä on kuunnellut noita ammattimiehiä.
0: Niillä on semmoista rock-countrya, rokahtavaa countrya, mitä ne kuuntelee siellä.
2: Joo, kyllä.
0: Ja sieltä on varmaan tullut Suomeenkin sitä, näihin suomalaisiin kappaleisiinkin tietyllä lailla sitä samaa.
2: Kyllä. Näin on, joo.
0: Kyllä, kai se näin. Mutta pitääkääpä hauskaa ja mitä luulet, paljonko käy porukkaa siellä?
2: En tiedä. Epäilet, että huomenna kyllä tulee paljon, jos vaan keliksä on niin.
0: Joo.
2: Kyllä täällä yleensä on ollut porukkaa paljon.
0: Se syötteen huippukin on tuttu paikka. On käynyt siellä. Sielläkin on hienot ravintelit ja kaikki muut systeemit.
2: Kyllä.
0: Hyvä paikka. Hieno paikka viettää.
2: Kyllä. Ei muuta kuin tervetuloa kaikki ja terveisiä kaikille tutulle ja tuntemattomille.
0: No niin, kiitoksia. Kiva, kun soitit.
2: Joo, kiitos.
0: Moro.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Siinä kuultiin Pablon kappale, että tämmöttiin tämä maailma on. Korjaan, sellaista tämä maailma on. Ja sitten WhatsApp. Tämähän kukkii tähän aikaankin vuodesta. Tämä WhatsApp. Kylää keskellä ei mitään, Olli Halonen. Olen jostakin lukenut, että kertoisit Uusniemestä. Minäkin siellä käynyt lukion tuttu naapurikunta lapsuudesta ja sanotaan, että Tuusniemen oikeat immeiset, somennettuna Tuusniemen oikeat ihmiset, Mirja. Jaaha, sieltä tuli paikallistietämystä. Joo, terveisiä sieviin rakkaalle vaimolle ja tytölle ja vävyehdokkaalle ja kaikille kuuntelijoille ja hyvää syksyä ja Arille. Parhaalle juontajalle Teemu. Kiitoksia Teemu. Ootko ihan nyt varma tästä parhaan muuesta? Yritän olla luottamuksesi arvoinen. Katsotaan, mihin se riittää. Nyt rupesi kiinnostaan, että jos Ari jäisi vessaan jumiin, niin miten viettäisit aikaa siellä? Siinäpä on... joo. Sen pitäisi, sitä lukemista kannattaa varulta ottaa sinne vessaan. Toiset ei ota ja joku ottaa. Niin sinnehän kannattaakin ottaa aika paljon sitä lukemista mukaan, jos jää pitemmäksi aikaa sinne. Ja kyllähän se puhelin olisi ihan hyvä varmaan olla sitten mukana siellä kans kuitenkin. Ihan varmuuden vuoksi. Mutta olokaa varovaisia vessassa. Siellä on käynyt sellaisia tapauksia, että kun mennään kumartumaan, niin rintataskusta kännykkä putuaa sinne pyttyyn. Että se puhelin voi olla vähän haitaksikin siellä, kun sattuu olleen vaikka tuossa rintataskussa tai povitaskussa. Niin tämmöisiäkin on tapahtunut. Ilta-Ari, minkä takia se vessan ovi täytyy laittaa lukko, jos on yksin kotona? Tai vaikka on ukkokin kotona, Markku vain arvelee. Niin, se on niin... Tuo on hyvä kysymys. Tuo on hyvä kysymys, että miksi se pitää laittaa lukkoon. Tiedättekö te muuten, miten tuolla Laihialla, niin sieltä tuli semmoinen, en tiedä pitääköhän se paikkansa, mutta kun siellä oli mennyt joku ulkohuussi, niin siellä ei ollut vessapaperia ollenkaan siellä ulkohuussi, eikä siellä ollut lukkuakaan. Ja se meni sitten huomauttaa sille maatalon isännälle, että teillä ei ole lukkua tuolla, niin se totesi, että ei sieltä ole varastettu ikään mitään, että ei sillä tarvitse. No ei mitään. Sitten se huomasi tosiaan, että siellä ei ole vessapaperiakaan siellä ulkohyyskessä. Niin se sanoi sitten tämä maajus, että meillä tämä hoidetaan sillä lailla, että siinä on heillä on ihan käsipeliin hoidettu itse tämä, että meillä ei ole vessapaperia. Että yleensä siihen... sorvetti on ollut apuna. No niin, ja se sanoi, että siinä huussin seinässä on sitten semmoinen reikä. Siihen voi sormen pukata ja sitten siinä niin kuin putsata sen. Tämähän teki sitten, kun ei ollut muuta mahdollisuutta, niin juuri tällä tavalla sitten tämä vessahomman. Ja saman tien, kun se laittoi sen sormen sinne vessaseinän reikään, niin tämä maajussi omistaja tuli ja löi vasaralla sitä sormen. Niin kyllä meni äkkiä sormi suuhun ja... Kuulemma näin, se tapahtui tämä puhistaminen. En tiedä, että tämä on jotakin paikallishuumoria sieltä Laihian nuukuista. Ei voiko se olla noin nuuka paikka kuitenkin. No niin, sitten silloin kun vielä kävimme mökillämme Mäntyharjussa, nukuimme aitassa yhdessä lepakoiden kanssa. Ensin emme tienneet, että meillä on seuraa. Täytyy sanoa, että ne oli rumia tai jotenkin inhon näköisiä. Kun niitä lenteli siellä ees taas. Luovutimme aitan lepakoille, siirryimme tupaan nukkumaan Leena. Laittu jaaha, joo. Ne on lepakkoja tapuulissa. Sanoppa sille kellolle, että tuut pois sieltä ja minä kajan koko kuusen. Manillaköyttä lainaile sisko. Muistatteko vanhan Manillaköysi elokuva? Esko Hukkanen, legenda. Siis tämä, oliko se vääpeli arvoltaan siinä Manillaköysi elokuvassa? Meni sinne, se oli se kaveri sillä katolla, aikoi hypätä alas sieltä, niin se meni sinne, tämä Esko Hukkanen sinne seinän viereen ja katsoi suoraan tuimasti silmiin.
2: Kuule nuori mies, jos et heti tule alas, minä kaadan tämän talon.
1: Tuli kaveri äkkiä alas. Taisi 2-3 kertaa uusia se uhkauksia. Sitten tultiin rivakasti tikkaita alas sille.
2: Näin meillä hulluja käsitellä, totesi vaan lopuksi.
1: Syksyn valon iloja ja terveiset sinulle ja kaikille ystäville Mannalaitto. Täältä takaisin. Se on tuota... Hetkinen, sanoi Putkinen. En stund saaden Rönlund. Katoppas, Pookin perjantai-ilta.
0: No terve, Ari.
1: Katoppa, missä sitä ukkua piettykö? Ei kuulu eikä näy.
0: No, joo, kuule, se kävi sillä lailla, että meillä on tuolla Kirunassa kuule muuttohommat. Häätyy muuttaa asuntoa, kun meillä tuli tuota vesivahinkoja.
1: Oi.
0: Joo, ja tuota, se meni sitten siinä laitella, ei vielä muuttanut, mutta vähän kokoisemman, kato, 20 vuotta asuttu, kuule, niin helvetti sitä kolpaa on kuule kertynyt.
1: Voi kauhia, kato.
0: Joo, ja kokoisemman vähän roskasekin ja osa, niin ja eihän niin saat verkkonen kuin osaa vasta ja... Lähimmäni myöhään sitten vasta justiin tulima mökille.
1: No ootteko te siellä evakossa?
0: Ei. Me saimme asunnon. Meillä on vaikka maanantaina muutama. Teemme kerkiä siihen, mutta...
1: Eli meinaat...
0: Joo, me saimme asunnon. Hyvä olemme saaneet asunnon, joo.
1: Eli myötämökkyyn ei meinaatta muuttaa?
0: Joo, ainakin joo. Se on suunta sellainen...
1: Että muutto ei ole tilapäinen, vaan pysyvä.
0: Ei, me tule takaa, emme ala enää muuttamaan, se on ollut piru homma.
1: Jaa, mikä siellä petti? Joo, mikä vesi siellä petti?
0: No sehän tulettu keskuslämmitys jossakin siellä. Kato, mulla on väkuhuoneessakin lattiankin pullistunut, kun että sinun on huono kävellä, kuule, kun se on niin... Se on niin kuule, se on niin pullistunut. Se on siellä vettä, tiedä mitä vettä. Siellä on lähety, minä uskon ainakin. Minä en tiedä, minä olen kuullut loiskatta, mutta...
1: Joo.
0: Joo, ja se, ei se ole kuin... Minä olen moittinut, sillä on niin pirun raskas ollut hengittää.
1: Joo, kyllä se huomaa. Huomaa, jos on...
0: Joo, kyllä se huomaa, kuule, että se on semmoinen vähän semmoinen kostea ilma. Ja...
1: Joo.
0: Ihan sillä lailla. Ja tyly sitten kuule, kun sille heit kävelee pimeässä, kun se on epätasainen. Se on niin kuin jänkälä kävellä, kuuleeko toisessa paikkaa sujuu toisessa ei.
1: No miten, siitä sujumisesta, kun se paljastui tuo?
0: No se vaan tuli näköisille, kun se meni viime, ettei saanut makuuhuoneen oveen. Sitten mikä piru siinä on.
1: Turvonnut lattia.
0: Joo, turvonnut, paisun ylös. Joo, semmoista se on.
1: Joo.
0: Ei siinä mettänässä ole muuan asunut ja se... Ja tällä mä päättänyt siiviin käystävään summa sinne niin kauan kuin veläimä.
1: Niin. No,
0: jos ei sitä sitten revitä, katso. Sehän tuo Kirunan kaupunkia kuule hajotetaan niin jumalattomasti sen kaivoksen takia, että se on kuule aivan mahoita.
1: Ajattelepa, jos ne ilmoittaa maanantaina, että siihen poraitaan taloalle louhos, niin tämähän tapahtui hyvää aikaa.
0: Joo, ei se juuri yleisi vielä, mutta saattaa 10 vuoden sisällä tulla pian semmoinen purkuhamma siihenkin.
1: Voi kauhean.
0: Katsotko se on kuule se malmi, kun se menee niin kummasti sinne kaupungin alle, Vinhoon.
1: Joo.
0: Siellä on kuule revitty niin paljon taloja ja siirretty. Siellä on niin aukeata kuule, että minä sanoin seiville tässä ongelmat. Tämä on varmaan kohta niin kuin 1900-luvun silloin, kun se kaivos on aukastu.
1: Niin, joo.
0: On siellä kuule aukkoa, herranen. Ja semmoisia kymmenkerroksia talokin on purettu pois.
1: Joo, ja kirkokki on siirretty, niin sinne yksi mökkikään painaa sen jälkeen mitään.
0: Joo, se on siirretty kirja, ja se oli iso siirto, se kirkon siirto. Ja siirrettiin vain eheän, että ei se ole vielä se kirkko käytössä vielä, mutta se on siirretty sinne hautusmaan vielä.
1: Kuin pitkä muuttomatka tuli?
0: Olikohan se 3 kilometriä?
1: No ei kuitenkaan tarvinnut kyllään vaihtaa.
0: Mutta se meinasi, että se maksoi 1 000 000 000 kruunua se kirkon muutto.
1: Niin, eli joo, justi niin, eli se joo, puhuttikin se joo, kyllä, eli joo.
0: Kato, siinä piti teitä levittää ja taloja purkaa, ja kato, se oli aika leveä se kirkko.
1: No entä teidän tämä muutto nyt, niin kuinka kaukana teillä on tämä uusi asunto nyt?
0: No ei ole kuin 100 metriä.
1: No ei ole pitkä muutto.
0: Ei ole pitkä, eikä tuosta oli, en mä olin siitä muuttanut, mutta kun tuli vesivahinko, niin Kato, eihän se, sehän joudutaan laattian repihmään ja sitten se häätyy kuivata mulle viikko, kuukausi kaupalla ennen kuin siihen panan uusi laattia.
1: Siellä ei ole pirukaan sen remontin aikana.
0: Ei tietenkään, ei saatan olohuone ja makuuhuone laattia varmasti revittään. Keskien laattia, se on ikään varma, mutta olohuone ja makuuhuone.
1: Joo.
0: Joo, se on, mutta se on LKAP, se on LKAP omistanne taloon. Niin.
1: Joo, just.
0: Niin, se tuota, joo, semmoista, ja se siirrymä tässä, se häätyy ensi viikolla, kuuteen kuun vaihteeseen mennessä, uskon, niin. Joo. Koska saapi siirrettyä, eihän ne kuitenkin olla sitä repimään heti, se on selvästi.
1: Ei,
0: niin ole hoppua sen kanssa.
1: Nehän kuivatteleekin jotakin sieltä vähän.
0: Niin, herranen aika, kuule, sä häätyy kuivata, kuule, kauan aikaa. Ties kuinka kauan sitä vettä on sinne tihkunut sitä, se on joku keskyn lämmitys. Ja joku rööri, katsokko, se on saattanut sekin, että se on tärissyssä talo ja se on tärhäyttänyt jonkun liitoksen, että se ei tarvitse, kun se alkaa tippumaan, se riittää, kun se tippuu ja tippuu ja tippuu.
1: Kyllä,
0: näin, no joo, ei sinä mitään. Mie sanoinkin Siiville, että kun olisin mä hoksanut, että mä en ennemmin keväällä.
1: Niin.
0: Olisin mä saattanut muuttaa tänne mökillä asumaan koko kesäksi.
1: Niin, joo.
0: Mutta vasta niin myöhä, että kuukausi, suunnilleen kuukausi aikaa huomasin, että kun laattialla kun puhuttiin. Joo. Olisin huomannut sen ennen. Mä olisin vaan säästänyt vuokraa monta kuukautta.
1: No niin, joo, kyllä, sekin.
0: Seitsemän ja puoli tuhatta runoa kuukaudessa.
1: Mitä me laitetaan toivekappaleena tämmöiseen?
0: Joo, no kyllä. No, vielä on sitä kerinyt niin kuin hunterotakkaan, kuulette tuota. Mutta panema se viisari heilahtaa, siinä on niin
1: makea. Viisari värähtää, joo, laitetaan.
0: Värähtää, joo, ja tietenkin terveisiä häätyy lähettää. Minä uskon, että siellä on ne minun fanit, ja panen nukkumaan, että meidän rukaan aina alusta soittaa, mutta nyt se meni kyllä näin myöhässä. Että
1: joo. No ei se
0: mitään. Joko teillä on siellä pimeää?
1: Täällä tulee jo 8 aikaa alkaa hämärtymään ja nyt on jo pilikkopimiä.
0: Ja se on vielä vaan tuossa jo mönkiällä, eikä ollut valojakkaan päälle hyvin tänne mökille.
1: Joo.
0: Ei ollut mitään vaikeuksia, ei minkäänlaisia vaikeuksia.
1: Joo.
0: Joo, että se on täällä vähän myöhäisemmässä. Se pimeän tulo.
1: Niin joo, jännästi se menee.
0: Joo, just niin, joo, siellä pojat olivat pyytäneet hirviä ja ampuneessa mennä hirviporukkaat. Miekkään on sattunut he siellä nyt, mutta olen porukassa myötä.
1: Niin.
0: Joo, no, siellä jakaa ne yhden hirveän ja ampuneet yhden.
1: Joo.
0: Joo, siellä niille hirvimielä täytyy lähettää terveä sinne kuuntelemaan, mutta vie epäilet tätä. Ja sitten poja Karila ja Marikalle Porhiin ja sitten Taitohan soitti. Mulla oli poikin päällä, mutta kun mulla oli ruottikieliseen vieraata, niin eihän sitä mene kuunnella poikia, kun ei ymmärrä yhtään sanaa.
1: Niin.
0: Ei se mene kuunnella.
1: Jaa.
0: Mä joskus pannut kisomalle, että minä kuulen, niin katsoin vaan minun oli talvisilmällä, että mitä helvettiä se kuulee.
1: Niin.
0: Joo, ja sitten ja Kari, se vissiin on vielä Amerikassa, että Marikka ja Saimi, että emme usko, että Maria Saimi kuuntelevaa. Mutta tietenkin se kaveri, se jonka minä kohtasin siellä Pasmajärvessä, sille terveenä, kun minä en kysynyt sen nimeä, saa antaa mulle tämmöisen kepsinkin, se oli kun keitelee sahaa joku semmoisessa hommassa.
1: Jaa.
0: Se oli Jormaa puhutellut.
1: Joo.
0: Ja joo, ja se tuota minä kohtasin Pasmajärvessä silloin. Joo. Tietenkin pasmalaisille terveisiä tietenkin järjestin noin komeat juhlat. Ja tässä on selvä, kun Ari on vetämässä, niin kyllä se ei ole se, onko sokeri vettää kärpäsiä.
1: Kato, kiitos. Kiitos.
0: No näin, se vaihdoin sen limokan väkeä aivan mustana.
1: Kyllä siellä kävi paljon siellä oli.
0: Kuinka paljon tuli meitä autoja vastaan, kun minkin tuli vähän myöhäisemmin.
1: Joo.
0: Oli siellä. Ja sitten tietenkin minun siskolle tuonne Sieppijärvi ja Sieppiläisille. Ja minun yksi sisko asuu Etelä-Ruotsissa. Minä oikein pirut muista, se oikein paikkakunnan nimi, onko se Edespy vai jostakin sillä Taalani perällä se asuu.
1: Niin.
0: Sille terveisiin.
1: Joo.
0: Ja sitten Arille ja Sirpale ja Minnalle ja Mikaalle ja Kimmolle ja Rauhalle ja sitten niin ja Ylitornion miehelle ja Pellon miehelle ja sitten Rovaniemelle tuonne Ritvalle ja Eskolle ja Raattamhandelle Kaisulle ja Kari-Pekalle ja kaikille, jotka tuntevat, minä en kaikkia muista tässä, mutta jotka tuntevat, niin muuta kuin syysterveisiä, toivotaan, ei tulisi lumi heti.
1: Toivotaanpa näin. Hei, meillä loppuu saldo kohta tuossa, niin ei sinä. Joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Siinä kuultiin leiväylistystäkin, Sammara. Jaaha, meillä on tämäkin tunti jo yli puoliväliin. Tuossa oli ainakin yksi tommonen, minkä tuosta poimin, niin mäpä katson tämän. Täällä oli jotakin, jonkun muista. En vielä kyllä tätä kuunnellutkaan. Mitä

0: täällä on, mutta jotakin täällä on. Narulla. Tuosta pitäisi puhaltaa.
1: Nyt. Kuule pari, laitapa sitä souvareita, sitä...
2: Ei siitä pysty tilaamusi.
1: Pystyy, sieltä Kari laittaa mulle. Se tietää, että Arto täällä, niin Arto haluaa kuulla souvareita matkalla.
2: Aivan sitten terveisiä.
1: Terveisiä laitetaan Kälävielle, mulle Päiville, Annemaille ja... Niin, ja kaikille muillekin juopoille.
2: Laita nyt jotain muutakin sinä.
1: No voit sä laittaa
2: Arto
1: kaikki.
2: Arto toivoo Kälävieltä.
1: Arto täällä toivettelee Kälävieltä.
0: Kiitoksia Arto. Mä miten se sanoo, kato koneen silloin, kun ei osu kohdalle. Tuo oli muuten hyvä tuo kappale toivomus, mutta tämä nyt... Miten mä tämän sanoisin? Tämä oli vähän nyt samanlainen, kun olisit mennyt tuonne ruokakauppaan koputtaa ikkunaa, että annatko mulle kassillisen ruokaa tuolta sivuovesta, etten mene kassan kautta ollenkaan. Tässä tapahtui pieni virhe, mutta huomenna on tuo meillä kassa sitten tuossa toiveiden tunneilla. Eli sinne pystyy noita tekstareita laittaa. Ja minä olen niitä huomenna vahtimassa samaten kuin puksuja heti 9:00. Eli tämähän on vasta kenraaliharjoitusta tämä. Kyllä te opitte tavoille vielä. Et ole ikään nähnyt näin rumaa saunaa, mutta on kyllä hyvät löylyt. Katsotaanpa minkälainen. Siellä on tommonen, onko se peltiä tuo? Onko tuo rautasauna? Siis onko tuo pellistä tehty? Metalliseinäinen, ruosteisesta pellistä tehty koppi, jossa lähtee sivuseinästä putki kanssa. No eikä se sotkeeko tuolla vaan itsensä. Kyllä saunassahan olisi tarkoitus käydä niin kuin puhistumaansa, niin tuossa saattaa olla, että sitä on vähän ruosteen peitossa itsekin, kun tuolta tulee. Vai mitenhän tuo? Ei ollut Ari tuo Hukkasen kohtaus Manilaköyvessä, vaan siunattu hulluus. Mersuparoni väärin meni. Se oli nimenomaan Manilaköyvessä tuo, koska siunatussa hulluessa ei Esko Hukkanen etes näytellyt. Kyllä se kuule oli siinä Manilaköyvessä. Tarkistapa uudelleen. Heippa, nyt on reissunainen apua vailla. Olen tuomassa autoa Kempeleen autolinkille ja tarvitsen kyydin tupokselle. Nyt olen vielä Kalajoen ST1:llä. Kiitos, jos sais tätä kautta apuja. Täällä Hilu laittaa tämmöistä. Minä luen tämän uudelleen. Toivottavasti saat siellä... nyt apua ja elikkä heippa, nyt on reissunainen apua vailla. Olen tuomassa autoa Kempeleen autolinkille ja tarvitsen kyydin tupokselle ja nyt olen vielä Kalajoen ST1:llä. Kiitos, jos sais tätä kautta apuja. Hilu. Eiköhän siellä joku kuule, joka ajelee niillä kohin, niin tuo jäi nyt vaan tuntomerkki, että mistä sinut tunnistaa. Tunnistaa sitten. Se tuntomerkki on erittäin tärkeä. Suomeen tuotiin aikanaan vuonna miekka ja kilipi, niin tänne tuotiin maailmalta nähtäville, niin päätön mies tuota ulkomailta Suomeen. Ja ne sanoivat, että se tulee lentoasemalle. Tuntomerkkeinä tunnistatte sen punaisesta paijasta. Ai vaneeria, kun se oli. Mä katsoin, että se oli peltiä tuo, mutta ei, kyllä se oli vaneeria. Täällä on meillä seuraava soittaja. Oho, väärä linja. Paukin perjantai-ilta.
3: Mika, terve.
0: Terve.
3: Tästä Iistä soitella.
0: No niin, mitäs Mika?
3: Eipä tässä mitään. Mökillä olen koiran kanssa ja tässä on saunottu ja pasteltu makkaratta kanssa ja sillä lailla.
0: Perus perjantaisettiä.
3: Niin se menee, niin se menee.
0: Joo, se on tuo laiskutteluukin on taitolaji.
3: No se on kyllä joo, kun tässä pari päivää pitelin näitä vappaita ja tulla mettälintuita heissa ja jänisjaheissa tuli käytyä. Niin,
0: niin just.
3: Saanut vähän ulkoilmaa itsekin.
0: Kyllä se on tuo ulkoilma. Se on laskettu, että ihmisen pitäisi päivittää ja olla vähintään puoli tuntia ulkona, että aivot saa happia.
3: No joo, niin se on kyllä hyvä.
0: Niin, kättä omaan poveen, että kuka käy. No itse olen pyrkinyt siihen, että mulla on se tunnin lenkki aina viitenä iltana. Välillä se joku ilta, kun sattaa, niin se lipsuu vähän tuo ote, mutta olen pyrkinyt siihen, että 5 iltaa, niin käyn sen tunnin lenkin tekemään.
3: Joo, ei, minullakin tehastyö on ja pitää korjaa ulkoilutta, niin kyllä se pitää ulkona päivällä olla.
0: Joo, ja sitten onneksi kun kauppoissa tulee käyttöön, niin sitähän kävelee noita pitkiä kauppojen pihoja ja käytäviä, että kyllä sitä liikuntaa silläkin tulee huomaamatta tuossa, mutta...
3: No joo, no meilläpä täällä on pienemmät kauppasysteemit.
0: Niin, vaan autolla ne tuntuu, että moni itsekin vähän siihen sorttu, että melkein autolla hakkee posti.
3: No niin, varmaan.
0: Postilaatikosta niin posti. Että to...
3: Joo. On sillä kas... lailla, niin tuota, sano, eikä siinä, niin laitellaan terveisiä tuonne tuota Tannilaa, hirviporukkamiehille, Ahti, Werneri, Timo, vanhoja hirvikavereita ja tuota,
0: joo.
3: Ketäpä niitä nyt sitten jääkään tästä sanomatta, mutta ketkä tunteekin ja tuota niin, toivon kappaleena olisi Topi Sorsakosken Surujen kitara.
0: Voi, se on hieno kappale.
3: Vähän ollut matala painetta.
0: Aa, no ei muuta kuin kovasti kuule tsemppiä tuota. Muistapa semmoinen vanha sananlasku, joka pättee, niin se on semmoinen, että kotkat lentää joskus matalalla, kanat ei koskaan korkealla.
3: Niin, niin.
0: Siinä on hyvä elämänmotto. Eikö ole hyvä motto?
3: Oh, se on kyllä hyvä juttu.
0: Sen kun muistat joka päivä ja kaikki muutkin, niin tuosta on hyvä lähtiä. Se on Timo Koivusalon kappalekin tuon nimin. Mutta Surujen kitara olisi tuossa valmiina.
3: Selvä, hyvä.
0: Kiitoksia.
3: Hyvää viikonloppua kaikille.
0: Sitä samaa. Kiitoksia.
3: Moro.

0: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Radio Pookie.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Kyllä. Se oli Topi Sorsakoski surujen kitara. Studion kello on vielä tälle illalle kertaalleen. Tällä kertaa studion kello on tällä kertaa kitaran virittimen. Onko tämä? Joo, alkaa olleen 20 vaille virreessä. Tuota, mitenhän se toimisikin tuossa? Viritysmittarina piti sanoa, sitä hain tässä. Ei virittimenä, vaan viritysmittarina. Mitenhän tuo onnistuisikin? Tuommoinen homma. Minullakin muuten on kotona kitaran viritysmittari. Mä oon saanut kerran semmoisen lahjaksi ja mulla oli yhteenvälin kitarakin ja mun piti sillä opetella niin kuin soittamaan, mutta kun en mä tiennyt mitä sillä tehdään. Mä pelasin sillä pingistä sillä kitaralla. Sitten se oli melana, kun kävin kanootilla soutamassa. Joku sanoi, että sillä voi soittaa. Mä että mitä? Sillä voi soittaa. Ja mä että jaa. Sitten kun kokeilin, niin se sanoi, että älä, top. Se ei ole lyömäsoitin. Rupesin pöytää sillä lyömään. Jotakin on jäänyt nyt kitaran soitusta vähän oppimatta. Meillä on 10 minuuttia 50 sekuntia tasan aikaan, että saadaan uutiset ajalla ja meidän pitää suorittaa arvontakin. Mä veikkaan, että tämä saattaa olla ehkä viimeinen puhelu, riippuen jäähänkö suusta kiinni. Mutta tuossa on meillä puhelu tulossa. Pookin perjantai-ilta.
2: No hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
2: Mitäpä sinne kuuluu?
1: Hyvä, kai tänne kuuluu. Tämä alkaa olleen sillä lailla viimeistelyä vaille, mutta minähän olen niin kuin pumeranki, että minä tuun huomenna aamulla 9:00 takaisin.
2: No niinhän se kuuluisi olevan, niin olen kuullut koko iltaa sulla. Hei, kuule, tämmöinen kaveri, kun on sieltä pohjoisesta, niin kuin sinäkin tuolta murtelta kuulen, niin Jope Ruonasuuta ei ole kauheasti kuudeltu.
1: Ei ole tänään tullut Jopen kappaletta.
2: Ei. Voitko laittaa joku Jopen tämmönen kappale, vaikkapa se, oliko Enkeleitä toisille?
1: Se on hieno kappale. Jopen bravuuri.
2: Se on hieno kappale.
1: Bravuuri numero.
2: Kyllä. Ilman muuta.
1: On Jopen itse tekemä kappale ja Jopen soittaa itse siinä saksofonia vielä.
2: Niin, soittakin. Ja tiedätkö, tämmöinen tarina kuuluu, sä oot varmaan kuullut senkin, niin hänen vaimonsa joskus sanoi, että onko tämä ihan niin vakava kappale vai tuleeko sieltä joku kappale lopussa, pieru tai joku tämmöinen näin.
1: Niin.
2: Mutta ei tullut.
1: Ei tullut. Jope on tehnyt jopa levyllisen tämmöisiä kauniita lauluja.
2: On, kyllä. Jope oli hieno mies ja hän teki hyviä kappaleita.
1: Sillä lailla olen tutkinut, niin Jope Ruonasuu oli mennyt kerran nukkumaan ja sillä oli ruvennut semmoinen teksti juokseen kappaleensa päässä, että kaksi ihmistä kohtaa ravintolassa ja molemmat on enkeleitä toisille ja se oli jotenkin jäänyt niinku kummittelemaan ja se sanoi, että hän ei saanut unta. Hän meni autotalliin, missä oli oma studio. Ja rupesi siellä kitaralla hakkeen. Se sanoi, että se oli niin valmiiksi tullut aivoissa se kappale, että hän vaan soitti sen ja kirjoitti paperille. Se sanoi, että hän ei ole tehnyt tätä laulua ja se annettiin hänelle tuolta yllältä.
2: Mutta silti se kuulostaakin.
1: Niin. Aika hieno tarina, syntytarinakin.
2: Se ei ole väkisin tehty.
1: Ei.
2: Se kuulostaa siltä, että se on jostain tullut se sointu, tai niinku, menee niinku, niin hienosti se kappale.
1: On.
2: Se on todellakin, että se on varmaan pitää paikkansa, mitä hän on ajatellut.
1: Niin, jotenkin tuntuu, että se on vähän korkeammat voimat kysseissä, kun tuo kappale on syntynyt.
2: Kyllä. Ilman muuta. Siellä on hänen rauhalle Jope Ruonasuulle. Hän on hieno mies.
1: Jope on hieno mies ja kävin, nyt kun tuli tuolta Lapin turneelta, niin kävin Jope Ruonasuu haudalla.
2: Okei.
1: Eli no niin, kävin vanhaa virkaveliä morjesta Jopen kanssa nähtiinkin monta kertaa tuolla.
2: Joo, kyllä hän oli
1: Sammolla rundeilla.
2: Joka paikassa kävi.
1: Joo, kyllä.
2: Kyllä.
1: Laitetaan
2: kuule. Kiitos tästä, että vastasit ja jospa saisimmekö sen kappaleen vai onko tämä aika tiukassa?
1: Ei, tämä on illan jopa voi sanoa, että illan viimeinen hidas tässä meidän iltalähetyksessä.
2: Oiko?
1: Kyllä.
2: Oi perku.
1: Hieno tilaus. Kiitoksia.
2: On, joo. Hyvä juttu.
1: Ja sanotko sun nimen vielä?
2: Raimo.
1: Ja mistä päin soitit?
2: Littoisista, täältä Kaarinaan Turkuun alueelta.
1: Littoisista.
2: Eli täältä Saritammisen huudelta.
1: Eli sä oot arvonnassa numerolla 15. Ei kun 11.
2: Kyllä.
1: 11, korjaan 11.
2: 11, joo.
1: Joo, kyllä. Kiitoksia.
2: Ei mitään.
1: Hyvä, moro.
2: Hyvä jatko tuon.
1: Moro.
2: No niin, moro.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Se oli Jope Ruonan suuenkeleitä toisillemme. Meillä on tässä 3 minuuttia aikaa ennen kauppa-asioita ja että uutiset saadaan tuossa sekunnilleen ulos. Niin tehdään niin, että suoritetaan arvonta ja sielläkin luen WhatsApp-viestejä sen verran kuin kerkiä. Katsotaanpa, 11 puhelua tuli samaa määrää muuten kuin viime viikollakin. Vähän rauhallista oli alkupuolella, mutta sillain tipoutta ja loppuillasta alkoi tulleen puheluita jo päällekkäin pahasti tuossa. Että ei pystynyt kaikkiin nyt vastaan kalakkiviivoilla. Olisitte vähän hyödyntäneet se alkuillan, nähän sanoin, kotua lähtiessä jo. Tuli 19 ylinumero, taas tuli ylinumero 23, mulla on näitä palloja täällä pitkin poikin nelostietä. 28, taas tuli ylinumero. Katsotaan milloin se, no nyt nasahtaa. Numero 5. Kuka soitti viidentenä? Anne Tuusniemeltä. Onneksi olkoon, voitat Pokin tuotepalakinnon. Se oli Anne Tuusniemeltä, joka voitti tuon palakinnon ja Annen numero jäi mulla talteen ja myöhemmin sinultakin kyselen sitten noita postitustietoja. Eli sinun yhteystiedot on mulla tallessa. Perästä kuului, sanoi Torven soittaja. Toinen hieno sanonta kans on se, että kivaa on kuolla, kun torvet soivat, sanoo kanako jäi autoalle. No mutta, mitäs täällä sitten on? Muistan elokuvan ja sitten lopussa, kun se emäntä puukolla katkoi sen köyden, joka oli se uko ympärillä, ja se mies vaivalla sen rintamalla yritti salakuljettaa kotiin. Niin se aikoi tuo emänälle pyykkinaruksi sen manilla köyhe. Tuomo on paras. Ja kiirunamiehestä on joku ottanut kuvaankin tuolla. Taitaa olla tuolta markkinoilta tuo. Niin on. Ja Asko on kuulolla Raahessa. Kiitos Arille kivasta illasta. Terveisiä kuuntelijoille. Niin se oli Vaneria tuo. Mersuparoni nyt peru väitteensä. Kyllä se on Manilla köysikulle elokuva, missä on tämä kohtaus. Sitten täällä on, mitäs tuossa, terveisiä kuuntelijoille, mikä osa leivästä useimmiten jää syömättä? Vastaus on reikä. Terveisiä Eskolle ja Pirjolle Helsinkiin, mitäs ketulle kuuluu? Kahvi on hyvää paljon, juon paljon Savonrannalla, terveisiä Timo Savonrannalta laittaa. Leivästä useimmiten jää syömättä. Mikä osa leivästä jää usein syömättä? Reikä. No joo, nythän on leivän hinta sillä lailla kallistunut, mutta onneksi leivät on isoontuneet. Muun muassa sitä keskellä olevaa reikää on isoonnettu. Siinä mielessä tullaan niin kuin hintalaatusuhteessa vastaan. No hei, saatiin viestit aika lailla katsottua tuossa niin kuin pitikin ja uutiset alkaa rynnimään tuosta omalla ajalla. Huomenna tuun puksuihin 9:00, huomenna myös toiveet, huomenna saunatakki tantsit ja lauantaina huumaa tammiska. Eli ei mitään muuta kuin palataan aamulla astialle. Viettäkää mukavaa perjantai-iltaa, hyvää viikonloppuun starttia, sanoo Ari.
0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. STT kertoi jo eilen välikysymyksen esittämisestä. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Mooringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Mooring olisi hänet tappanut. Törkeän vapaudenriiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Norjassa prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana. Norjan kuningashuoneen mukaan Astrid kuoli tänään perjantaina. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Astrid sisaruksineen pakeni äitinsä kanssa Saksan hyökkäyksen alta toisessa maailmansodassa ja päätyi eri vaiheiden jälkeen Yhdysvaltoihin useaksi vuodeksi. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä. Muun kuningasperheen tapaan Astrid oli innokas urheilun ystävä. Edesmennyt country-legenda Dolly Parton saa nimikkolentokentän. Tennesseen osavaltiossa sijaitsevan Nashvillen lentokentän johtokunta päätti tänään yksimielisesti, että Nashvillen kenttä vaihtaa nimensä Partonin kunniaksi. Uuden nimen lopullista versiota ei ole vielä päätetty, mutta asia on määrä ratkaista lähikuukausien aikana, lentokenttä kertoi tiedotteessaan. Syöpää sairastanut Parton kuoli 80-vuotiaana 25. elokuuta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyit, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Arne Hartelin tässä Finlandes-orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: tietää.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Radio Pouki. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Sääli viettää ilta yksinäinen, tytön kauniin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

koton ois. Onhan joissakin kohdin toki vaaleampaa. Ja niistä jos sentään aina muistoja saa. Surun kohdalta lanka niin hienoa on, että ihmeelle tuntuu kun on katkeamaton. Aina

0: Radio Pooki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jonel.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.